Violončelista Jojo Ma i Kraljevska filharmonija, kojom je dirigovao Werner Henley, interpretirali su koncert za violončelo u A-molu opus 40 Geralda Finzija. U narednim minutima na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete Simfoniju broj 4 opus 61 kompozitorke Ruth Gibbs. Izvodi Nacionalni orkestar BBC-a iz Velsa pod upravom Rumona Gambe.

Slušali ste kako je Nacionalni orkestar BBC-a iz Velsa pod upravom Rumona Gambe interpretirao simfoniju broj 4 op. 61 Ruth Gibbs. Sledi muzika Gustava Holsta, simfoniju u F-duru op. 8 i japansku svitu op. 33 svira orkestar Severne Irske kojim diriguje Joanne Fa.

Klavirski trio u D-duru Ernesta Johna Morana izveo je trio Fidelio. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete muziku Ruth Gibbs. Sonatu za violončelo i klavir, potom i temu i varijacije opus 57a za klavir, kao i komad za klavir pod nazivom Vilinski obućar, svira violončelista Joseph Spooner i pijanista Duncan Honeyborn.

Poštovani slušaoci, čuli ste sonatu za violončelo i klavir, temu i varijacije opus 57a za klavir, kao i komad za klavir pod nazivom Vilinski obućar, Ruth Gibbs, u interpretaciji Josepha Spoonera, violončelo i Duncana Haniborna klavir. Time je završena emisija Noćne promenade, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Igra je u posmrtnim običajima mnogih naroda imala veoma značajnu ulogu, a čak je i kod nas nekada postojalo igranje u toj prilici. O tome je pisala etnokoreolog Olivera Vasić u jednom naučnom radu na osnovu terenskog istraživanja u zapadnoj Srbiji 1979. godine. Danas ćemo u emisiji Od zlata jabuka govoriti o jednom ovakvom običaju i važnom mestu koje je igra imala čak i u posmrtnom ritualu. Uz to slušat ćemo muziku iz različitih oblasti zapadne Srbije. Na početku Šargansko kolo i Slobodana Nikitovića, a nakon toga pesmu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

O igranju kod Srba u posmrtnom ritualu nalazimo podatke iz različitih izvora. Tu su pre svega predstave na stećcima, srednjevekovnim nadgrobnim spomenicima koji često prikazuju kolo, zatim u mnogim narodnim pesmama ove tematike pominju se i igre, a tu su i drugi zapisi o igranju za zadušnice, odnosno pomane. Da li ste ikada čuli za običaj tužba? Nekada je bio rasprostranjen u zapadnoj Srbiji u sledećim oblastima: Peštarsko-Sjenička Visoravan, Stari Vlah, Moravica, Zlatiborsko-Kremanska Površ, Užička Crna Gora, Rača i Požeška Kotlina. Olivera Vasić, etnokoreolog, kaže da se tužba naziva još i tužaljka, žalba, nažalost ili kapa. U okviru ovog rituala moglo je da se igra kolo sitan tanac. Sitan tanac se izvodi u zatvorenom kolu koje u drugom delu igre postaje izvrnuto, odnosno igrači okreću leđa centru kola. Prema nekim tumačenjima, ovakvo okretanje igrača predstavlja odbranu od nečistih sila kojih u trenutku smrti ima svuda oko prisutnih. Istu takvu ulogu ima i izvrtanje odeće. Analizirajući ovu igru, Olivera Vasić dolazi do zaključka da se sitan tanac izvodio nekada davno oko umrlog ili predmeta koji je u nekakvoj vezi sa njim.

Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o igranju u posmrtnom ritualu u zapadnoj Srbiji na osnovu naučnog rada etnokoreologa Olivere Vasić. Slušali smo Veljka Petronijevića sa melodijom Poranila jagoda na vodu i Retkim kolom, potom članove kulturno-umetničkog društva Sevojno iz Užica sa jednom pesmom iz Užičkog kraja i na kraju Narodni orkestar pod upravom Žarka Milanovića i kolo Valjevku. Evo šta ona dalje navodi o igri Sitan tanac. Prvim delom igre pomaže se duši umrlog da se pridruži ostalim dušama, precima, a drugim delom živi se štite od zlih sila. Istovremeno se igrom iskazuje strah i zaštita i uspostavlja veza između živih i mrtvih. Olivera Vasić još ističe zanimljivu činjenicu da se za melodiju koja se peva uz izvođenje ove igre kaže da se ona broji, a ne peva. Sledi Dalibor Todorović iz Raške. Slušamo sviralu i pesmu Sa golije glas se čuje, a onda i staro Žikino kolo.

Osim tužbe koja se obavljala oko groba ili kraj kola, tužilo se i kod crkve. Obilazak groba je zamenjen obilaskom crkve, a odeća umrlog fotografijom. Barjak crvenim barjacima, a uz tuženje čula su se crkvena zvona. Ovde se radi o prenosnoj magiji, gde se čovek poistovećuje sa njegovim predmetima. Upravo igranje oko groba, oko pokojnikovog konja ili kasnije njegovih ličnih predmeta služi tome da u centru okruživanja bude pokojnik. U literaturi i narodnim pesmama nailazimo još i na pomene žalnog kola u Resavi koje se igra na dan sahrane kada umre neko mlad ili za zavetine kada ga igra rodbina umrlog. Etnokoreolog Jelena Dopuđa pominje i žalostivo kolo u mestu Gornji Odžaci koje se izvodilo uz pesmu Kad ja umrem, zakopaj me majko. U narodnim pesmama nema pomena o žalostivom kolu, ali se nailazi na takozvano kolo naopako. Slušamo Luku Vidakovića iz Prijepolja, čućemo Sitno kolo i Kukunješ. Nakon toga izvornu grupu Ribaševke iz okoline Užica i na kraju duet Frula Mijatović-Sinđelić sa kolom Valjevska šetnja.

Olivera Vasić svoj tekst o igri Sitan tanac i običaju tužba završava napominjući da obredne igre ovog tipa nisu bile deo lokalnog igračkog repertoara koji se izvodio na vašarima i igrankama. Ipak mogle su se izvoditi na prelima i poselima dok su oni još organizovani. Kao što smo rekli na početku emisije, igranje u posmrtnom ritualu je i danas deo običajne prakse u mnogim našim krajevima. U istočnoj Srbiji, kod Vlaha, ali i na jugu Srbije, na Kosovu i Metohiji i u nekim delovima Pčinjskog okruga, može se svirati ili igrati na sahrani. U tom slučaju svira se pesma ili kolo koje je pokojnik izuzetno voleo. Također, u nekim mestima na jugu Srbije, ukoliko se desi smrt mladog momka ili devojke koji nisu dočekali svadbu, svira se svekrvino kolo za momka, a za devojku snaškino. Iako svi ovi običaji zvuče pomalo strašno i surovo, oni zapravo predstavljaju načine na koje se ljudi nose sa kriznim situacijama. A igre i pesma su iskonska potreba čoveka koja mu je u takvim trenucima očigledno donosila smirenje ili kompenzaciju za ono što pokojnik nije ostvario na ovom svetu. U narodnom muzičkom segmentu slušamo Tomislava Spasojevića i Ariljsko kolo, potom duet Milošević-Aleksić i na kraju Tihomira Paunovića i Narodni orkestar pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca i kolo Kolubarku.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o običaju tužba i sitan tanac koji su se nekada izvodili u jugozapadnoj Srbiji u posmrtnom ritualu. Ovom zanimljivom tematikom se kod nas bavila etnokoreolog Olivera Vasić, na osnovu čijeg teksta smo predstavili ovaj interesantan, ali neistražen fenomen naše tradicionalne kulture. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
3: Predsjednik Srbije završio je petodnevnu posetu Kini. Aleksandar Vučić je u Šangaju razgovarao s predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima korporacije Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Predsjednik je zadovoljan posetom Kini i ponovio je da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Zbog kvara na magistralnom cevovodu RZV bez vode je i dalje više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Na vanrednoj sednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrane su aktivnosti koje se sprovode na sanaciji kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Nadležni u Čačku očekuju da će u toku dana građani dobiti tehničku vodu. Sjedinjene Države i Iran postigli su okvirni dogovor o primirju, prenosi Axios. Čekaju se odobrenja predsjednika Donalda Trumpa i Teherana. Iran je prethodno gađao američku bazu u regionu posle američkog napada na iranske dronove kod Ormuza. U okviru muzičkog serijala Scena u klubu RTS-a sinoć su uživali ljubitelji Evergreena. Nastupila je pevačica Sara Krajinović, publika je mogla da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koji bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Novak Đoković i Brazilac João Fonseca sastoju se oko 16 časova u trećem kolu Roland Garrosa. Vreme posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sunce je odskočilo, sada je 6 sati i 3 minuta. Pravi početak za još jedno izdanje jutra na tri vode. Uživo iz Beograda, Novog Sada i Niša. Posle 7 sa nama će biti i Radio Republike Srpske u Banja Luci. Ja sam Dragana Veljković, a sa mnom danas jutarnji program počinju i vode Boris Zelenbaba u Novom Sadu, a u Nišu je Mustafa Skenderi. Dobro jutro i kolegama, pa da čujemo Borisa i Mustafu.
2: Da, dobro jutro Dragana, naravno dobro jutro i Mustafi, evo nas u poslednjem danu ove sedmice, poslednje izdanje naše emisije, klasičan dan ove sedmice svanuje ovog jutra u Novom Sadu, bez oblaka, uz nešto niže temperature, učinilo se onako kada smo izašli iz naših domova da je i prohladno, ali pogled na ovaj temperaturni semafor govori da su temperature u Vojvodini već oko ili preko 10 stepeni u plusu. I danas je pred nama još jedan topao dan, ne kao ponedeljak, utorak i sreda, kada je zaista ličilo na ono super hot

0: Eto, danas se predviđa temperatura oko 25 stepeni bez oblaka, dakle idealno.
1: Dobro jutro iz Niša, skoro 10 stepeni jutro su u Nišu i ovaj petak nam je najsvežije jutro ove nedelje. Ranoranijocima želim dobro jutro, tu ubrajam i vas, drage kolege, i može da počne lagano ispijanje prve jutarnje kafe ili čaja, šta već. Danas nas, makar u Nišu, očekuje nešto niža temperatura nego prethodnih dana, do 25 stepeni. Ja vidim da će tako biti i u Novom Sadu, ali to ne znači da će UV zračenje biti slabije, pa se ipak pričuvajte danas u periodu od 12 do 15, jer će se indeks UV zračenja kretati i do 8 indeksnih poena, što znači da je vrlo visoke. Inače, što se tiče temperature u ostalim gradovima na jugu zemlje, pa skoro svi su jednocifreni, ispod 10, 5 u Zaječaru, Vranju 7, Dimitrovgrad i Pirot 6, Leskovac 7, eto to je taj neki pregled i temperatura i onoga i ovog jutra na jugu zemlje, odnosno u Nišu.
2: Eh, kada slušam, dragi kolege, i čujem sve te informacije o vremenu ovoga jutra, ovog 29. maja, čini se da uzrečica "po jutru se dan poznaje" u vremenu u kome živimo više ne važi. Jer sa 13 stepeni koliko je trenutno u Beogradu, pa do nekih 29 koliko kažu da će biti u Srbiji danas, kako možemo da kažemo da se po jutru dan poznaje? Ovi podaci sve govore, nema šta da se kaže više, bolje da čujemo muziku, pa da krenemo polako sa našom plovidbom na tri vode.

0: 6.18, poštovani slušalci, na zajedničkim ste talasima jutra na tri vode uživo iz Novog Sada, Beograda i Niša. I da vidimo kako nam ovaj 29. maj, ovaj petak, izgleda u štampi i na portalima, što o čemu se piše, da krenemo od Borisa i Novog Sada preko Beograda do Niša.
1: Da, hvala na tome. Evo, ja ću najpre da prenesem sabranih nekoliko tekstova na portalu 021, govore o situaciji u saobraćaju u Novom Sadu koja nas očekuje danas i sutra zbog letnjih zadušnica. Biće pojačani polasci autobusa gradskog saobraćajnog, sve je to objavljeno na njihovom sajtu, a danas će biti u Novom Sadu i to u samom centru održana i dva protesta.

0: protest zdravstvenih radnika i radnica i protest učenika Zmajovine gimnazije. Dakle, i također posetite sajt pa možete da se informišete koje će ulice i kada biti zatvorene, a bit će ih i to onih značajnih u Novom Sadu. Što se tiče dnevnika, evo dnevnik na naslovnoj strani donosi naravno kratku najavu, a ja ću prelistati i današnji broj. Ukratko, stočari traže da se prestane sa otimanjem površina namenjenih ispaši, to je veliki problem u Vojvodini, iako država od zakupa pašnjaka prihoduje pristojne novce. Na severnom Banatu pogotovo zabeleženi su slučajevi da stočari desetine i stotine hektara gube zbog toga što ih ratari preoravaju i sade ratarske kulture. Inače, pašnjaci su i osmišljeni već vekovima, kako kažu iz udruženja stočara, da održavaju selo i oni su osnova svakog sela, a pogotovo stočarske proizvodnje. Dakle, traži se spas pašnjaka. Još jedna analiza o nekretninama, često ih spominjemo, a često govorimo i o mogućnostima koje su pred mladima pogotovo, pa tako su cene zaista drastično različite. Prosečna cena kuće u Novom Sadu je oko 150.000 evra, a u Somboru 30.000. Sombor je jedan divan grad, kao evo i Subotica, gde se takođe daje analiza, ili Kikinda, tamo kuće koštaju 30-40.000 evra, dakle 3, 4 ili 5 puta jeftinije nego u Novom Sadu, a život je, verujte mi, mnogo mirniji i opušteniji, pa eto, razloga za razmišljanje, rekao, pogotovo za mlade koji nemaju šta da izgube. I za sve vozače teretnih vozila obaveštenje i podsjećanje da je od 1. jula, dakle imaju još vremena da se podsete, moraju da imaju tagove i van autoputeva. Dnevni govori o još nekoliko zanimljivih vojvođanskih tema, ali eto, to ćemo ostaviti za one koji požele da provedu jutro u štampano izdanje. Toliko iz Novog Sada.
1: Da, evo, kada je reč o štampanim medijima, List danas bavi se jednom značajnom temom, kaže, Srbi rade više, a zarađuju manje. Zašto duže radno vreme u Srbiji ne donosi veće plate i bolji standard zaposlenih? To je jedna od tema kojima se bavi današnji List danas. Zatim jedna zajednička tema o kojoj pišu svi štampani mediji ovoga jutra, kaže, kosovski ministri zatvaraju srpske institucije, Srpska lista mitinguje, to je naslov u Listu danas. Prvog dana izborne kampanje Priština preuzela objekte srpskih železnica u Leposaviću, Ibarskoj Slatini, Lešku i Zvečanu. Kada je reč o politici, ona na naslovnoj strani donosi sledeće teme, kaže, Aleksandar Vučić završio posetu u Kini, Ling Long donosi novih 530 miliona evra ulaganja, nova eskalacija sukoba u Persijskom zalivu, Trump zbog Ormuza preti i Omanu. Kaže dalje, veliki pomor riba u Gružanskom jezeru, delovi Moravičkog okruga ponovo bez vode. Čačani su pokazali da ljudskost ne presušuje, zaključuje politika, današnji List politike na naslovnoj strani. Eto, toliko iz Beograda, da čujemo Mustafu šta je on odebrao.
2: Evo, ja sam odabrao tri vesti, nisu baš lepe, ali više zbog toga da nam služi kao neko upozorenje i kakva nam je realnost. Sve tri vesti su sa portala Južnih vesti, rubrika Hronika. Podignuta optužnica protiv muškarca koji je napao i silovao taksistkinju iz Niša. Tužilaštvo u Prokuplju traži kaznu 20 godina zatvora. Sećate se tog događaja pre skoro dva meseca. Muškarac u Delti pretukao ženu u Niškoj Delti na očigled svih posetioca Delte. Potraga za muškarcem koji je pobegao sa lica mesta Potraga je u toku, a ona je zbrinuta u Univerzitetski klinički centar u Nišu. I jedna vespa iz saobraćaja, da tako kažem, kultura vozača. Piroćanac vozio u suprotnom smeru na autoputu kod Aleksinca, kaznu od 140.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabranu upravljanja vozilom u periodu 9 meseci, izrekla je niška policija. 32-godišnji vozaču iz Pirota

0: koji je na autoputu kod Aleksinca vozio u suprotnom smeru. Oni su ga zatekli na autoputu Niš-Beograd kako se kreće zaustavnom trakom namenjenoj za saobraćaj iz suprotnog smera. Ja ne znam šta se dešava sa vozačima, sa ljudima.
1: Da
0: li to postao neki trend? Da li imali neka aplikacija za koju ne znam? Ili to nije jedinstven slučaj u celoj Srbiji.
1: Mnogo je teorija o tim pojavama. Jedna od njih je i da postoji nekakvo društvo, Kosmos nas voli, koje izaziva sudbinu upravo takvim jednim postupkom. Znači, krene u suprotnom smeru svojim vozilom. Ali vidjet ćemo šta će biti. Malo ćemo istraživati pa da saznamo i više o tome, ili tako?
0: Da.
1: To bi bilo sve u rubrici Pregled štampe za ovo jutro, 29. maj. Nastavljamo naš jutarnji program na tri vode muzikom.

0: 6.30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Zvaničnu posetu Kini predsednik Aleksandar Vučić ocenio kao izuzetno uspešnu. Prve rezultate očekuje već u julu mesecu. Bez vode i dalje preko 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni dogovor o primirju, javlja Axios. Čeka se potvrda Vašingtona i Teherana. Đoković oko 16 časova protiv Brazilca Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. Vreme pretežno sunčano, temperatura od 7 do 27 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 29. maj, u izveštaju Slobodana Sovilja.
2: U petak 29. maja na području Srbije nakon svežeg jutra tokom dana biće pretežno sunčano. Duvaće slabi umerena sredinom dana i posle podne, mestimično i pojačan severni i severozapadni vetar. Temperatura još malo niža u odnosu na prethodne dane i biće u intervalu od 23 do 27 stepeni. Na području Beograda jutro sveže, a tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren vetar severnih pravaca. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 26 stepeni.

0: 6.35, naš mali brod na tri vode polako odmiče u jutro novog dana. Čuli smo kako izgleda ovaj 29. maj u očima štampe i portala, a sada da vidimo kako nam je jučerašnji dan izgledao kada je reč o događajima u kulturi. Pa evo da krenemo od Beograda, da onda skopimo do Novog Sada i Borisa, a Mustafa negde da nam zaokruži ovu priču. Na hangaru starog aerodroma u Beogradu otkrivena je spomen ploča velikanu srpske i svetske nauke Milutinu Milankoviću, profesoru, građevinskom inženjeru, matematičaru, astronomu. Jedno od njegovih dela je i hangar na starom aerodromu koji je podignut 1929. godine. Sinoć je projekcijom na kuli Beograd obeležena i godišnjica rođenja Milutina Milankovića, koji je rođen, podsjećamo, 28. maja 1879. godine u Dalju. A u Muzeju grada Beograda sinoć je otvorena izložba crteža, fotografija i ličnih predmeta arhitekte Milana Zlokovića, koja pokazuje sponu između njegovih ranih radova i stila art deo. Izložba će biti otvorena do 19. juna, a nešto više o delu arhitekte Milana Zlokovića čućemo od autora izložbe Milana Prosena.
1: U tom ranom stvaralaštvu on zapravo veoma rano počinje da primenjuje te čiste, neornamentisane forme. I on generalno u svom radu ne koristi ornament, ali zatim želi da tu jednu čistu formu oplemeni tako što će uneti dekorativne reljefe. Od ovog začetka svoje karijere zapravo on neće poneti te dekorativne elemente u svoje kasnije zrelije stvaralaštvo, zato što će baš ta ispoljavanje te njegove zrelosti u njegovom načinu razmišljanja, u projektovanju, biti ispoljeno na takav način što će arhitekturu lišiti dekoracije.
0: Izložba Art Deco traće do 19. juna, a sada da čujemo Borisa.
2: Da, naravno najvažniji događaj, pa verovatno i u Srbiji, u ovim momentima je Sterino pozorište, ali ja ću pre toga samo da odem, da nas odvedem malo po Banatu, idemo u Pančevo, Kikindu. U Pančevu je u toku trodnevni festival povodom objavljivanja 49. zbornika Rukopisi, počeo je juče na festivalu koji je posvećen mladim piscima. Učestvovalo je njih nekoliko desetina, a juče je održan program Pitaj urednika, koji je prvi put realizovan prošle godine. U Kikindi je objavljena knjiga pesama Sve moje, autorki Jagode na kraj kući Nijelke Bote, kao i zbirka Ljubavi jače od svega Ratomira Ratka Šćepića. One su knjige objavljena i predstavljena u prostorijama organizacije slepih i slabovidih Severni Banat u Kikindi. Tamo možete i nabaviti ovu knjigu, dakle, također jedan sjajan događaj. I rekoh malo pre, Sterino pozorište je 71. po redu, jučerašnji dan, počeo je naravno okruglim stolom kritike, koji je govorio o ranijoj predstavi gospođa ministarka, koja je odigrana u sredu. Promocije pozorišnih izdanja, svi ti propratni programi pratili su Sterine igre u prepodne, a posle podne jedna hit predstava, ne znam zaista koliko puta i da li je već i bila na Sterinom pozorištu, moram se konsultovati s nekim ko to pomnije prati, Zvezdara teatar, Dušan Kovačević, prosto ne verujem da nije, profesionalac, jel da? Tražena je karta više u celom Novom Sadu. Predstava je igrana u Novosadskom pozorištu, koje istine za volje ima mnogo manju salu nego ona glavna u SNP-u, ali eto, tako je komisija, je tako je pozorije uz SNP odlučilo. Dakle, profesionalac sinoć, danas će o ovoj predstavi biti održan i okrugli sto. Ja ću samo reći, naravno opširnije za sat vremena, profesionalac i večeras takođe u Novosadskom pozorištu u reprizi, probajte, iako sumnjam da ćete uspeti da dobijete karte za ovaj komad na Sterinom pozorištu. Toliko iz Novog Sada.
3: Bilo je dosta događaja, kulturnih događaja i na jugu zemlje. Ja ću se ipak zadržati samo u Nišu za ovo jutro. Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla u Nišu juče je otvorena interaktivna izložba od naučne fantastike do naučnih činjenica u organizaciji Laboratorije za eksperimentalnu astrobiologiju Instituta za fiziku u Beogradu. Posetioci i danas mogu da očekuju zanimljive eksperimente, naučne činjenice, interaktivni sadržaj i uvid u rad prve laboratorije za eksperimentalnu astrobiologiju u Srbiji. Izložba traje dva dana, juče i danas. A 13. Međunarodni festival Stripani Fest 2026 juče je započeo tradicionalnom berzom stripa od 15 časova u holu Niškog kulturnog centra, a zvanično je i otvoren u 18 časova. Nakon formalne ceremonije otvaranja, otvorene su i izložbe našeg strip crtača i autora Alekse Gajića i gosta ovogodišnjeg Nifesta, francuskog strip autora Ronana Tuloata. Oni su predstavili svoje radove u velikoj sali Niškog kulturnog centra, a nakon njih otvorena je izložba radova niškog strip autora i crtača Peđe Stamenkovića. Da čujemo Aleksu Gajića i Ronana Tuloata sa sinoćnjeg otvaranja.
4: Ovde je u pitanju tematska izložba, u pitanju su uglavnom radovi koji mogu da se nađu u mojoj novoj monografiji koja se zove Prošireno polje stripa i šire. U pitanju su strip objekti, stripovi u bočicama, pločicama, blokčićima, raznoraznim kutijama. To je nešto između strip eksperimenta, hobistike i strip naracije. Tako da u pitanju je pa skoro stotinak tih raznoraznih predmeta i slika koje eto pokazuju šta sve strip može da bude ako ne ono u časopisu.
5: A već se te taj sam
6: posjećao. Filip, koji je autor izložbe, je otišao jednim drugim pristupom, transverzalnim, gde je kroz ceo moj 15-godišnji opus gledao ključne komponente koje obeležavaju mene kao crtača. Sad izložba pokazuje nešto, a to je potrebe za crtanje. Ne može proći dan da ne nacrtam nešto. Ali isto tako izložba pokazuje kako je neka moja crtanje ili pristup crtanju se menjao. Isto tako to radim svaki dan na društvenim mrežama, gde se onda vidi kako potez sam po sebi se razvija.
3: Eto, to je bio osvrt na sinoćna kulturna događanja u Nišu.
0: I ovde negde stavimo se našim, da kažemo, govornim delom. Ujutru na tri vode nastavljamo muzikom.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6.47 i dalje se na talasima jutra na tri vode, a do kraja prvog sata našeg druženja čućete rokovnik, dogodilo se na današnji dan u muzici, a i jutarnje novosti koje ćemo čuti od kolega iz Novosadskog studija. Pre toga da podsjetimo još jednom da je jutro sveže danas, različito u odnosu na ona prethodnih dana. Izmerene temperature kreću se od 3 stepena koliko je izmereno u Sjenici do oko 13 koliko je u Beogradu i Valjevu, u Novom Sadu i Nišu oko 10 stepeni. A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, čućemo u izveštaju Nevene Damjanović.
1: Na kraju radne nedelje i uoči vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima i izlazima iz većih gradova. Uz pretežno sunčano i toplo vreme i suve kolovoze, uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, ali su moguća kraća zadržavanja i usporena vožnja na frekventnim deonicama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 1. juna izvode radovi na autoputu između petlji Beška i Stara Pazova u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Novog Sada odvija se preticajnim trakama oba kolovoza uz dvosmerni režim na delu deonice. Na petlji Nova Pazova omogućeno je uključenje i isključenje sa autoputa, dok na petlji Banovci nije moguće uključenje i isključenje u smeru Novi Sad-Beograd. Od danas do 31. maja izmenjen je režim saobraćaja na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu zbog radova u zoni natputnjak. Za saobraćaj je zatvorena preticajna traka, dok se vozila kreću voznom i zaustavnom trakom. Radovi se izvode fazno, a po završetku radova u smeru ka Beogradu nastavljaju se radovi i u smeru ka Šidu. Do 8. juna u vremenu od 8 do 16 časova na putu Pančevo-Beograd na deonici Luka Pančevo-Šljunkara zbog radova je zatvorena kolovozna traka u smeru ka Beogradu. Saobraćaj iz pravca Pančeva preusmeren je na suprotnu stranu puta, gde se na oko 2,6 km odvija dvosmerno. Do 31. maja do 12 časova izvode se radovi na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever. Most je otvoren za saobraćaj, ali je u smeru ka naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva traka, pa se saobraćaj odvija desnom trakom. Na autoputu su u zoni mosta zatvorene zaustavne trake u oba smera, dok se preko nadvožnjaka saobraćaj odvija jednom trakom u svakom smeru. Do 31. maja zbog radova na izgradnji Moravskog koridora zatvoren je deo državnog puta ka Kragujevcu, pa je saobraćaj preusmeren preko kružnih tokova Vrba i Vitanovac. Na pravcu Kruševac-Kraljevo saobraćaj se odvija bez zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, a podsjećamo da se intenzitet saobraćaja i dužina čekanja na granicama menjaju tokom dana.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 29. maj 1942. godine Bing Crosby uz pratnju velikog orkestra za samo 18 minuta snimio Irving Berlinovu pesmu White Christmas. Prema Guinnessovoj knjizi svetskih rekorda, to je najuspešniji singl svih vremena sa preko 52 miliona prodatih primeraka.

2007. godine. Klavir na kome je John Lennon 1971. godine snimio Imagine, ponuđen je na prodaju za $375,000. To je instrument koji je roker uvek sa sobom nosio na snimanja. Poslednji put ga je koristio nekoliko sati pre nego što je ubijen, 8. decembra 1980. godine.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: Najvažnije vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetu Kini ocenio istorijskom i uspešnom. Štab za vanredne situacije razmatrao situaciju oko vodosnabdevanja u Moravičkom okrugu. Portal Axios tvrdi da su Amerika i Iran postigli dogovor o produžetku primirja. Večeras oba polufinala play-offa košarkaške lige Srbije. Đoković protiv Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić je završio višednevnu posetu Kini. Na odlasku je konstatovao da je ponosan na sve postignuto u prethodnih 5 dana i istakao da je razgovarao sa predstavnicima 29 kineskih kompanija. Vučić je izjavio da ne očekuje da će Zapad i Evropa uraditi nešto kako bi olakšali situaciju za Srbe na Kosovu i Metohiji i ukazao na to da država pomaže onoliko koliko može. Veoma je zadovoljan razgovorima sa predstavnicima namenske industrije Kini i napomenuo je da će vojska Srbije biti dovoljno snažna i izuzetno jako odvraćajući faktor. Vučić je saopštio i da je rast ekonomije Srbije u aprilu bio 4%, da smo na dobrom putu, da rast BDP-a bude i veći od onoga što je MMF projektovao.
1: Ogromna čast, ponos za sve što su nam priredili domaćini, beskrajno im hvala na tome. Mislim da smo uradili mnogo dobrih stvari za Srbiju. Ja sam se ukupno sastao ili posetio 29 kompanije. Nadam se i verujem da ćemo imati uskoro za jedan od dva grada na severu Srbije, dakle u Šidu ili Zrenjaninu ili možda i za oba ta grada, velike, velike, velike vesti. Verujem da ćemo imati i drugih veoma dobrih vesti.
0: A predsjednica Skupštine Ana Brnabić je za vreme zvanične posete Madridu razgovarala sa zvaničnicima Španije o evropskom putu Srbije i parlamentarnoj saradnji. Ona je podsjetila na to da Španija kao zemlja članica Evropske unije i NATO-a zaista poštuje principe međunarodnog prava, povelju Ujedinjenih nacija i striktno ih primenjuje.
2: I jedno od onih koje zaista nepokolebljivo poštuje teritorijalni integritet Republike Srbije. Zbog toga mi je drago što sam imala priliku da razgovaram sa predsjednikom Senata, sa predsjednicom Kongresa, da zahvalim španskom narodu, kraljevini na tome i da zamolim za dalju kontinuiranu podršku i da budu naš glas i na kraju krajeve glas Srba sa Kosova i Metohije u evropskim institucijama, u Evropskom savetu, u Savetu Evrope, u trenucima kada zaista srpski narod je izložen nezabeleženoj torturi od strane prištinskih institucija.
0: Povodom havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, zbog čega je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi, održana je vanredna sednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Razmatrane su situacije nastala usled pucanja cevovode i aktivnosti koje se sprovode na saniranju kvara i obezbeđivanju tehničke vode za stanovništvo. Nadležnim službama, lokalnim samupravama i javnim preduzećima je naloženo da preduzmu maksimalne mere i angažuju sve raspoložive kapacitete kako bi posljedice havarije bile što pre sanirane, navedeno je u saopštenju. Sastankom sa dekanima i predstavnicima Fakulteta društveno-humanističkih nauka, predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut nastavio je razgovor o unapređenju rada visokoškolskih ustanova i modernizaciji studijskih programa. Istakao da je cilj sastanka da sa predstavnicima univerziteta i fakulteta usklađivanje sa društvenim tendencijama i izazovima koje nosi moderno dobu u pogledu demografskih kretanja, stanja na tržištu rada i interesovanja budućih akademaca, što zahteva usklađivanje studijskih programa i bolju organizaciju. Macut je naglasio da su Vlada Srbije i resorno ministarstvo otvoreni za sve inicijative, predloge i sugestije kako bi visoko obrazovanje imalo odgovor na sve što budućnost nosi i bilo još kvalitetnije. A učenici 8. razreda završavaju danas školsku godinu prijemni ispite za srednje škole kako je predviđeno kalendarom obrazovno-vaspitnog rada, polagaće 15., 16. i 17. juna. Prema planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta. 8. razred završava nešto više od 64.400 osmaka. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana će biti omogućeni prigovori učenika na te rezultate elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Konačni rezultati biće objavljeni 22. juna, raspored učenika po srednjim školama 29. a nakon toga i upis. Jutarnjim novostima i vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o 60-dnevnom memorandumu o razumevanju, kojim bi bilo produženo primirje i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu, objavio američki portal Axios, pozivajući se na izvor iz administracije. Prema navodima dva američka zvaničnika, sporazum još nije stupio

na snagu jer predsjednik Trump treba da ga konačno odobri. Nacrt memoranduma predviđa produženje primirja na 60 dana, za vreme kojih bi bili nastavljeni razgovori o ograničenju iranskog nuklearnog programa i smanjenju regionalnih tenzija. Dogovor bi mogao da obuhvati i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za nesmetan pomorski saobraćaj, kao i delimično ublažavanje sankcija Iranu u zamenu za konkretne ustupke Teherana, navodi Axios. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan je ponovio da Iran ne radi na pravljenju nuklearnog naoružanja i okrivio Izrael za regionalnu nestabilnost. Povodom pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država on je rekao da Iran ne učestvuje u diplomatiji koja uključuje poniženje. Ako se zajedno suprotstavimo najsnažnijoj sili na svetu, moramo da prihvatimo da će biti poteškoća, ne možemo da se borimo i očekujemo da proces bude normalan kao i pre, rekao je Pezeškijan. Ruska federacija ne može da bira ko će da predstavlja Evropu u eventualnim pregovorima sa Moskvom o Ukrajini, poručili su ministri spoljnih poslova Europske unije posle neformalnog sastanka na Kipru. Na konferenciji za medije posle samita, na kojem su jedna tema bili mogući razgovori sa Rusijom, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas je rekla da su se ministri saglasili da Rusija i dalje ne pokazuje iskreno interesovanje za mir. Ponovo je odbacila predlog koji je ranije iznao predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin da predstavnik Unije u pregovorima bude bivši nemački kancelar Gerhard Schröder. Sjedinjene Američke Države produžile su do 27. juna rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, saopštenje State Departmenta. Amerika je do sada produžila rok više puta od kada su u oktobru uvedene sankcije Lukoilu i državnoj kompaniji Rosneft zbog uloge njihovih prihoda u podržavanju rata u Ukrajini. Sankcije podrazumevaju da svaki dogovor mora osigurati da Lukoil ne primi nikakvu uplatu unapred, sav prihod se stavlja na zamrznuti račun pod jurisdikcijom Amerike. Transakcije također zahtevaju konačno odobrenje Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. I sporta. U polufinalu play-offa Košarkaške lige Srbije Crvena zvezda u 20 časova igra protiv Spartaka i Subotice, dok se u 16 sati sastaju FMP i Partizan. Finala je u nedelju, sve utakmice će biti odigrane u Nišu. U trećem kolu otvorenog prvenstva Francuske u tenisu Novak Đoković posle 16 časova igra protiv Brazilca Fonseke, a u odlučujućoj utakmici za plasman u finale regionalne košarkaške ABA lige Dubaji i u Zenici savlada u Podgoričku Budućnost sa 103-77. Temperatura vazduha u Nišu 11 stepeni, u Beogradu 13, u Novom Sadu 14. U Srbiji posle svežeg jutra pretežno sunčano, vetar umeren, mestimično pojačan, severni i severozapadni. Temperatura do 27 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 je sati i 12 minuta. Sa vestima koje ste imali prilike da čujete pre nekoliko minuta i ovim energičnim Italijanima, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. I da vas ukratko podsjetim šta ste sve mogli da čujete tokom prethodnog sata nakon našeg javljanja prvi put od 6 časova, kada smo pokušali da vas probudimo. U rubrici Dogodilo se na današnji dan mogli ste da čujete koji su to značajni događaji obeležili današnji dan kroz istoriju. Nakon toga smo prelistali, odnosno pregledali štampu i portale za vas ovog jutra, a nakon flash vesti u 6.30 osvrnuli smo se i na sinoćne kulturne događaje u naša grada, šta ste propustili, šta niste smeli da propustite. Nakon toga i prve informacije o stanju na putevima u zemlji i nešto pre 7 muzički vremeplov, kao što rekoh, i najnovije vesti zemlji i sveta. Šta nas očekuje u nastavku?
1: U nastavku najpre minuti za najmlađe, o tome ćemo malo kasnije, a oko 7.20 pridružit će nam se i Radio Srpske iz Banja Luke sa dve teme. Najpre će govoriti o ponudi turističkih aranžmana u Srpskoj, a zatim uz sagovornika najaviti manifestaciju Ćopićevim stazama na kraju emisije. Najavit ćemo gde ovog vikenda možete što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama.
2: Minuti za najmlađe, a i za one koji još uvek u srcu nose dete, a kad se pogledaju ogledalo, kažu, pa slušaj, nisi ni ti u pravu, jedna lepa bajka, bajka Vilovske kočije.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice i
5: dečaci.
6: Devojčice i dečaci.
7: Devojčice i dečaci.
8: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.

0: 7.44, poštovani slušalci, bližimo se polako kraju našem današnjem druženju ujutru na tri vode, ali pre nego se rastanemo da čujemo neke od preporuka kuda bismo mogli da odemo večeras kada je reč o kulturnim dešavanjima. Evo da krenemo od Novog Sada, preko Beograda, Niša i da se zaustavimo u Banja Luci.
1: Da, ima zaista puno događanja u Vojvodini u vikendu pred nama, ja ću spomenuti samo dva, jednom ćemo posvetiti posebnu pažnju. Naime, evo poziv za sve, za jedan fantastičan dan u nedelju u Gornjoj Rogatici kraj Bačke Topole, Udruženje žena Rogatičanke organizuju prvi festival Lavandica. Pripremljen je bogat celodnevni program koji će proteći uz boje i cvetove lavande, muziku, igre i zabavu. Kako do Gornje Rogatice, šta nas očekuje, slušamo u minutu od Branke Vasić-Kragić.
2: Pripremili smo zaista vrlo raznovrsan program za sve generacije i mislim da će tog dana svako pronaći nešto za sebe, od najmlađih pa do onih koji sebe vole da kažu da su mlađi u duši. Dan će započeti liturgijom u našoj crkvi u 9 časova, a zvaničan početak festivala je u 11 časova kada kreće, jel tako, parada na kočijama kroz selo u pravom vojvođanskom maniru. Potom goste očekuju nastupi kulturno-umetičkih društava i hora, likovna radionica, predavanje doktorke Rite Horak, igre bez granice za decu, jahanje poni, aktivnosti Crvenog krsta. Volonteri će stajati na punktovima, na ulasku u selo, tako sprovodit će ljude, parking će biti slobodan, tako da mesto je malo, lako je za prići u centru sela, vrlo je pitomo, tako da bez brige budite. Pozivamo zaista od srca sve slušalce iz Bačke Topole, Novog Sada, Sombora, Subotice, Zrenjanina i svih mogućih okolnih mesta da nam se pridruže u nedelju 14. juna u 11 časova. Povedite porodicu, prijatelje, drage ljude i provedite sa nama jedan lep dan. Mi vas čekamo raširenog srca na Lavandici i dobro nam došli.
1: Eto, dakle, jedan idiličan dan u Gornjoj Rogatici, kraj Bačke Topole. I samo za kraj, danas se nastavlja Isterino pozorje, prva repriza jučerašnje predstave posle 35 godina. Zvezdara teatar došla je na pozorje sa profesionalcem u tekstu, ali i reži Dušana Kovačevića u 9 večeras u Novosadskom pozorištu u Ujvideku Sinhazu. Toliko iz Novog Sada.
0: Kada je reč o prestonici, bogat kulturni život i raznovrstan, evo dva događaja na koje vam, poštovani slušalci, skrećemo pažnju. U okviru ciklusa pesničkih večeri Poezija uživo, koje Radio Beograd 2 organizuje u saradnji s Kolarčevom zadužbinom u subotu u 19 sati u Maloj dvorani, kao i na talasima Radio Beograda 2, svoje stihove će govoriti pesnik Gojko Božović. Ulaz je naravno besplatan. A u Narodnom pozorištu će danas i tokom dva dana vikenda biti otvoreno 22. međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Jovanović. Reč je o jednom od značajnijih operskih događaja koji svake godine okuplja na desetine takmičara iz celog sveta, a ova godina donosi jednu značajnu inovaciju. Po prvi put je uvedena nova takmičarska kategorija. Detaljnije o tome čućemo od Tadije Miletića iz organizacionog tima takmičenja.
3: 22 godine održavanja, opersko takmičenje Lazar Jovanović je najveće i najznačajnije opersko takmičenje ne samo u našoj zemlji nego i u regionu, i ove godine smo na novoj i najprestižnijoj lokaciji u Narodnom pozorištu u Beogradu. Do nedelje 31. nas očekuje skoro 100 kandidata iz 15 različitih država i njih će prosto, eto, da kažemo, oceniti značajan i eminentan žiri. Takmičenje dodeljuje važne, velike nagrade, solistički koncert za orkestrom kao jedina institucija u zemlji koja dodeljuje mladim pevačima takve nagrade. A ono što je poseban biser je da 31. imamo novu kategoriju musical u kojoj će nastupiti ljudi takođe iz desetina zemalja, i ovo je prosto, eto, jedna retka i posebna prilika da prisustvujete besplatnim danima opere u Narodnom pozorištu.
0: Mustafa.
4: Jug zemlje obeležit će predstave ovaj vikend, večeras u Kruševcu i Vranju, a sutra u Leskovcu, a ja se zadržavam u Nišu gde je NIF festival danas, festival stripova. Danas će od 16 sati u Narodnom pozorištu biti održana promocija stripa Batman pun mesec autora Stevana Subića, a cilj je, kako kaže Srđan Savić iz Niškog kulturnog centra, da se danas odigra najveća promocija Batmana u svetu, više u smislu neke šale, jer obično se svuda u svetu na ovakvim promocijama stripova okupi manji broj ljudi, a kakve šale u pitanju čućemo Srđana Savića.
5: To je događaj koji je nazvan najveća promocija Batmana na svetu, jer je sve krenuo kao jedna vrsta pošalice, a na kraju se to izrodilo u veoma ozbiljnu ideju. Ideja je da na jednom mestu okupimo što više fanova, ljubitelja stripa kakav je Batman, i cilj je da na jednom mestu okupimo što više ljudi i da pokažemo da je u Srbiji Batman izuzetno popularan junak i da u Nišu je moguće napraviti jednu grandioznu promociju strip albuma koji su posvećeni Batmanu, i da onda napravimo snimke, izmontiramo ih i pošaljemo DC Comicsu kao neki vid pošalice s jedne strane. Evo, u Srbiji se pravi najveća prezentacija Batmana, koja možda u nekom kvantitativnom smislu, u praktičnom smislu i nije najveća, možda će veća biti u Kini, negde u Australiji ili nekom drugom mestu. Ali po svim informacijama koje mi dobijamo na tim promocijama, u svetu se pojavi 50 do 100 ljudi, možda i malo više od toga, ali se nikada nije pojavilo 500 ili 600 ljudi koji će biti na prezentaciji jednog stripskog izdanja.
4: Eto, to će na Nifestu biti danas, a program Nifesta se nastavlja i sutra i preksutra bogatim pratećim programima, tribinama i izložbama. Kako je ponuda u Banja Luci, Draško?
0: Da.
6: Pa, rekli ste da će završiti u Banja Luci, pa ćemo zato krenuti iz Trebinja. Glumci Nikšićkog pozorišta izvešće je pozorišnu predstavu Bele noći večeras u 20 časova u pozorištu Kulturnog centra Trebinje. I evo, nezaboravno veče za sve ljubitelje klasične književnosti, koja je pretočena u teatarsku umjetnost, večeras u Trebinju. U Banja Luci počinje 9. regionalni festival književnosti Imperativ, trajaće do 3. juna u Banskom dvoru. Večeras će biti prikazan dokumentarni film Magla u rukama Milane Majar, a najveći događaj u Banja Luci, Motofest, počinje danas. Ovogodišnji festival će biti pod sloganom Field of Freedom, koji vjerno slikava upravo njihov duh, slobodu, strastvenim autorima, muzici, i organizatori su ove godine pripremili raznovrstan, snažan muzički program koji će povezati mnoge generacije i stilove. Danas festival otvaraju Zoster, Psihomodo Pop i Jello Stick. Završno veče u subotu 30. Parni Valjak, Rambo Amadeus i Familija. Uz još mnogo tog propratnog, to je samo muzički dio, mnogo propratnog programa, od kaskadera na motorima, druženja, prije svega kvalitetnog i dobrog, i Banja Luka je već prepravljena sa motoristima, tako da ćemo eto nekoliko dana biti pod tim utiscima. Eto, toliko iz Banja Luke.
0: I to bi bilo sve za ovu nedelju, za današnje izdanje emisije Na tri vode. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Vesna Tošović, Marija Kodelja i Dragana Veljković. Želimo vam lep vikend, pre svega lep dan danas, ko nam je bio u Novom Sadu, ko u Nišu i eto u Banja Luci.
1: Pozdrav iz Novog Sada, temperatura u celoj Vojvodini 17 stepeni, očekuje nas i 25. Moje ime je Boris Zelenbaba, sa mnom je bio i Božidar Nikolić. Želim vam ugodan vikend, sve najbolje.
4: 16 stepeni u Nišu ovog trenutka. Miomira Radojković, Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan vikend.
6: 12.13 u Banja Luci otprilike, eto reći ćemo, bilo je 11 prije sat vremena, ali lijepo vedro jutro sa dobro raspoloženje i lijep dan pred nama i vikend koji vam želimo ugodno, a mi se čujemo ponovo u utorak. Svako dobro od Slaviše Kovinića i Draška Ratkovića.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić boravit će u zvaničnoj posjeti Kneževini Andori. Kako je najavljeno, razgovarat će sa predsjednikom parlamenta te zemlje Carlosom Encinjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Tor Faus. Radovi na sanaciji vodosistema Rzv gotovo su završeni i tehnička voda trebalo bi da bude dostupna u Čačku u prepodnevnim časovima, navedeno je na Instagram stranici grada Čačka. Kako je navedeno, odmah po završetku radova na otklanjanju kvara počeće punjenje sistema, a potom i puštanje tehničke vode do gradskih akumulacija. Sjedinjene Američke Države produžile su do 27. juna rok energetskim kompanijama da sklope ugovore o kupovini strane imovine drugog najvećeg ruskog proizvođača nafte, kompanije Lukoil, navodi se na sajtu američkog State Departmenta. U februaru je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa usporila prodaju međunarodne imovine Lukoila vrednog oko 22 milijarde dolara kao deo napora da se izvrši pritisak na Rusiju u mirovnim pregovorima o Ukrajini. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da su Vašington i Teheran veoma blizu s postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsjednik mogao da potpiše memorandum o razumevanju. On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dve strane ostvarile veliki napredak, ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraću u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati govorimo o kolevci u spavankama, povojnici, o tome ko su bile suđaje, šta je zapis, od čega su se nekada pravile svirale, kojim putevima su išli karavani i šta su prenosili, ko su bile kiriđije. Autorka emisije je Dragana Marinković. U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati slušamo Gojka Božovića kako kazuje pesmu Crtež. Ove subote u okviru ciklusa Poezija uživo predstavlja svoje stihove u Kolarčevoj zadužbini, izabrala Teodora Ćimović. Čuveni ruski pijanista Aleksej Volodin večeras svira sa Beogradskom filharmonijom. Tim povodom emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je ovom umetniku. Autorka emisije je Dunja Savić. U autogramu koje je na programu od 17 sati 30 minuta slušat ćete dela našeg čuvenog pijaniste iz prošlog veka i profesora FMU Dušana Trbojevića. Njegova dela je izvukla iz zaborava Zorica Premate, a prvo će predstaviti apoteozu za dva klavira četvororučno koju ćete čuti sa arhivskog snimka u interpretaciji Beogradskog studija klavijaturnog zvuka. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
4: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
10: Klasiku molim.

listu onih predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. Nakon pomnog brojanja, sačinio sam top listu koja ima 5 mesta. Na poslednjem mestu našla se uvertira za operu Čarobni strelac Karla Marije von Webera u izvođenju orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

0: Slušali smo uvertiru za operu Čarobni strelac Karla Marije von Webera u interpretaciji orkestra Berlinske filharmonije, a pod upravom Herberta von Karajana.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na četvrtom mestu slušamo violinski koncert Dvoržaka u izvođenju Davida Ojstraha i Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Kirila Konderašina.

0: Bio je ovo violinski koncert Dvoržaka u izvođenju Davida Oestraha i Simfonijskog orkestra Sovjetskog saveza pod upravom Kirila Kondrašina.
1: Radio Beograd, drugi program. Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na visokom trećem mestu našao se prvi stav fantastične simfonije Hektora Berlioza. Slušamo orkestar Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

0: Slušali smo prvi stav fantastične simfonije Hektora Berlioza u interpretaciji orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.
1: Klasiku molim.
0: Bližimo se polako i prvom mestu top liste, a pre toga na drugom mestu slušamo treći stav prvog violinskog koncerta Nikola Paganinija u izvođenju Hilary Hahn i Švedskog radio simfonijskog orkestra, a diriguje Eiji Uwe.

0: Slušali smo pobednik ove nedeljne top liste, Guslarevo smrt Isidora Bajića u izvođenju hora Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Poštovani slušalci, ovo je bila top lista, poslušali smo pet predloga koji su dobili najveći broj vaših glasova. Hvala vam što ste revnosno glasali, pratili i slušali emisiju. Ja sam Radoš Mitrović, a nadam se da ćete biti sa nama i sledeće nedelje. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Želim vam prijatan ostatak dana.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Put u reči. U reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
3: Jezički podsjetnik.
4: Od A do Š.
5: Od A do Š.
3: Kako se kaže?
4: Popularni priručnici.
6: Nije dobro.
4: Ovo je dobro.
3: Pogrešno se kaže.
4: Govora. Moć. Moć.
6: Nije dobro.
4: Govora.
3: Pogrešni akcenti.
6: Nije dobro. Nije dobro.
2: Put u reči.
1: Putevi saznanja.
7: Dobro jutro svima koji ste doživeli ovo jutro. Draga braćo, izložena nemirima i nepogodama sveta,

Ruke fotografskih aparata, televizije i drugih čuda, dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro, ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle, i vi ste živi. Proverite, brzo proverite, udahnite vazduh, proverite, popijte kafu, proverite. Uzmite novine ili telefon u šake, proverite. Zagrlite ovo jutro, odvedite dete u školu, proverite, vi ste živi. U današnjoj emisiji Put u reči na drugom programu Radio Beograda razgovaramo o temi koja je ovih dana važna mnogim osmacima i njihovim roditeljima. O pripremi za malu maturu iz srpskog jezika. Kako se najbolje organizovati, koje oblasti učenicima najčešće zadaju problem, kako savladati tremu i šta roditelji mogu da urade da pomognu, a da ne stvore dodatni pritisak, o svemu tome u diskursiji razgovaramo sa našom gošćom, dr. Jovanom Šćepović, koja se godinama bavi pripremom učenika za završni ispit srpskog jezika. Pre toga poslušat ćemo u prilogu Milice Rabrenović, istraživača saradnika Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i našeg stalnog saradnika o tome kako se u medijima obrađuje ova tema. Da li novinski naslovi pomažu ili odmažu roditeljima i učenicima?

Da li grmi, da li se zemlja trese? Da li to bije more o mramorje? Niti grmi, niti se zemlja trese, već se osmacima bliži mala matura. Veliki stres, panika, velika muka, kako preživeti? Prokukali, prolili suze. Sve su to opisi i načini percipiranja male mature u medijima. Završni ispit se predstavlja kao borba za opstanak, a ne kao jedna od obrazovnih koraka kroz koje prolaze generacije učenika. Koriste se reči koje pripadaju ratnom diskursu, pa se stiče utisak da osmake ne očekuje test znanja, već borba neprestana s apokaliptičnim scenarijom. Ovakve naslove neretko prate i oni klikabilni, senzacionalistički, poput maternji jezik najslabija tačka, bolje znaju strani nego maternji, matematika više nije bauk, sad je to ovaj predmet. Nećete verovati šta ne znaju, jedna stvar je šokantna. Namučilo ih je, pa je posle bilo i suza. Najlošiji rezultati iz srpskog jezika od kad se polaže mala matura. Znaju za jaku dvojku. Ovi naslovi nemaju za cilj samo da izgledaju

0: izveste o osvojenom broju bodova, već da nedovoljnim argumentima istaknu propast obrazovanja, a prosek se generalizuje za čitavu generaciju učenika. Primećujemo i to da se u naslovima najčešće koristi sintagma maternji jezik, kako bi se još intenzivnije moglo istaknuti koliko to dovodi ne samo do ugroženosti srpskog jezika, već i do kulturnog i nacionalnog sunovrata. Nećemo poreći da učenici neretko imaju problem s pažnjom i razumevanjem pročitanog. Mnogi uče kampanjski, pred sam ispit, pa im se gradivo pomeša, te nastaju i novi lingvistički termini, poput gubljenja suglasnika po mestu izgovora. Uče samo za trenutni test, današnje odgovaranje, i ne promišljajući da će im to gradivo trebati i na kraju školovanja. Pažnja im se rasipa, a koncentracija opada. Međutim, ništa od toga nije ni šokantno, ni neuobičajeno. U svakoj generaciji postoje učenici koji će se izdvojiti svojim uspehom, kao i oni kojima će učenje teže ići. Rezultati male mature ne govore o propasti jezika, već o načinu učenja, koncentraciji, motivaciji i interesovanjima učenika. Zato i ne treba da čudi što učenici na izbornim predmetima ponekad postižu bolje rezultate nego na srpskom jeziku ili matematici. Izborne predmete biraju u skladu sa svojim interesovanjima i afinitetima, pa je logično da će biti motivisaniji i sigurniji. To ne znači da bolje razumeju hemiju nego maternji jezik, kako piše u jednom naslovu, već da su uspešniji u oblasti koja im je zanimljivija, bliža. Važno je i napomenuti da visoki rezultati ne zavise isključivo od privatnih časova, već od samog angažovanja učenika. Učenici sami treba da rade, uče, otkrivaju šta im nije jasno, a imaju organizovanu pripremu u školi, pa uvek mogu potražiti pomoć od nastavnika. Neretko će se i društvene mreže naći na spisku ometača za postizanje dobrih rezultata, a zapravo se i na društvenim mrežama mogu naći korisni saveti za učenje, savladavanje treme i straha pred sam prijemni ispit. Iako se stiče utisak da je mala matura pitanje života i smrti, kako reče jedan psiholog, treba biti svestan da taj ispit nije mera ničije vrednosti, inteligencije niti budućnosti. U svakom od tih osmaka možda se krije budući hemičar, lingvista, programer, umetnik, stolar ili nešto sasvim drugo. Njihov put tek počinje i zato ga ne treba predstavljati kao katastrofu koju treba preživeti.
1: Bio je ovo prilog Milice Rabrenović o maloj maturi, zastrašujućoj, uznemirujućoj i sudbonosnoj. Bar na osnovu vesti. Šta nam govori praksa i šta je istina, čućemo u diskursi koja sledi nakon muzičkog predaha.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete. Naša današnja gošća u emisiji Diskursija jeste dr. Jovana Šćepović, naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Jovana je doktorirala u oblasti dijalektologije, radi na izradi rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika Srpske akademije nauka i umetnosti, dakle, dijalektolog, leksikograf. Ali je danas sa nama zbog svoje višegodišnje usmerenosti na pripremanje učenika za malu maturu. Ne samo usmerenosti, već i uspešnosti u tom u ovim vremenima izazovnom poslu. Drugim rečima možemo reći da je danas sa nama jedan svestran naučnik i metodičar, praktičar. Dobro nam došla, Jovana. Ostalo je vrlo malo vremena do male mature i prvo moje pitanje je kada je po tvom iskustvu pravo vreme da se počne sa pripremama za malu maturu?
2: Pre svega, draga Svetlana, hvala ti puno na ovoj najavi i hvala ti mnogo što sam danas gost i što imamo priliku da pričamo o maloj maturi i mojoj velikoj ljubavi. Što se tiče odgovora na pitanje kada je pravo vreme da se počne sa pripremama za malu maturu, ja bih voljela da se osvrne opet na neku vrstu metafore i ukoliko pripreme zamislimo kao put koji nije nužno linearan i prohodan, već je neretko i posut nekim kamenčićima i usponima i padovima i nekim rupama možda i u znanju, nekim manjkavostima, a želimo da dobijemo jednu kompletnu sliku, ne samo za taj završnji, odnosno za ove godine 15. jun, već jednu kompletnu sliku poznavanja maternjeg jezika, voljela bih da pomenem da je moje mišljenje da je početak u novembru odličan. Dakle, ako krenemo u novembru i radimo do samog završnog, to znači da imamo nekih 8 meseci kontinualnog rada i to znači da u tih 8 meseci možemo da rasporedimo i život malih maturanata, školske obaveze, van nastavne obaveze, treninge, likovne škole, muzičke škole, njihove emocije, njihova razna stanja, tako da tih 8 meseci uspeva da pokrije sve to.
0: Odlično, to je zapravo dobar savet za maturante, dobar savet za roditelje, pa u krajnjoj liniji dobar savet i za doktorante, jer ja svojim doktorantima obično kažem život se dešava pored vaše izrade doktorske disertacije, što pre počnete lakše će vam biti. Ali pretpostavljam da postoji neka rešenja brza, neke prečice, neke stramputice.
2: Postoje i prečice i stramputice.
0: Koje oblasti srpskog jezika učenicima najčešće zadaju problem?
2: Spram iskustva od nekih 10 godina kontinualnog rada, dakle za ovih 10 godina pokazalo su mi se da su to najčešće zadaci u vezi sa tumačenjem književnog dela, odnosno razumevanjem pročitanog, ali i zadaci u vezi sa značenjem reči. Dakle, ako ćemo baš koji je broj zadatka po redu, prvi, drugi, 19, 20 i 10 zadatak su ti koji neretko prave probleme.
0: I gde učenici najčešće greše? Da li učenici više greše zato što ne znaju gradivo ili zato što ne čitaju pažljivo zadatke?
2: Ovo je odlično pitanje. Kada se završi proces probnog, odnosno završnog, volim da se osvrnem uopšte na to šta su oni radili, kako su razmišljali, kako je tekao taj proces izrade testa i neretko dođemo do tog odgovora: nastavnice, požurio sam, nastavnice, nisam pažljivo čitao zadatak, bio sam jako brzoplet, sećam se da ste mi rekli da čitam po 3 puta isti zadatak. Tako da više grešaka rekla bih da naprave zato što ne pročitaju pažljivo pitanje, već nekako prelete preko njega, osete da ga znaju, pa se možda nedovoljno i udube.
0: Da, u vezi sa odgovorom na prethodno pitanje, zapravo kada je reč o tom razumevanju teksta, da li, a budući da imaš decenijsko iskustvo u tome, da li možeš da oceniš, da li deca danas slabije razumeju pročitani tekst nego ranije? Ili je to neko opšte mesto već za tih poslednjih 10 generacija sa kojima ti imaš iskustvo?
2: Ovo je još jedno odlično pitanje i mnogo volim da razgovaram na ovu temu, zato što nekako odgovor se nameće u dva smera. Ukoliko je to tekst koji je njima blizak i ukoliko je taj tekst nešto što oni vole, ako je to tekst nešto što je njima ukotljeno u život, i te kako razumeju taj tekst. Dakle, ako im damo, recimo, Jasminku Petrović, Sve je u redu, Leto kada sam naučila da letim, ukoliko pokrenemo jednu zdravu diskusiju i oni se ne slažu, mi ćemo doći do divnih odgovora. Ako su to u pitanju zadaci i tekstovi koji se već tradicionalno daju na završnom, možemo reći da je prva stvar koja ih odbije njihova dužina. Iako oni iz naše perspektive i ugla nisu predugački, za njih jesu i izazivaju neku vrstu odbojnosti. I ono što je zapravo problem sa tim zadacima, odnosno sa tim tekstovima, jeste ta neka vrsta rascepa između njihovog života, njihovog razmišljanja i toga što taj tekst zapravo donosi i pruža. Tako da bi odgovor bio, zavisi od teksta, ne od učenika.
0: Zavisi od školskog programa.
2: Tako je.
0: I zavisi od testa. A programi su nam, koliko znamo, spremni za reviziju, revidiranje, skraćivanje, inoviranje i tako dalje. Hvala ti na ovom delu razgovora. Pre nego što nastavimo razgovor na ovu temu, obezbedili smo svima jedan kratak muzički predah.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
1: Kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
2: znatiželjne
3: i vredne.
2: Male i mlade ljude
1: od 7 do 17 godina
4: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
2: i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
1: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
5: Čekamo te!
6: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Dobro jutro, Beograd.
8: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
9: Eko.
10: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušate emisiju Put u reči. Danas razgovaramo sa dr. Jovanom Šćepović, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik SANU, o tome šta muči male maturante, a šta muči roditelje malih maturanata. Jovana, kako izgleda jedan dobar plan pripreme za srpski jezik? Da li je bolje raditi po oblastima ili odmah rešavati cele testove?
1: Jedan dobar plan podrazumeva da se pre svega upoznamo sa učenikovim znanjem, stanjem, senzibilitetom, animozitetom ili možda afinitetom prema maternjem jeziku, zato što je to sve jako važno. Dakle, da se upoznamo pre svega sa prirodom učenika koji ćemo spremati za malu maturu. Spram toga mi zapravo pravimo dobar, kvalitetan plan. Za nekoga to može biti podrobna priprema koju smo pomenuli od novembra meseca pa narednih 8 meseci. Za druge male maturante možda će biti dovoljni individualni jedan na jedan časovi gde će oni biti usmereni samo na neke njihove slabije tačke, možda konkretno određene oblasti, manja podsjećanja. Tako da ono što ja volim da istaknem jeste da se pripreme zapravo kroje prema učeniku, podlačim, kada je reč o privatnim pripremama. Imamo mnogo odrešenije ruke i mnogo veći prosto pristup da to bude što više individualno,

0: načina osnovnog, srednjeg, naprednog nivoa, snaći će se oni koji znaju. Oni koji ne znaju, teško da će se snaći. Ako bi trebalo da dam jedan prvi mali trik, bio bi da zaista pažljivo, podrobno, pronicljivo čitaju pitanje, zato što u tom pitanju neretko bude pola odgovora. Dakle, da li je oboj kružić, oboj kružiće? Da li je precrtaj, podvuci, dopuni? Dakle, to je prva stvar. I imamo te neke male trikove, recimo kada su u pitanju zadaće u vezi sa razumevanjem pročitanog, neretko bude to pravilo. Ako je 6 kružića, zaokruži 3, ako je 5 kružića, zaokruži 2, ali bih voljela da se osvrnem da je najbolji trik što više da znate.
1: Ja bih uvek na to dodala i vežbu koncentracije iz iskustva majke deteta koje je u osnovnoj školi. Čak i kad zna, ako nema koncentraciju, to neće doći do izražaja uvek u onoj meri u kojoj je potrebno, jer ipak je to ispit koji traje određeno vreme, a živimo u vremenu kada je pažnja poprilično na niskom nivou. I moram da priznam da mi se jako dopao tvoj odgovor, naročito kada je reč o snalaženju, jer mislim da je čitavo ovo društvo propalo kada smo počeli da govorimo snalazio se kao eufemizam za traženje prečica i lakših načina da se dođe do uspeha, pa makar i školskog, u stvari najpreškolskog.
0: Slažem se.
1: Možeš li da nam kažeš šta nikako ne treba raditi u poslednjoj nedelji pred test?
0: Što se tiče poslednje nedelje pred test, koja nam se primačinje i tu je, isto je jako važno naći osjećaj koji prija učeniku. Šta to zapravo znači? Postoje učenici koji najviše postižu da tek kada ih stisne, odnosno kada je to toliko kratak vremenski period, i to su učenici koji rade isključivo pod pritiskom. Dakle, ja sam prošle godine imala dečaka koji se probudio u poslednjoj nedelji i postigao odlične rezultate. Dakle, ali to je prosto njegova priroda. Sa druge strane, imala sam devojčicu koja me zamolila da ne dođe na poslednji čas pripreme, jer ona voli da ništa u tih 7 dana ne radi. I jako je važno ispoštovati senzibilitet i prirodu učenika. Ono što je jako dobra stvar jeste da oni u tom procesu priprema u mnogome upoznaju sebe. Dakle, vide šta im prija, šta im ne prija, šta im nikako ne odgovara. Neka suština koju bih voljela da izvučem jeste da se dobro naspavaju. Dakle, da se trude da se tu nedelju što bolje naspavaju. Ako su opet tremaroši, propadne im san te sedmice, ništa neće biti strašno. Malo sna nikoga nije ubilo. Videće kada budu spremali ispite da je to sasvim prirodno.
1: I te dodam u savjet moje bake da pojedu nešto slatko.
0: To obavezno. To obavezno.
1: Dobro, šta bi bio tvoj najvažniji savjet o smacima, a šta roditeljima, osim ovog spavanja i zatrpavanja slatkišima?
0: Što se tiče nekog najvažnijeg savjeta koji je usmeren ka roditeljima, volela bih da to bude savjet: budite podrška deci onakva kakva je vama potrebna. Dakle, setite se kako ste se osjećali kada ste polagali neke životne ispite, važne ispite. Obratite pažnju kakva vrsta podrške je vama bila neophodna, da li ste je dobili ili ne, i potrudite se da je date deci. Što se tiče učenika, ono što je mnogo važno za uopšte koncept završnog ispita jeste da je taj 15. jun ove godine presek stanja tog dana. I to je ono što im uvek ponavljam. Činjenica je da on u mnogome pokaže rad, disciplinu, kako su radili, kako razmišljaju. Međutim, taj završni ispit je prilagođen prosječnom učeniku. Ako uzmemo u obzir da oni dolaze rano da polažu taj završni ispit, a imamo decu koja nisu rano ranioci, samim tim oni su na neki način pomalo i oštećeni. Dakle, u tom procesu polaganja oni su već u nekoj minus poziciji. Najvažniji savjet koji bih voljela da im dam jeste: prva stvar, ovo je samo jedna stepenica u životu. Važna stepenica, važan korak, ali samo jedan korak. Nije odlučujući za budućnost, opet ću se osvrnuti, važan, ali ne determinišući. I da im je uvek fokus na jednom znanju koje nose sa sobom. Dakle, kada sve sklonimo sa strane, i ovo snalaženje, improvizaciju, ono što im nikada niko u procesu životnog delovanja i rada ne može oduzeti, jeste znanje koje sa sobom nose. I još jedan savjet koji bih voljela da im dam jeste da pokušaju, ovo je već savjet za sljedeću generaciju, da u ovom procesu pripreme što bolje upoznaju sebe. To znači da vide šta vole, šta im prija, šta im ne prija. Ovo je prvi veći formalni ispit, mnogo veći ih tek čekaju. Tako da biće dobro da se upoznaju.
1: A šta bi poručila učenicima koji se plaše srpskog jezika?
0: Često se plašimo onoga što ne poznajemo.

0: dovoljno, to je prva stvar. Upoznajte to čega se plašite. Ako je to srpski, ako je to završni, najbolji način da smanje tu količinu straha koja je normalna, i mi se plašimo raznih stvari u toku života, jeste da mu se što bliže primaknu, da ga upoznaju, da osete impuls maternjeg jezika. Kada upoznaju i strukturu, i teme, i oblasti, strah se smanjuje. I ono što je jako važno, neka obrate pažnju na one primjere što ih ja zovem reprezentativne. Ko su ti primjeri iz srbistike, iz škole ili života, koji su njima dragi i bliski, i slobodno nek popričaju. Nek popričaju sa njima, nek porazgovaraju, nek vide da li je taj strah možda kod njih postojao. I kako je smanjen, ublažen ili u potpunosti eliminisan. Da.
1: Dobro, a sad jedno konkretno pitanje. Dopada mi se što u svom pristupu dosta pažnje obraćaš na sve aspekte života učenika i budućih srednjoškolaca, i mislim da je to ključ uspeha i da je to pristup koji nije toliko čest u ovim vremenima i u našim sredinama, a nije bio čest ni u periodu kada smo se mi nosili sa ovim problemima. Ali bih voljela da nam kažeš, kada bi morala da izdvojiš, ovo je sad vrlo konkretno pitanje, tri stvari koje donose najviše bodova na testu iz srpskog, šta bi to bilo za one koji će danas gledati kako da nadomeste to što od novembra nisu?
0: Odlično pitanje, nadam se da će im pomoći. Zadaci za koje u samom startu misle da ne znaju dovoljno dobro, a obično im donesu bodove, jesu zadaci u vezi sa pravopisom. Dakle, veliko i malo slovo, spojeno i odvojeno pisanje, pisanje zapete, dakle to su taksativni zadaci koji se mogu naučiti. Sa druge strane, roditelji imaju neku enormnu paniku i strah od zadataka koji su u vezi sa književnosti. Književnost i zadaci kao što su oblici pripovedanja, odnosno kazivanja, stilske figure, pa čak i ti čuveni pisci i dela, su opet neka vrsta sigurnog boda. I sa treće strane, ono što mi vjerojatno zvuči najčudnije trenutno, gramatika. Gramatika je sistem pravila koji se da naučiti. Dakle, ako nemamo već poverenje u razumevanje pročitanog, tumačenje književnog dela ili značenje reči, jer može biti bilo koja reč iz rečnika, da li je reč koja je bila, sad ne mogu da se setim, nelagodno ili krepka i nije im poznata, mogu da nauče zadatke u vezi sa padežima, glasovnim promjenama, glagolskim oblicima i na kraju krajeva istoriju jezika koja je poprilično taksativna i jasna. Vuk je rođen kad je rođen i preminuo je kad je preminuo, to se da naučiti. Tako da su im to neka vrsta sigurnih poena.
1: Hvala mnogo, i pre nego što završim ovaj razgovor, postavljam pitanje koje svima postavljamo. Koja je najveća zabluda u vezi sa ovom temom?
0: Odlično pitanje i hvala ti mnogo. Dve bih izdvojila. Prva jeste da je završni ispit jednako znanje. Dakle, da je to što pokažu kroz rezultat 15. juna njihovo znanje. Imaćemo situaciju da će deca koja odlično znaju podbaciti, i to je scenarij koji se dešava, i da će deca koja ne znaju tako dobro uraditi dobro. Dakle, to je presek stanja tog dana. Drugo pogrešno uverenje jeste da je on determinišući i odlučujući za budućnost. Važan jeste, ne umanjujem njegov značaj, bavim se završnim ispitom, ali se što šta može promijeniti u nastavku njihovog života, i voljela bih samo da pristupe sa jednom zdravom, lakom i pokretačkom energijom, i da ta dva uverenja izbegnemo, ako je moguće.
1: Hvala mnogo na gostovanju i pre svega na volji da sa nama podeliš sve ove korisne savete i uvide, kako za učenike, tako i za roditelje. Nadam se da će biti prilike da razgovaramo na druge teme iz tvojih oblasti interesovanja. Bila je ovo Jovana Šćepović iz Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, a mi pre samog kraja slušamo muziku.

U današnjoj emisiji Put u reči čitali smo vesti o maloj maturi i proveravali da li ćemo preživeti završni ispit. Pomogao nam je prilog Milice Rabrenović da još jednom ne verujemo baš svemu što se piše i ne samo o maloj maturi. U diskursi smo već čuli od dr. Jovane Šćepović koliko magije ima u tome da je i neizvesnost koja je sasvim izvesna istovremeno i lepa. Do sledećeg petka slušajte Radio Beograd 2 i verujte u neizvesno.

0: imamo, što smo nasledili, što traje gotovo dva veka, to je taj standard, književno-jezički standard. Koliko smemo danas intervenisati u tome, s obzirom da se ipak mnogo toga promenilo, društvene mreže dobrim delom utiču na jezik, internet, da li mislite da je nužna promena ili se treba držati i dalje nečeg što se kao standard, standardizovano, dakle, ponaša u toj dobroj svojoj osnovi?
1: Počet ću od naslova knjige, to mi je sada palo na pamet kako ste mi postavili ovo pitanje, akademika Milke Ivić, o jeziku Vukovom i Vukovskom. On vam već dovoljno govori da mi... kazuje vam da mi ne govorimo Vukovim jezikom, nego samo Vukovskim. Znači, ono što je u temelju književnog jezika, to je istočno-hercegovački, šumadijsko-vojvođanski dijalekat.
0: Ekavskog i ekavskog.
1: Da. Zato sam i pomenula oba dijalekta. Da. Jezik se već u velikoj meri promenio i to, kako je baš Milka Ivić pokazala, u leksici i sintaksi najviše. Ali kada ste vi govorili o leksici, to je ono na čemu i što ja volim da ističem, standardizovanje, normiranje jezika može biti u akcentu, fonetici, morfologiji, sintaksi, u leksici ne. Leksika skoro pa i da ne podleže normi. Ona može neograničeno da se bogati, neograničeno može da se zahvata iz narodnih govora, iz dijalekata. Dijalekti su čak izvanredan potencijal za bogaćenje književnog jezika, zato što tamo ima jako mnogo vrlo uspelih, lepih obrazovanja, neistrošenih prečestom upotrebom. I mera koliko ćemo zahvatati iz književne leksike je samo razumevanje. Onoliko koliko vas razumeju vaši sagovornici, oni kojima se vi obraćate, vi toliko možete uzimati reči iz narodnih govora. Kažem, ona samo mora da bude akcentski, fonetski, na svaki drugi način saglasna književnom jeziku. A svakako narodni jezici, narodni govori jesu izvanredan potencijal za bogaćenje.
0: Kada govorimo o leksici koja se uzima kao nešto veoma važno, videli smo u momentu kada se raspala Jugoslavija i kada su iz srpsko-hrvatskog nastajali drugi jezici. Leksika, evo, sa stanovišta lingvistike ne igra tako važnu ulogu i promenljiva je kategorija. Kada je reč o dijalekatskoj leksici, koliko je dijalekatska leksika promenljiva u govornom, dakle, izrazu, a koliko je standardizovana ipak kada je reč o književno-umetničkom delu? Tu kao da su manje promene.
2: Znate kako, postoji izvesna razlika u upotrebi dijalekatske leksike u dijalektu, u razgovornom stilu i u književnosti, a ona se tiče načina realizacije jezika. Dakle, dijalekat se manifestuje pretežno usmenim putem, a književnost jeste pisana reč i u tom smislu pisci kada realizuju neku dijalekatsku reč, oni je preciznije kontekstualizuju. U usmenom govoru nekada je kontekst upotrebe dijalektizma štur, jer se računa na nekako predznanje sagovornika u vezi sa upotrebom te reči, na neki pretekst. Međutim, u književnosti pisci često vode računa da ta dijalekatska reč dobije nekakvu preciznije referentnu vrijednost, preciznije značenje kako bi tekst bio razumljiv širem čitalačkom krugu i na taj način pisci omogućavaju i nama lingvistima da opisujemo preciznije značenje nekih dijalekatskih reči.
0: Šta mislite da sada čujemo profesora doktora Mihajla Šćepanovića? Ja sam razgovarala s njim jutros. Postavila sam mu jedno pitanje, čućemo i pitanje i odgovor, pa ćemo mi nastaviti naš razgovor. Naša gošća je profesor dr. Rada Stijović iz Instituta za Srpske akademije nauka i umetnosti. Naša gošća, sada budemo i precizniji u predstavljanju, je

0: Mi govorimo o dijalektima, govorimo o standardizovanom jeziku i moramo sad biti potpuno precizni. Jezik književnosti je širi pojam od standardnog jezika, odnosno, kako profesor Kastijović kaže, mi koristimo sintagmu termin. Književni jezik, termin za standardni jezik. Tako. Zapadno se više koristi ova reč.
1: Svi Sloveni imaju termin literaturni jezik ili književni jezik, što isto, dok Englezi i ovi drugi koriste termin standardni jezik. Dakle, jezik književnosti, da li ste želeli vi to da kažete?
0: Da, što se može biti jezik književnosti? Evo, opet se vraćamo na dijalekt.
2: Dakle, jezik književnih dela može uključiti standardno jezički idiom. To je onaj idiom koji mi učimo kao, uslovno rečeno, ono što je pravilno, ono što učimo u školi, može biti zasnovan na nekom dijalektu, na žargonima, može uključivati elemente profesionalnih jezika i tako dalje, dakle profesionalnih idioma. Tako da u tom smislu jezik književnosti je znatno širi pojam od standardnog jezika. Dakle, on uključuje i standardno jezički idiom, jer književna dela mogu biti pisana na standardnom jeziku, ali se koriste
0: i to je onda dijalekatska književnost
2: i naravno književna dela
1: to da delimično. Ako likovi govore o dijalektu,
2: naravno ne mora,
1: nema
2: problema. Dakle, ne mora biti u celini napisana na dijalektu. Takva književna dela su retka. Recimo Petrin venac Dragoslava Mihajlovića napisani u celini na dijalektu, ali neka druga dela isto Dragoslava Mihajlovića koji je bio jedan od prvih pisaca koji je plasirao jezik dijalekta dijalekat u književnosti od 60-ih, 70-ih godina pa na ovamo. Dakle, dijalekat može u određenim elementima, recimo u fonetici, sintaksi ili nekim leksičkim elementima biti zastupljen u književnim delima. Dakle, književno delo ne mora biti u celini napisano na dijalektu da bismo ga nazvali dijalekatskim.
0: Da. Kada je reč o Dragoslavu Mihajloviću, on za osnovu u Petrinom vencu ima kosovsko-resavski dijalekt.
2: Tako je, tako? Da.
0: Vi ste, Tanja, doktorirali na delu Dragoslava Mihajlovića, na leksici njegovih dela, a naslov je ovako glasio, vi me ispravite, ja mislim da tačno prenosim, teritorijalno raslojena leksika u književnom delu Dragoslava Mihajlovića.
2: Tako.
0: I šta ste dokazali? Evo, napravimo taj summary za naše slušalce, da ne bismo previše išli u širinu.
2: Dragoslav Mihajlović je izuzetan primer kako se dijalekatska leksika može svrhovito upotrebljavati u književnom tekstu. Dakle, on sa izuzetnom merom koristi dijalekatske reči kako bi oslikao svoje junake, specifičnosti njihovog pojmovnog sveta, kako bi preneo lokalni kolor u svojim delima, kako bi postigao i izvestan otklon od patetizacije koju bi možda skliznuo da je odabrao standardni jezik da prikaže neka specifična emotivna stanja svojih junaka. I pomenula sam meru u upotrebi dijalekatskih reči. To je jako bitno, jer njegova književnost ostaje i dalje otvorena za recipijente koji nisu maternji govornici kosovsko-resavskog dijalekta. Tako da, eto, ukratko, za takve pisce bismo rekli da imaju dobar stil. Dakle, koristi dijalekatske reči na način koji nije usiljen. On dobro poznaje taj dijalekat i to se jasno ogleda i u njegovim književnim tekstovima.
0: Profesor Kostijović, kada govorimo o istočno-hercegovačkom i vojvođansko-šumadijskom dijalektu koji su u osnovi književnog jezika, šta mislite, da li bi moglo, evo, pretpostavljamo, znači ne anticipiramo, ali pretpostavljamo teorijski, da li bi moglo da se u budućnosti dogodi sledeće, da se promeni dijalekatska osnova, pa da od ovih postojećih dijalekata koji su još uvek, dakle, rasprostranjeni u Srbiji i u srpskom jezičkom području, da za osnovu bude proglašen neki drugi dijalekt?
1: Prvo što moram da kažem...
0: Koliko bi se smela uopšte norma koja ima takvu postojanost dovoditi u pitanje?
1: Mislim da moramo istaći prvo ono što je često izvor zabluda u današnjem našem okruženju, a to je da kažemo da nijedan dijalekat, nijedan narodni govor nije nepravilan, nije iskvaren i nijedan nije čistiji od drugog dijalekta.
0: Nema dakle privilegovanih?
1: Nema ni privilegovanih, niti pravilnijih, niti čistijih, niti lepših. Svi su podjednako lepi, sadržajni, bogati, onim izraženim mogućnostima za koji postoji potreba među govornicima. A činjenica što je za osnovi su našeg jezičkog standarda, ajde da upotrebimo sa taj termin, uzet tršićki govor Vuka Karadžića sticaje društvenih i istorijskih okolnosti, a ne neke njegove prirodne pravilnosti.
0: To je važno da razlučimo. Da.
1: Koje, sa lingvističkog aspekta posmatrano, mogao je to biti i bilo koji drugi dijalekat. Jer književni jezik jeste stvar dogovora, stvar društvene odluke. I kad govorim o ovome, volim uvek da citiram Milku Ivić, koja je rekla: jezik kulture jednog društva nije po sebi najbolja moguća lingvistička stvarnost toga društva, već stvarnost koju je društvo po nekim svojim socijalnim kriterijumima proglasilo najboljim. A kriteriji socijalnih vrednosti u ovakvim pitanjima mogu biti relativni. Dakle, to što je odabran istočno-hercegovački, a posle šumadijsko i vojvođanski, jer su književnici naše bili uglavnom odatle se prosto nametno sam po sebi, je stvar dogovora, stvar trenutka, socijalnih, istorijskih, društvenih okolnosti.
0: Postavlja se pitanje... I pripadaju novoštokavskim.
1: Što se tiče novoštokavskih, to je jedno drugo vrlo interesantno pitanje. Mi staroštokavske nazivamo one govore prizrensko-timočke. Naš najveći lingvista druge polovine 20. veka, Pavel Ivić, je potpuno krenuo sliku i pokazao kako su zapravo to prizrensko-timočki inovativni govori. Kako su oni išli u pravcu u kome su išli svi evropski govori. Oni su mnogo moderniji od ovoga kako mi govorimo. Jer analitička komparacija, gubljenje padeža, gubljenje akcenta, to je evropska tendencija. Oni su moderni, oni su savremeni i mnogo je više novog, savremenog, inovativnog u tim takozvanim staroštokavskim nego što je onog arhaičnog. Postavlja se naravno pitanje da li je, naravno još nešto bih istakla, Vuk je bio samo jedan od u nizu ljudi koji su se zalagali za narodne govore. Sava Mrkalj, Jovan Stejić, Jovan Hadžić, Dositej, svi su se oni zalagali za, naravno, da je ta struja pobedila, jezik književni bi bio nešto drugačiji. Bio bi najverovatnije šumadijsko-vojvođanski u osnovici sa dosta elemenata crkvenoslovenske leksike. To je razlika. Neadaptirane crkvenoslovenske, jer je crkvenoslovensku vodio Ivo Karadžić, samo je prilagođavao srpskim narodnim. Dakle, ovo je utemeljen pravac. Pitanje je, ako bismo želeli da promenimo standardni jezik, da ga postavimo, da, i još nešto da kažem, da ni jedan dijalekat nije identičan. Mislim da je kolega Šipanović govorio o naddijalekatskom karakteru. Da, osnovica su dijalekti, ali nijedan dijalekat nije identičan sa književnim jezikom. Neka su pravila, ono što ga Vuk zove općenom pravilnošću. I ako odete u Vojvodinu, reći će vam da se neko vozi na koli, a to je šumadijsko-vojvođanski, istočna Hercegovina će vam reći i džedi, i djevojka, i došo, i pošo, a nije književni jezik. Znači, osnovica je ta, nadgradnja je nešto drugo. Književni jezik je, znači, naddijalekatski. Dakle, on se neguje 200 godina sa svim promenama koje je, naravno, život jezika doneo. Napisana su mnoga naučna, publicistička dela, da li bi ga sada, da li bi imalo potrebe da se menja? pogotovo ako ovako prihvatimo dijalekatske govore i dijalekatsku leksiku i uopšte dijalekte, ako ih prigrlimo i pustimo da žive kroz književna dela, kroz emisije na radiju i televiziji.
0: Pa i kroz govor.
1: Kroz govor. Književni jezik je potreban samo u javnoj komunikaciji, van javne komunikacije gde je potrebno precizno sporazumevanje. Van javne komunikacije nije. U privatnom životu slobodno govorite, sasvim je normalno da u kući govore ljudi međusobno na svom dijalektu, na kome se najbolje osjećaju, na kom se najbolje razumeju. Znači, i s druge strane, prvo pitanje je da li treba sve to sada zapostaviti na neki način, sve ono što je do sada za ovih 200 godina napisano, i preći na neki drugi dijalekt, da li ima potrebe, da li je svrsishodno, da li postoji dovoljno jak razlog. S druge strane, koji bi to dijalekat bio? Da li onaj koji ima jedan akcenat i nema padeže, nema dužine, ili onaj kao što je prizrensko-timočki, ili kao što je kosovsko-resavski koji ima tri akcenta, nema postakcenatske dužine, ima predakcenatske dužine, meša padeže akuzativa i lokativa, ili zetsko-sjenički koji ima i dva, i tri, i četiri akcenta prenesena, neprenesena. Oni su toliko šareni, toliko su različiti po svojoj strukturi, da bi zaista sad trebalo utrošiti vreme da se oformi novi književni jezik. Dakle, samo je pitanje svrsishodnosti, ničega više.
0: I imamo četvoroakcenatske.
1: Četvoroakcenatski, naravno. Su... I šumadijsko-vojvođanski, nego smo govorili o promeni.
0: Da.
1: Ako bismo menjali, da li bismo promenili na neke što imaju jedan, dva ili tri akcenta sa predakcenatskim, postakcenatskim dužinama, imaju padeže, nemaju padeže, koliko ih imaju, odnosno nema nikog da baš nema ni jedan. Tako, mešaju padeže mesta i kretanja. Znači, potpuno bi potrebna bila, a toliko je neistraženog u jeziku, toliko nas mnogo posla još čeka u jeziku, da, eto, ja prosto ne vidim svrhu.
0: Da, pomenuli smo prizrensko-timočki. Znam da Pirotska biblioteka je veoma ponosna na dela nastala na tom dijalektu i da postoje i rečnici pirotskog govora. Mislim da je to izdanje službenog glasnika sa 33.000 dijalekatskih reči tog lokalnog govora. Imamo li primere i za druge dijalekte?
2: Imamo, naravno. Kad ste pomenuli pirotski govor, dakle, ta jugoistočna Srbija je pokrivena većim brojem dijalekatskih rečnika. Tu je i rečnik crnotravskih govora, rečnik govora Vranja, zatim imamo leskovačko govora, tako je.
1: Timočki dijalekatski, lužnički.
2: Tako je. Onda...
1: Govor u Crnoj Reci.
2: Da, onda imamo rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta Gligorija Gliše Elezovića, rečnik govora Severne Metohije Milete Bukumirića, imamo rečnik vojvođanskih govora i u poslednje vreme je, čini se, sve više uređenih rečnika koji obrađuju neke lokalne govore određenih dijalekata. Tako da rečnika ima, to stanje se znatno popravilo u odnosu
0: rečnika.
2: Naravno. U odnosu na, recimo, pre 30 godina, kada je jedan od, ajde da kažem, možda i najpoznatijih rečnika, a to je ovaj rečnik dijalekatskih rečnika, rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta Gligorija Elezovića, bio jedini.
1: On je 32. i 35. objavljen. Tako. I to je bio jedini dijalekatski rečnik do 90. godina 20. veka. Onda je počela jedna sjajna epoha, dijalekatska leksikografija nam cveta. I najvredniji su i najagilniji, najbolji zapravo rečnici, radnici, to u tom smislu, mislim, koji pripadaju prizrensko-timočkom prizrensko-timočkoj dijalekatskoj oblasti.
2: Čini se da je to i nekako najatraktivnije s obzirom da su to govori koji imaju ta razgranata leksičko-semantička polja koje su diferencijalna u odnosu na standard, to jest nisu toliko ne radi se toliko rasprostranjenim leksemama i onda je to i govor jako simpatično da koriste rečnike iz govora jugoistočne Srbije, da ih čitaju. Ja imam prijatelje kojima je zaista zanimljivo da ih čitavaju to, jer, kažem, radi se o leksici koja nije šire poznata.
0: da predahnemo.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko.
5: I eto, u današnjoj emisiji govorimo o dijalektima, govorimo o dijalekatskoj književnosti, književnom jeziku, jeziku književnosti i sve vreme nama o tome govore lingvisti. Rada Stijović, Tanja Tanasković i slušali smo Mihajla Šćepanovića. Sad ćemo čuti jednog pisca, jednog odličnog pisca koji živi na jugu Srbije u Vranju, prelepom gradu, i njegovo ime je Miroslav Cera Mihajlović. Uskoro u izdanju Srpske književne zadruge izlazi njegova knjiga Druga pamet. On u toj knjizi ima, ta knjiga će imati tri celine, njegove pesme u vezanom stihu, u slobodnom, ali bit će tu i pesme napisane u lokalnom govoru, a naslov Nož do kosku. Pa da čujemo šta nama Cera Mihajlović govori ovim povodom.
6: Pre nego pročitam stihove na lokalnom govoru, ne bi bilo loše da podvučemo jednu stvar u ovom razgovoru, a to je da ti lokalni govori, da to bogatstvo leksike srpskog jezika, najprije tim lokalnim govorima govori više od polovine Srbije i srpskog naroda, čine lice jednog naroda, identitet jednog naroda. Tako da ne treba se lišavati takvih stvari. Ako već postoje takve mogućnosti, treba ih maksimalno iskoristiti. Pored toga, da ponovim, ne može se, ajde tako kažem, psihološko stanje jednog jednaka, neka slika, neka situacija, ne može se nekad dočarati standardnim govorom. Mora se upotrebiti često lokalni izraz. A da ne govorimo o bogatstvu melodija koje daju ti posebni lokalni jezički obrasci.
5: A sada da čujemo to.
6: A sad, za primjer,
5: o čemu teorijski govorite? Tako da, dobro.
6: O čemu govorim teorijski. A pročitat ću pesmu koja ipak će moći bolje da komunicira, i zapravo sam jednu pesmu koja će ovako moći da komunicira sa čitaocima bez pomoći nekog rečnika lokalnog govora. Evo pesme Nula. Došlo vreme nula nulu buta. Po put ideš, put ti se izmrca, ništa arno u sn da zaluta, dajman ti se nevolja primaca. svak na svakog rži i kiv.

0: Možda ga ja malo i parafra.
1: Sima to pitanje, ali nadovezaću se na profesorku Stijović. Otvara se pitanje svrhovitosti. Čemu menjati standard? Zašto ponovo prekidati nekakav kontinuitet jezičkog standarda koji je već jednom, onda kada je Vuk konstituisao novu osnovicu novog književnog jezika, zašto ponovo menjati osnovicu? Dakle, nema svrhe, jer je standardni jezik samo idiom koji služi samo za javno komuniciranje. S druge strane, treba razumeti kako, šta podrazumeva jezička norma, da ona ima određena sistemska pravila koja se moraju čuvati, ne zbog toga što je to nečiji hir, nego da bi se održala sistemnost jednog idioma, da bi on ostao funkcionalan. Sve one inovacije koje se javljaju u razgovornom jeziku, koje se javljaju u dijalektima, a nisu u suprotnosti sa tim sistemskim pravilima, mogu biti integrisane bez problema u standard. I tu postoji jedan stereotip. Ljudi često misle da leksika koja se javlja, recimo, u kosovsko-resavskom dijalektu, i ne samo tu, možda se ista leksika se može javiti u nekim drugim dijalektima, da ona nije dobrodošla u jezičkom standardu. Dakle, ona je i tekako dobrodošla, ali je neophodno da ona bude prihvaćena u široj govornoj zajednici. Dakle, neophodno je da je ljudi rašire upotrebom, neophodno je da je pisci ožive u svojim književnim delima, da je mediji upotrebljavaju, kako bi ona postala, da kažem, šire podruštljena, šire prihvaćena. I ukoliko takva dijalekatska leksika nema nikakvih formalnih obeležija dijalekata koji se suprotstavljaju sistemnosti standardnog jezika, dakle, nema nikakve prepreke da ono što je lokalno postane standardno jezičko. Daću jedan primer da ovo ne zvuči, dakle, potpuno, da ne ostane u sferi teorije. Recimo, jedna leksema koju upotrebljava Dragoslav Mihajlović iz govora Južne Srbije, dzodzonja, označava čoveka, odnosno upućuje na negativne karakterne osobine čoveka. Ona ne može biti u toj formi standardizovana, čak i kada bismo svi počeli da upotrebljavamo, jer ima fonemu
0: dz,
1: afrikatu dz, koja ne postoji u tom fonološkom sistemu standardnog srpskog jezika. Ali ukoliko bi se ta formalna karakteristika ukinula, pa ne znam, ako bi to zazvučalo cocconja, sad ovo samo teorijski, onda ne bi bilo prepreke da ukoliko govornici srpskog jezika svi razumeju značenje te lekseme, ona postane deo jezičkog standarda. Ali je problematično da neke inovacije koje ruše, recimo, sistem, padežni sistem u jeziku. A mi znamo, dakle, da u standardnom jeziku postoji 7 padežnih oblika i sad imate dijalekte koji imaju jedan oblik koji vrši funkciju svih 7 padeža. Dakle, onda je nemoguće da inovacije tog tipa koja narušava nekakvo sistemsko nadređeno pravilo u tom standardnom idiomu postane standardno jezička. Dakle, nije standardni jezik zatvoren za inovacije koje ili nekakve jezičke jedinice koje dolaze iz dijalekta, nego je on probirljiv, jer ne možemo narušiti sistemska pravila. Zna se, znači, u standardnom jeziku složeni glagolski oblici grade se od ličnog oblika pomoćnih glagola i neličnog glagolskog oblika. U tom smislu ne možemo standardizovati ono što svi govorimo, kako svi govorimo, ja bi radio, ti bi radio, on bi radio, nego moramo imati, jel tako, lični promenu pomoćnog glagola biti po licima, jer je to sistemsko nadređeno pravilo, i ukoliko bismo tu inovaciju uveli, onda bismo rušili sistem, onda taj standardni jezik ne bi imao adekvatnu pravilnost. Dakle, nema razloga zameniti osnovicu standardnog jezika, nego treba opisivati inovacije sa naučnog stanovišta, sa lingvističkog stanovišta,

0: i procenjivati šta je ono što se ne kosi sa sistemskim pravilima standardnog jezika, integrisati takve stvari u normu. Dakle, insistiranje na zameni norme je tendenciozno, zvuči tendenciozno, jer nema razloga da se ponovo pravi takav diskontinuitet, kulturološki diskontinuitet, kakav smo, kažem, već imali pre dva veka, pa mi danas ne razumemo srpsko-slovenski. Dakle, to mogu samo oni koji su studirali srpski jezik.
1: Sva pitanja koja ja postavljam u današnjoj emisiji su negde bila na specifičan način podosrta. A meni se učinilo da na nekim tribinama, u nekim razgovorima, meni se učinilo da bi baš dobro bilo u ovoj emisiji raščlaniti te nedoumice, jezičke nedoumice kada je reč o dijalektima, da bismo imali situaciju ovakvu u tumačenju i objašnjenju kakvu nam dajete i vi, profesorko Stijović, i vi, profesorko Tanasković.
2: Složili smo se sve troje nas, da. I kolega Štjepanović tako je isto rekao, dakle, da reči mogu da ulaze u književni jezik, lekseme nema normiranja, nema ograničenja. Sve drugo podleže standardizaciji i normiranju. Akcenat, morfologija, sintaksa, građenje reči, fonetika. Ako sve to neka reč zadovoljava, njoj je otvoren put, široko otvoren put u književni jezik.
1: Ali recimo, evo, čitamo neko delo. Čitalac koji nije iz tog miljeja, teško da će razumeti, evo, i Ceru Mihajlović. Možda će, oprostite, Mihajlović, on je Mihajlović. Možda neće baš najbolje razumeti ni Dragoslava Mihajlović. Kako će dešifrovati u stvari ono što je napisano? Da li tu pomaže kontekstualizacija?
0: Kontekstualizacija je uvek bitna za razumevanje. Lakše će razumeti čitalac tekstove Dragoslava Mihajlovića, jer je i priroda kosovsko-resavskog dijalekta takva da postoji dosta više zajedničkih jezičkih crta sa onim što smatramo jezičkim standardom, nego što je to slučaj sa, recimo, mnogim govorima jugoistočne Srbije koji su gramatički udaljeniji od jezičkog standarda. I da napomenem, recimo, da oslušala sam ovu pesmu, meni se čini da je tu više one leksike koja ima formalna obeležja dijalekta, dakle fonološka ili morfosintaksička obeležja dijalekta, nego leksičko-semantička obeležja dijalekta. Tu je slazi, to je ništa drugo nego silazi. Sad, imala sam na umu još par primera, zaboravila sam, ali recimo ostalo mi je to slazi, to je ništa drugo nego silazi. I to, ukoliko bi tako govornik razgovetnije možda izložio, verovatno bi govornici razumeli. Kada govorimo o dijalekatskom diferenciranju na leksičkom planu, tu se pre svega misli na one jedinice koje imaju specifično značenje drugačije u odnosu na standard, ili imaju specifičnu i formu i značenje u odnosu na standard. E sad, da se vratim, da ne odlutam, pošto ste mi postavili malo drugačije pitanje, imam li vremena, izvinite, imam običaj da odlutam.
1: Da.
0: Što se tiče Dragoslava Mihajlovića, njegovi tekstovi ostaju otvoreni za čitaoce koji nisu maternji govornici kosovsko-resavskog, baš zbog toga što on markiranu, dakle, dijalekatsku reč vešto uklapa sa rečima koje nisu dijalekatski obojene. Pa će se, recimo, u istom kontekstu pojaviti neki sinonimi. Na jednom mestu pomenuće legen, pa onda kaže uzevlaj na lavor ruke. I mi onda znamo da je legen lavor.
1: Da. Profesorko, dajte neku reč, evo, na samom smo kraju.
2: Drugo sam htela da vam kažem.
1: Samo kratko.
2: Kada govorite, rečnik Srpske akademije nauke i umetnosti imaće oko 500.000 reči. Koliko mi govorimo? Ne više od 10.000. Znači, mi ne razumemo
1: rečnik 2% književnog
2: i narodnog jezika same. Da. Tako je. On će imati blizu, nisu sve to baš reči, negde su to i varijante jedne iste reči, ali mi ne govorimo 2%, ne razumemo ostalo. Potreba nam ili rečnik, ili kontekst, ili ovo što koleginica kaže, meni je palo na pamet ono lalsko, zdravo sam bolestan. Recimo, da. To je jedno, samo zdravo je normalna leksema književna, ali značenje baš ne pripada.
1: Hvala time i da završimo našu današnju emisiju dobrim primjerima, oprostite, koje su dale i Tanja Tanasković i Rada Stijović, i da eto damo, na ovaj način smo već dali neki mali doprinos svemu ovome što se tiče razgovora o dijalektima. Naši gosti bili su lingvisti Rada Stijović i Mihajlo Šćepanović, Tanja Tanasković i književnik Miroslav Cera Mihajlović. Današnju emisiju su realizovali tonski Nenad Đorđević, muzički urednik Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Dodao je da su Kina i Srbija uvek bila jedna uz drugu u teškim vremenima. Vanredna sednica vlade Srbije povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu počela je nešto posle 10 časova. Sednica je zakazana zbog havarije na magistralnom cevovodu Rzav u mestu Gorobilje, usled koje je ugroženo vodosnabdevanje na teritoriji Moravičkog okruga i bez vode ostalo više od 200.000 potrošača u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni i počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati kada će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Pijaću vodu korisnici iz magistralnog cevovoda Rzav mogu da očekuju tek za 7 dana kada budu završene analize Zavoda za javno zdravlje i ispravnost vode. Rumunija je pozvala ambasadora Rusije Vladimira Lipajeva u Ministarstvo spoljnih poslova kako bi ga obavestila o merama koje će Rumunija preduzeti na diplomatskom nivou nakon incidenta, izjavila je rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju. Ona je u objavi na društvenoj mreži X navela da je bezbednost Rumunije apsolutni prioritet i da je Ministarstvo odbrane potvrdilo da je dron koji udari u stambeni objekat ruskog porekla. Košarkaši Partizana igraće protiv FMP-a u polufinalu domaće lige. Meč u Niškoj dvorani Čajer počinju 16 časova. 4 sata kasnije u drugom polufinalu sastaće se Crvena zvezda i Spartak. Finala je u nedelju. Vreme je pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati slušamo Gojka Božovića kako kazuje pesmu Crtež. Ove subote u okviru ciklusa Poezija uživo predstavlja svoje stihove u Kolarčevoj zadužbini, izabrala Teodora Ćimović. Čuveni ruski pijanista Aleksej Volodin večeras svira sa Beogradskom filharmonijom. Tim povodom emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je ovom umetniku. Autorka emisije je Dunja Savić. U autogramu koje je na programu od 17 sati i 30 minuta slušat ćete dela našeg čuvenog pijaniste iz prošlog veka i profesora FMU Dušana Trbojevića. Njegova dela je izvukla iz zaborava Zorica Premate, a prvo će predstaviti apoteozu za dva klavira četvororučno koju ćete čuti sa arhivskog snimka u interpretaciji Beogradskog studija klavijaturnog zvuka. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Običaji i verovanja, lepota i mudrost, življenja čine tradiciju jednog naroda. To je nešto po čemu se taj narod u okruženju prepoznaje. To je bogatstvo uma i duha koje mu pomaže da traje i opstaje. Tradicija srpskog naroda bogata je neiscrpna riznica koju treba otvarati, otkrivati, upoznavati i tako sačuvati od zaborava. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka, poštovani slušaoci, govorimo o kolevci i uspavankama, povojnici, o tome ko su bile suđaje, šta je zapis, od čega su se nekada pravile svirale, kojim putevima su išli karavani i šta su prenosili i ko su bile kiridžije. U zvuke narodnog kola i soliste na harmonici Voje Trifunovića, dobar dan vam želi Dragana Marinković.

Bila je ovo stara i danas možda jedna od zaboravljenih pesama u izvođenju Ivanke Stefanović. I da nastavimo naše putovanje u prošlost. Nijedna kuća se nekada nije mogla zamisliti bez kolevke. Njih su, kao i ostale delove nameštaja, pravili sami ukućani, ređe stolari, bez upotrebe eksera i bez suvišnih ukrasa. Prodavale su se na vašarima, saborima i većim narodnim skupovima. Kao predmet, bila je nasledno dobro po majčinoj liniji. Ćerka je nasleđivala kolevku od majke, a snaja od svekrve. Da bi bebi bilo udobno, na dno kolevke se stavljalo seno, kasnije neki drugi materijal, najčešće vuna, a jastuče je bilo nekog tankog i mekog platna. Kolevka se nosila u polje uz majke, gde se držala na bezbednom mestu, vezivala se na drveće kako bi dete bilo zaštićeno od stoke, ujeda zmije ili sunca. Kao zaštita od uroka, u kolevke su se stavljali razni predmeti, najčešće crveni končić, beli luk, grumen soli ili neka majlija ispod jastuka, zavisno

Ko su bile suđaje, suđenice ili rođenice? Ovaj pojam označavao je nadprirodna ženska bića koja određuju sudbinu novorođenog deteta. Veruje se da se treće veče, po rođenju novorođenčeta, okupe bile suđenice i tada mu određuju sudbinu za ceo život. Što suđenice tada reše, tako će i biti, i od toga niko ne može pobeći ili se spasiti. Običaj je nalagao da se suđenice dočekaju sa urednom i čistom kućom. Majka i dete se takođe to veče obavezno obuku u čisto. Pored deteta se stavi pogača, vino, posiljak i novčić da bi se suđenice poslužile posle napornog puta. Sa pričom nastavljamo posle muzike. Slušamo Svetlanu Stević.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Kakvo je to drvo bilo zapis? Srpski narod oduvek je poštovao, negovao i gajio biljni svet, koji je činio neodvojivi deo narodnog života. Priroda je udahnula biljkama moć da leče, štite i čuvaju od zla, da donose sreću i zdravlje. Zapis je u Srbiji drvo koje predstavlja svetinju za selo na čijem području se nalazi. To je veliko i lepo drvo, jabuka, orah,

lipa ili hrast. Raste obično pored izvora ili usamljeno u polju, okruženo njivama i rodnim poljima. O litijama i zavetima ispod zapisa su se okupljali meštani. Na kori drveta urezivao se krst i kitio se venčićem od poljskog cveća. Običaj je bio da se posle očitane molitve zajedno sa sveštenikom išlo kroz selo, a potom preko žitnih polja, vinograda i livada. Na čelu povorke nosio se veliki krst i ikona sveca zaštitnika, koji se slavi toga dana. Meštani su pevali pesme i molitve kojima mole Boga za rodnu godinu. Slušamo ansambl Izvor.

A sada da u našu priču dodamo i neki narodni instrument, a to je svirala. Srbija je nekada bila zemlja stočara. Nije se mogla zamisliti seoska kuća bez stoke. Na zapuštenim i zakorobljenim površinama koje se danas često mogu videti, nekada su se belela stada ovaca. Deca su u ovom poslu imala ogromnu ulogu. Život malih pastira bio je ispunjen pesmom, svirkom i beskrajnim čobanskim igrama. Svirale su se pravile od zove, leske, vrbe, od stabljike bundeve ili pera crnog luka, a svirka je bila neizostavni deo vesele dečije igre. U nastavku slušamo dva sjajna narodna umetnika, Miljana Tokovića na svirali i Dobrivoja Todorovića na fruli. Prvo krupan i sitan čačak, a potom Milino kolo.

Za karavane su svi čuli, a kuda su putovali, možda mnogi ne znaju. Na svojim konjima i mazgama trgovci su prenosili raznu robu. Najčešće su se kretali Carigradskim i Dubrovačkim drumom. U prometu je bila raznovrsna roba. Iz knjige Država i narod Vladimira Karića izdvajamo sledeći tekst. Pokloni što ih Dubrovčani činjahu vladaocima i gospodi srpskoj behu u skupocenim, lepo obojenim tkaninama. Zlatni vez, svila i kadifa beše roba veoma tražena od srpske vlastele, koja jako voljaše raskoš i sjaj. Ostali uvaženi predmeti behu različite prerade od metala, nakit od srebra i zlata ili oružje, sekire, svakojake alati i posuđe, zatim staklo, sapuni, začini, južno voće i slatkiši, riba, zejtin i na posletku vino. U nastavku slušamo ansambl Iskon i umetnicu iz Vranja Ivanu Tasić. Sija.

Možda naziv Kiridžije i nije nestao iz našeg svakodnevnog govora, ali ovaj naziv danas ima potpuno drugo značenje. Posao Kiridžije nekada je bio vrlo odgovoran. To su bili ljudi ne samo od zanata, već i od poverenja. Njima se poveravao ne samo espap, već i gotov novac. Oni su to blago, bez ikakve pismene potvrde, primali i prenosili kroz opasne puteve pune otmičara, nasilnika i razbojnika. Bili su to ljudi od autoriteta, a često su i sami bili gazde. Bilo je onih koji su imali i po 10 svojih bivolskih kola, a neki su imali sobstvene karavane od preko 60 konja. Svakako, Kiridžije su bile ugledni i bogati ljudi.

Svaka priča, narodno verovanje i predanje, pojmovi i predmeti nose tragove vremena prošlog. To je bogata i neiscrpna riznica koju treba sačuvati od zaborava. Poštovani slušaoci, danas smo govorili o kolevci i uspavankama, povojnici, ko su bile suđaje, šta je zapis, od čega su se nekada pravile svirale, kojim putevima su išli karavani i ko su bile kiridžije. Da se ne zaboravi.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju Nena Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije iz sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Izjavio je za RTS zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu hitno zasedala je vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaširane pijeće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem. U pitanju je 165.000 litara vode. U Rumuniji traje istraga nakon udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu u kojoj su povređene dve osobe. Predsjednik Nikoš Ordan sazvao je Vrhovni savjet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Mirucae je u incidentu obavestio saveznike u NATO-u i telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom Markom Ruteom. Kaže da su tokom napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da dron nije mogao da bude oboren bez rizika. Ruski napad izazvao je oštre osude na zapadu. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraću u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15:30. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Gojko Božović, crtež.
1: Zastrašujući mir jutarnjeg zaliva. Luka nasukana na napuštene brodove, senka zatečena u povlačenju, stopa ostala iza putujućeg brodolomnika ili kakvog boga iz prigodnog primorskog mita. Pesak zamešan znojem tela, energijom podmuklih žlezda. Sočivo, odbačeno u hitnji bez opletosti, knjiga napuštena posle osunčanog čitanja, otvorena na strani na kojoj je polusan srušio mogući svet, ono što su juče bile novine, a danas je papir stari od svog porekla, arheološka iskopina izgubljenog vremena, zastrašujući mir jutarnjeg zaliva.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
8: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići i nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Predsjednica Skupštine Ana Brnović je započela zvaničnu posjetu u Kneževini Andori. Razgovaraće sa predsjednikom parlamenta Carlosom Ensanjatom, predstavnicima parlamentarnog odbora za spoljnu politiku, kao i sa ministarkom spoljnih poslova Imom Torfaus. Po dolasku je poručila da dve zemlje otvaraju novo poglavlje u odnosima. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije okupili su se i danas u Gračanici, Gušterici i u Lapljem selu na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. Radovi na sanaciji kvarova na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija, izjavio je za RTS zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić. Povodom problema sa vodosnabdevanjem u nekoliko gradova i opština u Moravičkom okrugu hitno je zasedala i vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaširane pijaće vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem. U pitanju je 165.000 litara vode. U Rumuniji traje istraga nakon udara ruskog drona na zgradu u gradu Galacu u kojoj su povređene dve osobe. Predsjednik Niku Šordan sazvao je Vrhovni savjet nacionalne odbrane. Ministar odbrane Radu Mirucaje je o incidentu obavestio saveznike u NATO-u i telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom Markom Ruteom. Kaže da su tokom napada rumunski avioni imali odobrenje za dejstvo, ali da dron nije mogao da bude oboren bez rizika. Ruski napad izazvao je oštre osude na zapadu. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. I vreme je pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a uvek petkom govorimo o muzici, muziku slušamo. Danas imam posebno zadovoljstvo zato što sam našeg današnjeg gosta kontaktirala i ranije, no zato što on živi u Banja Luci, mi nismo imali priliku da razgovaramo. Evo, on me ispravlja, ispravit će me verovatno u prvom trenutku kada mu dam

0: Lepo,
1: a dovoljno je daleko.
0: Jeste, a lepo je. Lijepo. I malo je, ali je sve udobno i blizu.
1: Tako, sve je blizu, sve je na dohvat ruke.
0: Šta te je odvelo u Ljubljanu?
1: U Ljubljanu me odvelo to što mi se sviđao grad. Više puta sam bio tamo, nekako su Slovenci uvijek, što se tiče organizovanja koncerata i svega toga, uvijek su, da tako kažem, proaktivni. I sa njima se lako dogovori, svidio mi se grad. Onda smo ja i djevojka tamo upisali master zajedno. I onda smo se preselili i za sad nam je super. Možda je malo dosadno, ali ovo sve ostalo kompenzuje.
0: Dobro, kada vam bude dosadno, vi dođete u ove turbulentne krajeve tako. Naše. Nije nam lako što se toga tiče, ali je uvek neka dinamika. No, to je još jedna priča o tome koliko naših ljudi zaista odlazi da studira u Sloveniju zbog dobrih uslova. Mladi ljudi, naši slušalci možda ne znaju i ne vide, ali ti si izuzetno mlad, dakle 2000. godište.
1: Tako je.
0: A opet, ono što će danas čuti je izuzetno rafinirano i zrelo i vrlo, vrlo posebno. Kada bi trebalo objasniti što su neki kritičari i neki ljubitelji i učinili, to je Sevdah Noir. Dakle, sa prostora odakle ti dolaziš, dolazi nešto što jeste uronjenu tradiciju, ali ima neku finu patinu, odnosno nešto potpuno tvoje i nešto što je sigurno nastalo i pod uticajem onog što ti inače voliš i da slušaš.
1: Mm-hmm. Pa taj termin zapravo Sevdah Noir skovao je naš dragi Ivan Lončarević iz Pop Depresije. I onako je bio jako obazriv kad mi je htio saopštiti tu njegovu ideju. I, a meni, mislim, ne znam zašto, jer mi se jako svidjelo. Nekako baš taj noir mi je tako, to što si sugerisala, da je tako, ima tu neku, kako to da objasnim, nekako je gladak, jel da, ravan. Možemo tako možda reći. Da, i mislim da je to bilo super, super strategija da odmah se mi malo ogradimo od onog što radimo i od onog što možda bi neko očekivao kad čuje da pravimo interpretacije Sevdalinki.
0: Da. Dakle, to neće biti ni Nada Mamula, ni Silvana, neće biti ni Božo Vrećo, nego nešto potpuno drugo. Mislim da će danas to čuti naši slušaoci, ali moment u kome sam prvi put čula ono što radiš, a to me ima izvesno vreme i to me je naravno krivac spomenuti Ivan Lončarević, koji je često i u ovoj emisiji, često su njegova izdanja i njegovi saradnici u ovoj emisiji, ali to je zaista nešto autentično. Sad, kako se do toga dolazi? Da li je to organski ili sa nekakvom zaverom iza? Da li si samo počeo da pevaš ono što se inače peva, što svi volimo i pevamo, ali je to iz tebe izašlo na neki potpuno drugačiji način?
1: Ja u suštini na to uvijek pričam istu priču, a to je da čim sam ja počeo pisati na maternjem jeziku, meni se nametnula ta melodija i onda sam vidio da se toliko lijepo osjećam dok izvodim takve pjesme, dok plivam u tim harmonijama, u tim melodijama, u tim ljestvicama, da jednostavno to mi je bila nekako platforma da onda stvaram neki moj sevdalijski svijet na osnovu toga.
0: Jer ovde na tvom prošlom, kao i na ovom novom albumu koji se zove Žega, ima, da kažemo, tradicionala, ali ima i onoga što su originalne pesme nastale po uzoru na ili u toj nekoj modli.
1: Upravo tako. Znači, i bilo je naravno i tu dosta toga što je namirno.

0: Slušajte Klub 2, danas sa nama, kao što ste i čuli u prethodnom segmentu, Igor Božanić, kantautor i autor i pevač i performer, a pomalo, vratit ćemo se na pesme, ali pomalo i glumac, jer evo baš ovih dana kada mi razgovaramo na festivalu autorskog filma, prikazan je film Otapanje vladara Ivana Salatića, u kome ti tumačiš jednu vrlo zanimljivu rolu i interpretiraš. Pa kako je došlo do toga? Da li te Ivan pozvao znajući za tvoju muziku ili su putevi bili drugačiji?
1: Pa malo je to misteriozno kako se mi znamo. Meni se zapravo javio snimatelj Ivan Marković, ali nije siguran baš kako se mi znamo, nisam ni ja, možda preko, ako si gledala sad isto bio film Dane Komljena,
0: da.
1: Možda preko njega se znamo, iz Banja Luke,
0: jeste,
1: ja
0: da,
1: sa Danom,
0: da.
1: I tako, pa ne znam, možda je tako, ali uglavnom nešto nas je spojilo svakako da ja dođem na taj film. A što se tiče interpretacije, da, ima jedna pjesma, to je zapravo stara verzija pjesme koja se na albumu zove Bosna, koju sam ja baš u tom trenutku polako pisao, i to je jako bilo zanimljivo. To je bilo recimo spontano, gdje mi je Salatić, dok smo bili na jednoj čudesnoj lokaciji koja se zove Piscina Mirabilis kraj Napulja, to je bukvalno ispražnjeni kako se to kaže, mislim, gdje se držala voda za to naselje i za recimo malo bolje situirane stanovnike. Bukvalno me uslovio, rekao mi je ova lokacija će nam propasti ako ti sad ne otpjevaš pjesmu.
0: I ti si otpjevao i to je ostalo u filmu?
1: Tako je, ostalo je u filmu, iako me u jednom trenutku prankovao i rekao mi da je to izbačeno iz filma.
0: I sad u ovom filmu, ako naši slušalci budu imali priliku da ga gledaju, verujem da hoće, čula sam da će biti distribucija od početka sledeće godine, vidjet će i neke slojeve istorije u tom filmu i nešto što smo malo čas i ti i ja pominjali, i ta naslage te fašističke Italije, ali i to nešto renesansno, pa onda dalje i nešto pagansko. I tu bih se vratila na tvoje pesme i na te naslage istorije, predanja, na naše stare, na te pesme koje su u nekim izmenjenim verzijama dolazile do nas. Verujem da je i to nešto što je i tvoja inspiracija. To su neka stara vremena, nešto, neki simboli, nešto pagansko, neko predanje. Šta u tome pronalaziš i da li je to možda nešto i u vezi sa tvojom porodicom, sa nekim nasleđem?
1: Pa vidiš sad, kad pomeneš porodicu, vjerovatno tu ima neke veze. Ja bih rekao da je moja baka sa mamine strane na neki način kao neki svjedok isto nekog drugog vremena, i ona ima potpuno drugačiju percepciju svijeta i način na koji razmišlja, obrasci mislim kroz koje ona shvata neke stvari. Možda je to što ja slušam od djetinjstva, te neke stvari, možda je to stvarno uticalo da mene to toliko zanima. I ja sam baš u izboru pjesama tražio tako neke pjesme koje su nekad i mitološke, nekad su fantastične, tu su zmajevi, tu su vizije u snovima koje se javljaju, pa jako puno simbolike. Na primjer, u prvoj pjesmi, ja obožavam tu pjesmu na albumu, zove se Lijepa Meleća, koja govori o snu Lijepe Meleće, i onda tu se pominju različiti dijelovi Banja Luke, kako grom udara na brdo jedno kraj Banja Luke koje je sada šetalište. I onda je jako zanimljivo da iz ove naše perspektive, ja koji znam za Šahidluke samo kao mjesto za rekreaciju, i onda odjednom nađem u toj pjesmi koja ima toliko jaku simboliku, gdje udara grom u to brdo i onda ona sanja da taj grom njoj odbija obje ruke, da bi na kraju majka rekla da su ju zapravo poginula oba brata, i da su to, mislim, to su tako neki fascinantni tekstovi da ne mogu uopšte zamisliti da je to tako bilo samo neka pjesma koja stoji zapisana, o kojoj mi ne pričamo.
0: Da, to je narodna pesma, narodno predanje u jednom modernom ruhu koje te zapravo i dovelo u ovu emisiju, jer mi na našem programu imamo emisiju koja je posvećena narodnoj muzici, izvornoj, a ovo je nešto što je, možemo da kažemo, kao što je i Lončarević rekao, ima tu noir notu i to zapravo čini terminološki i formalno teško uhvatljivim zapravo. Ovo treba samo slušati i možda i ne razmišljati šta je ovo i kakva je to klasifikacija. Iako smo mi to do nekle učinili. Nešto što je takođe važno, osim slušanja na albumu, a postoji i vinil, je li tako?
1: Tako je.
0: Što je predivno, pogotovo za ljude koji sada sve više slušaju vinile i jako su vinili neki skupi, kupuju ih za useljenja, venčanja ili ovo ostalo. Važni su koncerti. Sada nama se bliži tvoja turneja i koncerti koje možemo da najavimo u ovoj emisiji.
1: Tako je. Ovo je zapravo, sad kad sam već pomenula vinil, ovo je zapravo neki povod za ove koncerte, jeste upravo to što smo izdali vinil prije recimo nedelju dvije. I sad je ovo zapravo mini turneja promocija vinila, tako da će na svakom koncertu biti moguće kupiti i ploču. A koncerti će biti u Beogradu 4. decembra u Cetinskoj na Spratu. Zatim u Ljubljani 6. decembra Pinelina dnevna soba i na kraju ćemo završiti sa Zagrebom u Močvari 7. decembra.
0: To su baš lepa, dobra i referentna mesta gde se skupljaju ljudi koji znaju da uživaju u muzici. No, pomenuli smo nekoliko puta Ivana Lončarevića. Koliko je važno imati dobru potporu, dobrog izdavača i kako je tu kada si shvatio da imaš nešto vredno, da radiš nešto vredno, kako je sad to plasirati i pronaći ljude koji će to da učine mogućim.
1: Pa iskreno ne bih rekao da je to najvažnije, da jednostavno bez, sad da ne budem previše, ali bukvalno bez Ivana apsolutno ništa ne bi od ovog bilo moguće. Mislim, on je toliko takvu podršku je pokazao. Ja na toj prvoj kafi, to nije bila naša prva kafa, ali na toj kafi kad sam ja idem sad na kafu sa Ivanom, sad ću mu reći moju ideju, ta njegova reakcija gdje on meni rekao to, kao ja da sam dočekao da nešto kao smisliš, idemo odmah. Ta motivacija koja se prvo pokazala sa njegove strane, a onda kad smo se našli nas trojica, Pavle, Srđan i ja, pa njihova motivacija koja, mislim, ovo je meni na neki način prva muzička saradnja, tako pravo rečeno, da sam odmah nabasao na njih, da su oni toliko motivisani. Kad kažem motivisani, to je bukvalno motivisani, nalazimo se za probe u 9 ujutru. Mislim, to kad uzmeš u obzir to da smo muzičari, ako, mislim, ja sam se iznenadio da ćemo stvarno se naći u 9 ujutru i stvarno ćemo raditi na aranžmanima. Tako da, apsolutno, bez potpore, ne samo sa te muzičke strane, nego i okruženja, da nas sve bodre ljudi, da nastavimo, da izguramo, da napravimo taj album.
0: A reakcije su veoma dobre.
1: Ja, reakcije, ja se iskreno nisam nadao da će biti baš tako. Mislim, reakcije su toliko, ja ne mogu bukvalno vjerovati da neko stvarno se toliko želi posvetiti da napiše nešto tako detaljno, tako da vidim da to nije reda radi napisan neki članak, nego da vidim da je bukvalno neko skroz ušao u srž i dao svoj pogled i iznutra, nakon što se stvarno upoznao sa albumom. Tako da sam toliko zahvalan i zbog svih tih kontakata i zbog samih recenzija i reakcija, mislim, sa te strane, a onda i sa slušalaca, znači ne samo ovih kritičara i novinara, nego koji, mislim, svaki dan kad dobijem neku poruku na Instagramu, ja sam uvijek, ja, mislim, svaki put mi je kao da opet prvi put dobijem tu poruku.

0: Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
1: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
2: Eko.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.

0: Slušate Klub 2 u ovom trećem segmentu današnje emisije u kojoj je Igor Božanić. Možemo nešto da kažemo o tom prvom albumu, kao i ovom drugom albumu Žega i onome što pleni na prvi pogled, a to je taj vizuelni identitet koji je takođe neverovatan, i ono jagnješce, čini mi se, sa prvog albuma i ovo drugo. Pa ko je to osmislio, zaista je čarobno.
1: To je jako meni važan aspekt. Znači, samo nekako je meni u glavi, ja sam nažalost jedan od tih ljudi koji sude knjizi po omotu.
0: Dobro, samo si esteta.
1: Pa znam, ali cijeli to, ja sad, na primjer, mora se uklapati taj omot albuma sa atmosferom pjesama, je li tako? I onda meni to od uvijek bilo važno. Pa onda, dok sam pravio prvi album, bio sam opsjednut tom temom jagnjeta, i onda to sa nekim motivima iz hrišćanstva, pa onda isto ta dihotomija jagnje i jare, pa kako je, mislim, to raj, pa kao bla bla bla.
0: I ono deluje kao da je izvezeno.
1: Tako, da. Izvezeno, i izvezla je moja draga prijateljica iz Banja Luke, ali isto više nije u Banja Luci, Viktorija Banda. I na isti način mi je jako bilo važno da imamo jak identitet, jako estetiku za ovaj drugi album. I zato je zaslužan Andrej Julher, gdje smo mi jako lako se skontali. Znači, kroz razgovor ja sam njemu poslao par slika inspiracije. Naprimjer, bio sam jako u to vrijeme fasciniran Hildegardom Bingenskom i njenim crtežima, pošto mi se čini da ona imala isto neke užasno jake migrene zbog kojih je imala vizije, i onda je ona te vizije crtala. To me jako inspirisalo, i onda smo uzeli neke motive odatle, pa onda na neki način su izgrade na ovom omotu, pa to možda i upuće na Banja Luku, a ne mora da upuće na Banja Luku. Tako da meni jako bilo važno da imamo jak vizualni identitet.
0: Pominješ Banja Luku, pominjem ja Banja Luku, volimo je oboje, ti više nisi tamo, ali ideš. Šta se sve dešava u Banja Luci, kakva je Banja Luka sad? Jer evo sad razmišljam baš o nekim divnim ljudima koje odande poznajem, na primjer o divnim izdavačima Imprimatur, koji su sjajni, o nekim festivalima, o nekim lepim mestima, eto, koje si ti pomenuo, koje su i šetališta i pored vode. Mm-hmm. Šta voliš u vezi sa Banja Lukom?
1: Ja Banja Luku najviše volim kad nisam u njoj. I mislim da je to ta moja neka veza i sa cijelom Bosnom. Nisam ja uopšte obišao, nažalost, cijelu Bosnu, ali mislim da je uvijek to tako kad si iz neke zemlje, da je uopšte ne obilaziš.
0: A obilazimo strašno mnogo druge zemlje do tančina.
1: Da, da. I nekako kad dođem, onda to nije to. I mislim, fizički se mijenja samo... ja sad ovo moram pomenuti, zašto i tamo atmosfera sad, izbori su i tako. Samo, znači, fizički kad pogledam pejzaž Banja Luke i vidim razne stvari koje niču, od nekih upitnih spomenika do nekih upitnih građevina, mene to užasno mori. Ja, mislim, i u Beogradu dok sam živio, svi ovi grafiti, ja apsolutno to ne mogu da ne vidim. Ja stalno o tom razmišljam i toliko me to stalno mori. Ali dalje, naravno, da mi je draga Banja Luka, mislim, tamo mi je porodica, tamo su mi prijatelji, volim otići, ali ne predugo.
0: Toga baš i nema u Ljubljani. U Ljubljani je prilično sve čisto i uredno. Mm-hmm. I čini mi se, mada bi možda naši prijatelji Slovenci rekli, bespravne gradnje i potpunog haosa arhitektonskog nema, ili nema toliko, kažemo. Mm-hmm. Ali ćeš, evo, obići upravo na ovoj turneji razne gradove. Da li ti se javljaju ljudi sa nekog šireg područja iz Evrope ili možda dalje?
1: Pa imao sam tu sreću i čast da zbog upravo ljudi iz Beograda na primjer zbog Tijane Golubović, zbog Bojana Đorđevića, dospijem i na na sve te panele za World Music i da dobijem zapravo neke reakcije iz inostranstva, pa na primjer emisija Davija Sims koja ide na, koja bukvalno po cijelom svijetu se pušta. Tako da toliko mi je bilo, toliko sam se iznenadio, toliko sam bio srećan kad sam vidio kako je u suštini to možda i pa neću da kažem lako, ali kako to može da stvarno ode po cijelom svijetu. Pa kako je to moguće? Ali bukvalno ono, po cijelom svijetu ide, ja kao ne mogu vjerovati da se to ono, upravo dešava, da tamo sad se pušta, ne znam, po Australijama, po nekim stanicama radijskim. Tako da ima i reakcije iz Evrope, mislim ima iz Amerike, iz Rusije, od svuda.
0: To je još jedna važna ličnost koja isto iz ovog studija vodi emisiju, doduše na trećem programu, Bojan Đorđević, Disco 3000.
1: Bojan, pa ja sam bio sad skoro na Disco.
0: Znam, slušala sam.
1: Da, malo sam se uplašio, moram priznati, nisam ovako pričao kao sa tobom. Tako da, i to mi isto bila, mislim, meni je ovo sve prilično novo, jer sam sad nekako odlučio da se malo ozbiljnije stvarno bavim ovim što radim i ne mogu vjerovati koliko su svi puni podrške, koliko otvorenih ruku, apsolutno sve dočekuju.
0: I sad baš razmišljam o tome koliko je nekad, kao i na primjer glumcima, performerima ili i pevačima, možda teško da govore, ali kad zapevaju ili kad uđu u neku ulogu, tu su svoji na svome.
1: Jeste. Pa mislim da mene, pošto mislim da sumnjam jako od sebe na neke, recimo tako, poremećaje pažnje, na šta apsolutno dobro ne utiče i telefoni i naše društvene mreže drage. Imam osjećaj da kad pjevam da apsolutno sve stane, znači samo postoji ta pjesma, razmišljam samo o tome što pjevam i da mi to zapravo i nekako meditativno iskustvo i da me, iako je tako možda emotivno nabijeno, zapravo me smiruje, jer jako mi je jasno, ograničeno, imam tačno jedan smjer kroz koji kanališem u tom trenutku emociju i svu svoju energiju, da mi stvarno to prija i stvarno mislim da je to apsolutno važan element, ta magija, dok se izvodi to stanje u koje upadamo kao izvođači.
0: Evo, u današnjoj emisiji mogli ste i sad za kraj ćete moći da slušate Igora Božanića, ali vas svakako pozivamo 4. decembra u Cetinsku 15 na Sprat, odmah iznad Zaokreta, da uživamo u toj magiji i da vreme teče onako kako treba, a ne u nekakvom scrollovanju, što evo i ti i ja često radimo, pa takvo je vreme, ali treba malo i učiniti da vreme zastane. To smo učinili sa ovom emisijom. Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju. A vi slušaoci, ostanite na talasima Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas svi koji su realizovali ovu emisiju, među njima i Ana Vučković-Denčić.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Xinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dveju zemalja. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je započela zvaničnu posjetu Kneževini Andori. Po dolasku je poručila da dve zemlje otvaraju novo poglavlje u odnosima. U Beogradu je obeležen Dan srpske diplomatije. Tim povodom ministar spoljnih poslova Marko Đurić je rekao da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Istakao je da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti kao i nacionalni prioritet zemlje. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Tim povodom je zasedala i vlada Srbije. Doneta je odluka o dodeli flaširane vode opštinama i gradovima u kojima je došlo do problema sa vodosnabdevanjem. U pitanju je 165.000 litara vode. Povodom hapšenja bivšeg načelnika Beogradske policije Veselina Milića zbog slučaja Senjak, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da nema zaštićenih i da je policija od trenutka kada je dobila saznanja odmah uhapsila sve za koje se sumnjalo da su u tome učestvovali. Dačić je na sednici odbora Skupštine poručio da u tom slučaju ništa nije sakriveno, da oni koji brukaju policiju treba da se uhapse i da ne sme da se baca ljaga na poštene policajce. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15:30. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Čuveni ruski pijanista Aleksej Volodin večeras svira sa Beogradskom filharmonijom. Tim povodom emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je ovom umetniku. Autorka emisije je Dunja Savić. U autogramu koje je na programu od 17 sati 30 minuta slušat ćete dela našeg čuvenog pijaniste iz prošlog veka i profesora FMU Dušana Trbojevića. Njegova dela je izvukla iz zaborava Zorica Premate, a prvo će predstaviti apoteozu za dva klavira četvororučno koju ćete čuti sa arhivskog snimka u interpretaciji Beogradskog studija klavijaturnog zvuka. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Ovako je peti muzički moment Adagio sostenuto opus 16 Sergeja Rahmanjinova izveo istaknuti ruski pijanista Aleksej Volodin. Slušali smo od

0: 2024. godine u Beogradu. Jedno od pitanja koje mu je bilo upućeno odnosilo se na to šta bi poručio mladim umetnicima i na savete u vezi sa izvođenjem klavirske muzike.
1: Practice.
2: But then that's very silly.
0: Vežbajte. To zvuči smešno zato što onaj ko ima želju da nešto kaže i da nešto postigne, to će uraditi i bez mojih glupih saveta. Ali drugi savet koji ću im dati, a koji mislim da je mnogo ozbiljniji, jeste da treba da slušaju velike pijaniste iz prošlosti, da stalno razvijaju muzički ukus i da uvek teže višem standardu. Mi živimo u digitalnoj eri, eri YouTube-a, sve je dostupno i nekada se mladi ljudi izgube i imaju previše YouTube sugestija. Slušaju mnoga izvođenja koja ne odgovaraju standardu. Kada sam ja bio mlad, da bi kupio novi LP, morao si da odeš u muzičku prodavnicu. Morao si nekad i u biblioteku, nije sve bilo lako dostupno i samo veliki umetnici su imali opciju da snimaju. Nemam ništa protiv onih mladih koji ne sviraju dobro. Bog ih je blagoslovio zato što oni ne sviraju dobro, znate, i ne moraju da snimaju CD-ove. Ali sada mislim da je omladini potreban vodič. Prava ideja o čemu je delo, koji je stil, kako je Rahmaninov svirao, kako je Horovic svirao i drugi, Schnabel, Gould i drugi divni, veliki ljudi. Ali shvatam ponekad da mladi nisu mnogo svesni velike tradicije i to je šteta. To bi bio definitivno moj savet mladima, da mnogo više slušaju ljude iz prošlosti, to je veoma važno. Novi Rotterdamski časopis piše: Volodin je tip pijaniste kakav se može odgajati samo u Rusiji. Virtuoz koji voli da pokaže mišiće, ali da svira strastveno u sporim pasažima. On je pijanista koji zna šta znači reč kantabile kod Rahmaninova, eho crkvenog pevanja pravoslavne crkvene muzike. Iako se na ovakav ili sličan komentar često nailazi u muzičkoj kritici o pijanizmu ruskih umetnika i njihovoj interpretaciji dela ruskih kompozitora, te tako i na izvestan način relativizuje njegovo značenje ili namena, reći ćemo da ni jedan od tih komentara ipak nije pogrešan. A na pitanje da li danas uopšte više možemo govoriti o ruskoj školi, Aleksej Volodin je odgovorio sledeće.
1: Yes and no. On one hand, yes, because...
0: Da i ne, mislim. Sa jedne strane da, zato što još uvek škola klavira u Rusiji je verovatno ruska klavirska škola. To je kao kineski restoran. Mnogo ljudi koji su otputovali preko granice, ali su se školovali u Rusiji. Oni uče, oni dele iskustva sa celim svetom, Evropom, Amerikom, Azijom. Ako mene pitate, nikada nisam mogao da nađem prave reči kojima bih opisao rusku pijanističku školu. Nikada nisam umeo to da uradim adekvatno. I da i ne, pretpostavljam. Ako postoji, postoji jer počiva na mnogim značajnim individuama iz prošlosti koje su činile klavirsku istoriju, a s druge strane, one su toliko različite da nemaju šta da traže jedna sa drugom. Smatram da je to kontroverzno.

0: Bio je ovo prvi stav drugog klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova, a izveli su ga Aleksej Volodin i NHK Simfonijski orkestar u Tokiju. Dirigovao je Semjon Bičkov. Disperzivni pijanista svojom slobodom, ali u isto vreme i tačnošću, na novi način osvetljava dela klavirske muzike. Njegovo sviranje odlikuju briljantnost, jasnoća i umivenost, izgrađeni na besprekornom tehničkom umeću i preciznosti, pomoću kojih sa lakoćom pristupa najrazličitijim delima klavirskog repertoara, od baroka do modernizma. A šta je ono što najviše svira i kako bira program, rekao nam je u intervju.
1: Let's say I try to play what I'm interested in the moment.
0: Da kažemo da ja pokušavam da sviram ono za što sam zainteresovan u trenutku. To se nekako uvek menja. Jednog dana želite da svirate Baha, sledećeg Rahmanjinova i tako dalje. Ja biram šta ću da sviram. Ono što mi je najteže jeste da odaberem šta ću svirati za 2 godine. Ponekad me pitaju šta će biti na klavirskim recitalima za 2 godine. Ali sa koncertima to nije problem zato što najčešće orkestri traže standardni koncertni repertoar. Za 2 godine svirati 3. koncert Rahmanjinova neće izgledati kao problem, ali solistički repertoar je malo problematičan. Mnogo je pijanista koji zapravo mogu da osmisle program koji će biti adekvatan i potvrdan. Ponekad ja imam ideju o programu ili čak koncepciju programa, kao na primjer Šekspir u muzici ili neke druge ideje. Mogu da kažem recimo da nisam svirao Brahmsa ili nekog drugog kompozitora, a da ću za 2 godine to moći. Pokušavam da zamislim čija ću dela biti u mogućnosti da odsviram. A kako ih biram, to je najčešće lični izbor i zavisi od raspoloženja. Sada ćemo slušati kako Aleksej Volodin svira prvi stav klavirske sonate opus 111 br. 32 Ludviga van Beethovena.

Aleksej Volodin svirao je prvi stav klavirske sonate opus 111 broj 32 Ludviga van Beethovena. Vi slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 koju smo posvetili Alekseju Volodinu. Rođen 17. jula 1977. godine u Sankt Peterburgu, veoma je zapažen zbog svog tona, osjećaja i tehničke spretnosti. Virtuozan, fokusiran i veoma jednostavan muzičar, značajna je ličnost u današnjem pijanizmu, a pripada generaciji Denisa Macueva i Jevgenija Kisina. Volodin je pohađao časove klavira od 9. godine. Sa 10. se preselio u Moskvu gde je učio u čuvenoj Gnjesin školi, a potom studirao na Moskovskom konzervatorijumu u klasi Eliso Virsaladze. Godine 2001. studije je nastavio na Međunarodnoj klavirskoj akademiji na jezeru Komo i stekao svetsko priznanje nakon pobede na međunarodnom takmičenju Gezaanda u Cirihu 2003. godine. On nema vremena za površne efekte, a kako piše u časopisu Interlude iz 2023. godine, njegov pijanizam se izdvaja po preciznosti i suptilnoj prirodi njegovih izvođenja dela iz različitih epoha i u različitim stilovima. Umetnik raznovrsnog repertoara oduševljava publiku svojom fantastičnom tehnikom i emotivnošću izraza, što posebno dolazi do izražaja u ostvarenjima ruskih autora i samih vrhunskih solista na klaviru, što Volodin smatra posebnim izazovom. Izazovi su veoma veliki i uglavnom je reč o tehničkim izazovima, jer ti su kompozitori bili veliki virtuozi, Rahmanjinov, Prokofjev, Metner i drugi. Oni su svakako znali kako da u potpunosti iskoriste instrument i kako da napišu dela bogate teksture. Tako da, budući veliki majstori klavira, oni su postavili i velike zahteve pred izvođače, ali opet ne samo tehničke, nego i emotivne, jer muzika je ekstremno osjećajna i obuzima celu vašu dušu. Samim tim, trebalo bi da joj i vi poderite celu vašu dušu tokom izvođenja. To možda zvuči banalno ili kao nešto što se podrazumeva, ali ukoliko to ne učinite, muzika ne zvuči ubedljivo. Volodinovo sviranje je rafinirano. Njemu ne nedostaje ni dinamike, ni svežine. Delo za njega nije prostor za prikazivanje virtuoziteta ili ličnosti i individualizma, iako su oni nesumnjivo sastavni deo one interpretacije koja je u načelu dobra, odnosno koja ispunjava pijanističke standarde, već osnova od koje počinje tumačenje autorove zamisli, a koja najpre iziskuje doslednost i iskrenost u ostvarivanju tog dostignuća. Isti je takav i u kamernoj muzici, a Igor Levi, Sol Gabeta, Miša Majski i Julijan Rahlin, članovi gudečkog kvarteta Borodin, Kremona i Modigliani, samo su neki od muzičara sa kojima je ostvario saradnju u kamernom žanru, između ostalog kroz sviranje klavirskih kvinteta. Održao je recitale širom sveta, ali i nastupao sa prestižnim orkestrima, kao što su Sidnejski simfonijski orkestar, Orkestar radija Italijanske Švajcarske, Filharmonija Sankt Peterburga, Orkestar Mariinskog teatra, Gewandhaus orkestar u Leipzigu, Simfonijski orkestar Moskovskog radija, Orkestar Nemačke opere iz Berlina i Orkestar Tonhalle iz Ciriha. Sarađivao je sa različitim dirigentima, među kojima su Ricardo Šaj, Mihajl Pletnjev, Gerd Albrecht, Carlo Rizzi, Valerij Gergijev i Vladimir Fedosejev, a te saradnje su u njegovom iskustvu proticale prirodno i jednostavno, baš kao što je i on sam. Obično su dirigenti i muzičari veoma podržavajući s jedne strane, ali s druge strane ne sećam se nekih slučajeva gde sam želeo nešto specijalno i drugačije od onoga što je napisano u notama, što bi zahtevalo više proba ili više diskusije sa muzičarima. Iskreno ne mogu da se setim takve situacije. Bilo je nekih mesta u simfonijskim koncertima i generalno u simfonijskoj muzici, neka mesta za koje mislim da su bila pogrešno interpretirana od strane nekoliko muzičara u klavirskoj tradiciji, recimo tempa ili, na primjer, osija kadence u trećem klavirskom koncertu Sergeja Rahmanjinova. Na primjer, to iziskuje samo nekoliko minuta da bismo se složili, ali generalno to nikada nije problematično. Ja volim kamernu muziku najviše i sviram je mnogo. Veoma sam srećan da imam dobre kolege za to. Imam mnogo, mnogo dela za istražiti, apsolutno beskonačno. Kad god sviram kamernu muziku, pričinjava mi veliku radost.
U nastavku ćemo uživati u interpretaciji Alekseja Volodina i orkestra Mariinskog teatra. Oni će izvesti moderato, treći stav klavirskog koncerta, broj 4, opus 53 za levu ruku Sergeja Prokofjeva. Na snimku diriguje Valerij Gergijev.

Aleksej Volodin i orkestar Mariinskog teatra izveli su treći stav moderato klavirskog koncerta broj 4 opus 53 za levu ruku Sergeja Prokofjeva, a dirigovao je Valerij Gergijev. Pored toga što je dobio nagradu Šok klasika, magazin Klasična muzika njegov album sa snimcima 3. i 4. klavirskog koncerta Sergeja Prokofjeva sa orkestrom Mariinskog teatra i dirigentom Valerijem Gergijevim iz 2016. godine proglasio je za izbor urednika, dodelivši mu 5 zvezdica, dok je gramofon opisao Volodinovo sviranje kao autentično i dirljivo. BBC-ev muzički magazin, koji mu za ostvaren snimak takođe dodeljuje 5 zvezdica, piše da Volodin prilazi brzim stavovima sa živopisnom duhovitošću i zaslepljujućom jasnoćom rada prstiju i da omogućava prirodnom lirizmu Prokofjeva da dođe do izražaja u sporim stavovima. A evo kako je Aleksej Volodin objasnio u čemu je dosledan i koji su ciljevi njegove interpretacije. Jako mi je teško da odgovorim na ovo pitanje. Ja samo pokušavam da sviram onako kako osjećam muziku i šta pokušavam da dosegnem, to mogu da vam kažem, jeste da uvek budem prirodan, što je moguće više, što bliže kompozitoru, što mogu. Znam da će svi umetnici odgovoriti na isti način, ali svi umetnici sviraju različito. To je veoma prirodno zato što smo i mi sami različiti i ako hoćemo da budemo prirodni sa samim sobom, onda ćemo mi naravno zvučati drugačije. Mnogi ljudi pokušavaju da osmisle svoje koncepcije umetnički i to je potpuno očigledno od prve note. Nadam se da, ja samo mogu da se nadam ako ne mogu da kažem, da je ljudima koji me slušaju lakše da na to odgovore. Ne bih svoje sviranje opisao kao staromodno, ali mogu da kažem šta želim da dosegnem. Ja se nadam da sam konzistentno ozbiljen. Opet, to zvuči veoma smešno što kažem za sebe da mislim da sam ozbiljen, ali opet, ako kažem, ja sam ozbiljan, ja sam nobel i ja sam iskren sa muzikom, ko sam ja? To je malo autoironično, a ne želim da ostavim takav utisak. Volodina, kao jednog od interesantnijih predstavnika savremenog pijanizma, krase virtuoznost, zvučna i tonska stamenost i vitalnost. Emprompti broj 3, opus 51 u gezduru Frederika Chopina, izvodi Aleksej Volodin.

0: Na kraju današnje emisije posvećene Alekseju Volodinu, koga ćemo večeras slušati u Kolarčevoj zadužbini sa članovima Beogradske filharmonije i dirigentom Stanislavom Kočanovskim, slušali smo Noćne leptire, prvi stav ciklusa Ogledala Morisa Ravela. Sa vama su bili Vladimir Penđer i Dunja Savić.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: Četrnaest časova 55 minuta.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za kinesku agenciju Sinhua da je čelično prijateljstvo Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će dostići nove visine na dobrobit kineskog i srpskog naroda i naših dve zemalja. U intervju koji je dao tokom posete Pekingu istakao je da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koje se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima. Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati, a zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Vlada Srbije donela je odluku o dodeli flaširane vode opštinama i gradovima koje imaju probleme sa vodosnabdevanjem. Premijer Macot je upozorio da je nedopustivo da se podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić sastala se sa članovima odbora za spoljnu politiku parlamenta Kneževine Andore i istakla da su posebnu pažnju posvetili evropskim integracijama i razmeni iskustava u saradnji sa Evropskom unijom. Dogovoreno je, kaže, da se pojačaju kontakti između parlamentarnih odbora radi unapređenja saradnje. U Beogradu je obeležen dan srpske diplomatije. Tim povodom ministar spoljnih poslova Marko Đurić je rekao da će Srbija u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu. Istakao je da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti kao i nacionalni prioritet zemlje. Ministarstvo zdravlja Ugande saopštilo je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji porastao na 9. Vlasti Ugande su naložile zatvaranje granica sa Kongom odmah i bez odlaganja nakon što je broj sumnjivih slučajeva retkog tipa virusa porastao na gotovo 1000, prenose mediji. Litar evrodizela će u narednih 7 dana koštati 222 dinara, a litar benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraće u trećem kolu Roland Garrosa. Meč treba da počne oko 15 časova i 30 minuta. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 15 sati.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

0: Ovo je emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i kao što ste već čuli u najavi pratimo 71. Sterino pozorje. Mislim da već znate ko će nam se javiti sa ovog festivala. Sonja Todorović-Šegrt je sa nama na vezi. Sonja, dobar dan. Kako protiče još jedan festivalski dan?
1: Danas je četvrti festivalski dan. Još jednom naše slušalce da podsjetimo da je 71. Sterino pozorje počelo utorak 26. maja besedom reditelja, pedagoga, teatrologa i profesora Svetozara Rapajića, koji nas je podsjetio na zaista bogatu istoriju ovog pozorišta koja je počela davne 1956. godine kad je ovaj festival drame i pozorišnog karaktera i ustanovljen, tako da svake godine znamo da uvek poslednje nedelje maja i početak juna je u znaku Sterinog pozorja. Na festivalu ćemo videti 8 predstava, do sad smo imali prilike da vidimo samo 3 po izboru selektora Svetislava Buleta Goncića, dok će prateći program obuhvatiti izložbe, tribine, promocije knjiga, kao i programe namenjene mladima i studentima pozorišnih škola. Moramo još jednom da spomenemo, na žalost, i to veliku žalost, ove godine nemamo selekciju krugova kao ni pozorišnih mladih. Prva predstava u takmičarskoj selekciji bila je Gospa Nola po tekstu Isidore Sekulić u režiji Sonje Petrović u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta, o kome smo već pričali u našem programu. Druge festivalske večeri izvedena je predstava Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, Gospođa ministarka po tekstu Branislava Nušića u režiji Veljka Mićunovića i ovoj predstavi ste mogli da čujete u jučerašnjim emisiji o pozorištu Maske, a sinoć na 71. Sterinom pozorju je bila predstava Profesionalac po tekstu i režiji Dušana Kovačević u izvođenju Zvezdara teatra. Ovaj tekst posle skoro 40 godina se vratio na scenu Sterinog pozorja, kaže Dušan Kovačević. Kako je to bilo nekad, a kako je danas, u narednim minutima čućete od Dušana Kovačevića.
2: Pa je reagovalo vrlo slično. I tad je bilo vreme koje je bilo prelomno i kod nas mi uvek stalno živimo u nekim istorijskim i prelomnim trenucima. Tako da je tad naravno u izvođenju Bate Stojkovića, Bogdana Dikića i Nede Arnović bila druga vrsta predstave i druga vrsta energije. Tad je Bata dominirao više nego u ovoj predstavi, što jezda radi, ali Bata je dobio Sterinu nagradu tad za glumu i čini mi se sam i ja dobio za tekst. Više se i ne sećam, bio sam, više ne znam koliko sam puta ovde bio.
3: I koliko nagrada imate.
2: Da, da, i koliko imam nagrada i ovo je jedan deo mog lepog života, sam završio gimnaziju u Novom Sadu. Ovde sam upoznao moju buduću suprugu, tako da me vezuju neke druge emocije, ne samo pozorišne za Novi Sad, ali evo, vratio sam se posle mnogo godina sa istim tekstom ovde.
3: Dobro, vi ste u ovom tekstu napravili omaž nekim našim velikanima u vidu fotografije i nekih njihovih replika.
2: Pa pokušao sam jedno vreme da vratim u sećanje koje je meni izuzetno dragoceno i nostalgično vreme. Jer evo sad upravo sam sad pričao svojim mladim čovjekom o Slobodanu Seleniću, o Bobi Seleniću, koji mi je probio profesor. On mi je bio čak i na prijemno. Znači, on je jedan od tih 6-7 ljudi koji me je primio na akademiju. Pa mi je bio profesor, pa sam na četvrtoj godini kod njega diplomirao akademiju sa Radovanom. A kasnije su se godinama i godinama porodično družili i išli na neko daleko ostrvo na moru. Tako da jeste to omaž jednom vremenu i one slike su moja neka posveta nekom sećanju, a u komadu se pominju mnogi ljudi.
3: A Sterino pozorje nekad i sad?
2: Pa nekad je to bilo kao, i, evo da uporedimo sa ljudima koji vole fudbal, kao Fudbalska liga Jugoslavije i Fudbalska liga Srbije danas.
0: Čuli smo Dušana Kovačevića. Sonja, snimila si još jednog glumca?
1: Da, da, da, snimila sam naravno čuvenog Luku Labana, kojeg je majstrano odigrao Danilo Bata Stojković, to evo je spomenuo i Dušan Kovačević. Ovog puta u novi verziji

0: profesionalca igra glumac Nenad Jezić koji je stvorio svoj autentičan lik.
1: Pa da ga čujemo.
2: Imam ljudsko istinsko poštovanje, imam za Batu, za njegovo delo, za njegov rad, za trud njegov, za sve što je bio nama mladima tada kada smo se mi upoznali, za sve što nam je ostavio. I često mi u mislima, kad kažem u mislima, mislim na ono najpozitivnije što sada mogu da mu uputim, tako da sam ja siguran da je ovaj Luka Laban je moj Luka Laban i to je to. Ali je onaj profesionalac je bio otkrovenje onog vremena i incident onog vremena i prvi put se o tome govorilo i to je bio jedan period jednog stvarnog ideološkog razotkrivanja i otvaranja nekih istina o kojima se samo šuškalo ili se uopšte nije ni govorilo i čak se i negde i poricalo da tako šta postoji. A ovo danas, posle ovih godina mog iskustva, sam siguran da u pozorištu jedino svrsinsko i važno i suštinski snažno jeste emotivnost, jeste istina.
0: Da li ste imali prilike da razgovarate sa mlađom publikom? Koliko oni shvataju ovaj tekst? Danas se sve promeni.
2: Igra je ono što je važno i emocionalna razmena koja nastaje iz igre. Potpuno je irelevantno šta sada mladi u tom ideologija koja proveja u ovom komadu je samo jedna vrsta, jedna skrama, jedna ljuštura koja zapravo nestaje pred činjenicom da se ti ljudi orode na jedan emocionalan, na jedan vrlo buran i praskovit emocionalan način. To sve počne da puca na trenutku od emocije. To je ono što treba da bude zadatak pozorišta i to je ono što treba mladi ljudi da vide, a to je da je moguće. Da je moguće biti iskren, da je moguće otvoriti se drugome, da je moguće onoga koji je na drugoj strani, da je moguće naterati ga postupanjem svojim, vladanjem, ljubavlju svojom, naterati ga da ti uzvrati ljubav.
1: Bio je ovo Nenad Jezić. Sonja, šta izvojaš za vikend na festivalu?
0: Ja bih rekla da večeras na programu repriza predstave Profesionala, za koje vlada veliko interesovanje. U predstavu će novosadska publika imati prilike da pogleda čak i sutra. A festival za Zasterino pozorište se završava 3. juna dodelom nagrada u Srpskom narodnom pozorištu. Danas je održana i tribina u Srpskom narodnom pozorištu. Pozorište i kriza, iskustvo 90-ih, o kome ćemo više čuti u ponedeljak u emisiju u kulturnim krugovi, kao i u bogatom pratećem programu ovogodišnjeg festivala. Sutra nas očekuje još jedna važna tribina koja nosi naziv 70 godina Sterinog pozorja, pozorje iz vizure selektora festivala. Znači, skupit će se u Novom Sadu svi dosadašnji selektori, oni koji su među nama, naravno, pošto nažalost ima nekih koji i više nisu među nama, a u 19 časova pogledat ćemo četvrtu predstavu ovogodišnjeg Sterinog pozorja. Reč je o predstavi Zašto se smeje, autorski projekat Đorđa Nešovića, a o izvođenju Narodnog pozorišta u Somboru. Znači, i vikend je prepun događaja različitih autora, tako da, eto, ako ne znate gde da provedete vikend, lepo krenite put Novog Sada i Srpskog narodnog pozorišta u susret sa još jednom Sterinom pozorju u 71. po redu.
1: Hvala ti, Sonja. Čekamo tvoje izveštaje u ponedeljak, a mi nastavljamo dalje u kulturnim krugovima.

0: 15 sati i 16 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana promocija sabranih dela Bora Draškovića. Sa ovog događaja vraća se koleginica Milena Božović-Manić. Milena, kako je protekao događaj?
1: Događaj je protekao veoma emotivno, veoma lepo i nekako sa puno emocija. Pre svega danas je Borin 91. rođendan, to je jedan jubilej, a drugi jubilej je povratak Bore Draškovića u Jugoslovensko dramsko pozorište, u kome je pre više od pola veka postavio sada čuvene, već kad su cvetile tikve. To je predstava, jedna od onih retkih u trenutku kada se pozorište, život i istorija ponovo sretnu, kako su to rekli, na istom mestu, a to je bilo danas. I znamo da je ta predstava bila zabranjena, da je lično predsednik Tito zabranio tu predstavu i njegova tadašnji komitet. I posle toga sledi progon Bore Draškovića. On je i pričao danas o tome i mislio je da će se ranije vratiti u Jugoslovensko dramsko pozorište, ali eto, 50 godina posle čućemo i u jednom tonskom insertu šta je rekao. Reći ću samo da je 14 knjiga u pitanju, da je reč o kapitalnom delu i da je ovo jedinstven primjer da jedan reditelj izdaje sabrana dela i u svetu, a kod nas svakako. Prve tri knjige su na neki način beleške reditelja, a zovu se Režija je najlepši posao na svetu, Biti s ljudima, Reditelj je čovek koji prelazi iz parketa na pozornicu, to su sve reči Bore Draškovića. Najbolje pozorište je obično i najhrabrije, predstavljaju čoveku. Naslovi knjiga su, samo ću reći, Ravnoteža, Film o filmu, Krug maslinom, Rečnik profesije, Milosrdni anđeo, Dnevnik povratka, Promena, Lavirinto, Gledalo i Paradoks u reditelju, to su rediteljske beleške. Dakle, samo da kažem da osim prve možda tri knjige, sve ove ostale knjige mogu da se čitaju i namenjene su široj čitaločkoj publici. Dakle, nije reč samo o režiji, nije reč samo o pozorištu, već o čoveku koji je proživeo jedan bogat život, radio je filmove, radio je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, bio pedagog i pozorišnim rediteljima i glumcima, sarađivao je, i ove knjige svedoče da je Bora Drašković pripadao velikom evropskom razgovoru umetnosti i čoveku, tako da se tu pominje, njegovim knjigama se pominju razgovori sa Crnjamskim, Beketom, Joneskom, Bulgakovim, Grotovskim, Brukom, Aleksandar Petrovićem, Andrićem, Mešom Selimovićem i mnogim drugima, ali pre svega uz jedan veliki aplauz da čujemo kako je počeo današnje obraćanje. Bio je vidno uzbuđen što je baš za svoj rođendan došao posle 50 godina Bora Drašković u Jugoslovensko dramsko pozorište. Pa da predlažem da čujemo.
2: Odgovor Boris na to pitanje u nervnom sistemu čoveka kad se namotaju 90 godina i svašta se desi. Slušao sam jednog gospodina koji je prešao u drugo stoljeće i onda su svi saleteli da ga pitaju kako, šta. Pa on je rekao, znate, prvih 100 godina je teško, a onda nekako to da ide. Naravno, najveći problem je čovjekov da opravda svoj dolazak na svet. Kako god, u kojoj god profesiji. I naravno, tim pitanjem se čovjek neprestano bavi. Ali je glavno pitanje ko sam ja, šta sam ja, zbog čega moj život uopšte postoji. Pa, a problem reditelja, po mom osjećanju, i svakoga umetnika je to da kaže sve što treba da kaže. Da ne okleva, da ne lenčari. Mada sam jednom prilikom imao razgovor sa Ivom Andrićem, koji je dolazio na moje probe u Jugoslovensko dramsko, i onda me pitao šta radite sada. Ja kažem, prodajem zjala. A on rekao, a danguba, to je lepa reč. I pa sam tu reč vidio u izboru njegovih reči. Naravno, ja sledim jedno malo zanemareno evanđelje u kome stoji jedna misao. Tamo stoji, ako kažete sve što je u vama, to što kažete spasit će vas. Ako ne kažete... Ako ne kažete to što je u vama, to što ne kažete, to će vas upropastiti.
1: Eto tako govori čovjek kako ga mnogi nazivaju, legenda otpora i legenda borbe za svoju profesiju. Dakle, za mlađe da kažemo da je 1969. godine zabrana kad su cvetale tikve je postala jedna od najpoznatijih simbola pritiska politike na umetnost u Jugoslaviji, ali umjesto da ga slomi, taj događaj pretvorio je Boru Draškovića u figuru moralnog otpora, odbio je kompromis i napustio pozorište u trenutku najveće slave, uveren da profesija ne sme da podlegne političkom pragmatizmu. Taj čin koji je decenijama živo u pozorišnom pamćenju postoje gotovo legenda. Tako da predlažem da čujemo šta je rekao u nastavku svog govora o okupljenima u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
2: Nedavno je Rade Šerbeđija napisao jednu zanimljivu knjigu, vrlo dobru knjigu, Do posljednjeg daha. U toj knjizi on piše da sam se ja tim postupkom, tim protestom zapalio kao Jan Palah. Vi ste svi ovdje mladi, možda vas treba podsjetiti ko je Jan Palah. Ja se nisam zapalio i naravno nisam mislio da ću ja zauvek da odem iz pozorišta. Niti sam mislio da ću tek danas prvi put nešto da radim u tom pozorištu. Poslije, ponavljam, 50 i neke godine. Međutim, okolnosti su bile takve kakve jesu. Ja sam računao na svoje filmove, računao sam na televiziju, pa i u svojoj ćeliji na poneku od ovih knjiga. Pokušavao sam da radim filmove. Srećom, ti filmovi su putovali svetom i tako su meni omogućavali da živim.
1: Možda najveća vrednost ovih sabranih dela, kaže izdavač Zoran Kolundža iz Prometeja, je u tome što otkrivaju jednog duboko ličnog Boru Draškovića, čovjeka seoba, gubitaka, povrataka, porodičnih uspomena i neprestane čežnje za domom. U poznim knjigama, naročito u Milosrdnom anđelu i Dnevniku povratka, ispisane su stranice izuzetne književne snage u kojima se lična sudbina prepliče sa raspadom jedne zemlje i jednog vremena i, kako je zaključio, u vremenu kratkog pamćenja i brzog zaborava, sabrana dela Bore Draškovića deluju kao retko svjedočanstvo da umetnost može biti i sudbina i otpor i način života, a njegov povratak u Jugoslovensko dramsko pozorište, gde je bila danas ova promocija, na mestu sa kako je jednom bio sklonjen, danas ima snagu velikog simboličkog kruga koji se posle više od pola veka najzad zatvara i srećan rođendan velikom umetniku Bori Draškoviću. Čitajte, ne morate sabrana dela, ali svako će pronaći od 14 knjiga po neku za njega. Ja sam uzela Paradoks o reditelju.
0: Srećan rođendan i od nas, onda da pređemo i na muziku u tom duhu.

0: sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Budite sa nama u maestralnoj završnici Meseca Maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolačeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
1: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Slušajte Kulturne krugove Radio Beograda 2. U galeriji Muzeja grada Beograda u ulici Vuka Karadžića sinoć je svečano otvorena izložba Milan Zloković i Art Deco. Publici su predstavljeni originalni Zlokovićevi planovi koje je fondacija Milan Zloković ustupila Muzeju grada Beograda i Muzeju primenjene umetnosti, kako izvedenih objekata, tako i značajnih neizvedenih projekata, kao i dragocena fotodokumentacija fondacije i privatnih kolekcija u kojima se jasno može pratiti razvojna linija Art Deco stil u njegovom umetničkom radu. Na otvaranju izložbe bila je Tanja Živković.
7: Milan Zloković, rođen u Trstu, školovan u Gracu, Beogradu i Parizu, bio je plodan neimar, istraživač i teoretičar arhitekture i znameniti profesor Arhitektonskog fakulteta koji je obrazovao generacije mladih graditelja. Bio je promoter moderne arhitekture u Srbiji i jedan od prvih modernista, smatra autor izložbe dr. Milan Prosen, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.
8: On je značajan zbog toga što je jedan od osnivača grupe arhitekata modernog pravca 1928. godine i takođe autor brojnih tekstova o arhitekturi, najviše istraživao proporciju arhitekturi, zatim bavio se uvođenjem jednog modernog sistema projektovanja u našu arhitekturu. Međutim, ova izložba se bavi njegovim ranim periodom, to je prvom decenijom njegovog rada, kada je on još uvek pod uticajem Pariza, u kome je proveo dve godine. Nakon svog školovanja u Gracu i Beogradu, on je u Parizu u periodu 1921-1923. godina i po povratku u Beograd nastaje jedan značajan opus njegov, inspirisan Art Decom, koji je tada u Parizu doživeo vrhunac sa jednom izložbom 1925. godine, koja je bila posvećena modernim dekorativnim industrijskim umetnostima i po kojoj je Art Deco dobio svoj naziv.
7: Art Deco stil je dugo na našem prostoru bio zapostavljen, a izložba o ovom pravcu doprinosi novim saznanjima.
8: I ovde na izložbi su ekskluzivno predstavljeni projekti koja je sačuvala porodica, to je zaostavština Milana Zlokovića, koja je zapravo deo fondacije Milan Zloković, koju je porodica osnovala. I porodica učinila jedan veoma plemenit gest tako što je poklonila skoro celokupnu dokumentaciju Muzeju grada Beograda. Tako da su ovde predmeti koji zapravo su sada u kolekciji Muzeja grada Beograda, uglavnom nikada ne publikovani, par njih je poznato naučnoj i stručnoj javnosti, ali opštoj javnosti definitivno nisu. Tako da mislim da ova izložba zbog toga je interesantna, što se može vidjeti jedan novi segment Zlokovićevog rada.
7: Izložba je organizovana u sklopu obeležavanja godišnjice njegovog rođenja i smrti, nastavlja Milan Prosen.
8: Prošle godine je obeleženo 60 godina otkad Milan Zloković više nije na našoj arhitektonskoj sceni. Inače, to graditelj koji je tokom 60 godina svog arhitektonskog i naučnog rada ostavio oko 260 projekata, od čega je 60 samo realizovano. I ovde su uglavnom nerealizovani projekti koji govore o tome koliko mnogo savremenog duha je on doneo, a taj savremeni duh sa sobom nosio i taj, što kažu Francuzi, joie de vivre, radost života, gde imate moderni stil, ali protkan sa dekoracijom koja je uglavnom u formi reljefa, skulpture, polihromije koju je primenjivao na svojim projektima. Na izložbi smo predstavili, znači, i neizvedene, ali i ona izvedena njegova dela koja spadaju u domen Art Dekoa, koji su uglavnom vezana za stambenu arhitekturu, i njegovo najznačajnije delo iz ovog opusa jeste zapravo Hipotekarna banka u Sarajevu, gde on sarađivao sa skulptorom Vladimirom Zagorodnjukom. Inače, sarađivao sa mnogim vajarima. Sreten Stojanović, naš čuveni vajar, je bio jedno vreme i stanar u njegovoj kući na Neimaru i sa njim je puno puta sarađivao, tako da su reljefi Sretena Stojanovića bili prisutni na zgradama koje on izvodio.
7: Izložba Milan Zloković i Art Deco se može pogledati do 19. jula, a posle se iz centra grada seli u galeriju Muzeja grada Beograda u Žarku.
6: Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas ćemo najaviti jedan festival, odnosno šesti međunarodni festival savremene solo igre, Festival Sola 2026. Celokupan program, ali i sam prolog festivala najavit će Snežana Arnautović-Jepanović iz organizacije festivala. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i recite nam šta nas sve to očekuje na festivalu.
9: Dobar dan, čast mi je zadovoljstvo da predstavim naš šesti međunarodni festival Sola, koji je održan, sinoć je otvoren zapravo 28. na Institutu za umetničku igru, gde je publika imala priliku da vidi kao prolog festivala studente Instituta za umetničku igru, osnovnih i master studija. Danas nas očekuje svečano otvaranje festivala u Evropskoj kući, gde će biti predstavljen naš evropski projekat Dunavska plesna alijansa, koji zapravo i promoviše i ovaj prvi put se predstavlja film koji je napravljen za specijalno za VR prikazivanje. Film se zove Dancecape i radila ga je umetnica Enja Belak, a predstavljaju se koreografi iz Srbije, Hrvatske i Slovenije i Bosne i Hercegovine, Aleksandar Ilić, Ognjen Vučinić, Maša Kolar, Nik Rajšek i Branko Mitrović. I danas će biti, dakle, premijera VR filma i takođe i koreografija delova iz celovečernjih predstava koje je svaki koreograf napravio. Dakle, to ćemo imati sve u Evropskoj kući. I otvaranje izložbe koja prati segmente nastanka koreografskog materijala i filma koji će biti prikazan. Dakle, kasnije večeras u 20 časova u paviljonu Cvjeta Zuzorić imamo umetnika Boštjana Antončića, koji dolazi iz čuvene belgijske kompanije Rosas i koji će predstaviti svoj solo. Sutra nam je premijera u Madlenijanumu u 19 časova Aleksandre Ilića. Zaboravljeno prisustvo, povratak izvoru, dakle srpski predstavnik ovog evropskog projekta. U nedelju imamo zadovoljstvo da ugostimo umetnicu iz Austrije i Grčke, Sonju Stojanović i Tamaru Mladenović, koje će se predstaviti u Kulturnom centru Beograda sa početkom u 18.19 časova u galeriji Art Get i galeriji Podrum. Ja pozivam sve vaše slušalce da dođu na festival, pošto je festival poklon gradu Beogradu i svim ljubiteljima savremenog izraza i kao takav besplatan je za svu našu publiku.
6: Eto, da podsjetimo naše slušaoce, do 31. maja mogu biti na festivalu Sole. Ja ću samo dodati da se ovaj festival realizuje Institut za umetničku igru s podršku programa Kreativna Evropa Austrijskog kulturnog foruma u Beogradu i ambasade Republike Slovenije u Srbiji, i festival je ove godine potvrđuje da je Beograd važno mesto susreta savremenih izvođačkih praksi i međunarodne plesne scene. Snežana, hvala vam mnogo na detaljnom prikazu samog programa. A mi nastavljamo dalje u Kulturnim krugovima.

0: U emisiji Kulturni krugovi još malo o Sterinom pozorju, jer je mariborska predstava Gospođa ministarka druga premijera ovogodišnjeg 71. Sterinog pozorja u Novom Sadu. Mi ćemo u današnjoj emisiji čuti kritički osvrt Aleksandra Milosavljevića.
1: Na kaskadno postavljenoj pozornici je gomila nameštaja. Fotelje, dvosedi, trosedi, veš mašina, frižider, trpezarijski astal, šivaća mašina, poneka stolica. Scena je dakle zatrpana i čini se da na njoj nema mesta za glumce. Sličnu strukturu scenografije smo videli i u Mićunovićevoj predstavi Očevi i oci, samo što su na njoj umesto nameštaja bile postavljene masivne skamije kao prenete iz fakultetskog amfiteatra. Sedeći u njima, časove istorije su pohađali oni koji povest stvaraju, isti oni koji će postati njene žrtve. U Mariborskoj gospođi ministarki ovakva struktura scenografije Zorana Petrova nema ni približno isti zadatak. Ovde, naime, istorije nema. Ona se već dogodila i sad se ponavlja. No naučili smo da se povest nikada ne ponavlja na isti način. Prvi put se ona dogodi kao tragedija, a svako njeno naredno ponavljanje ima obrise farse. Reditelj Veljko Mićunović i dramaturg Slobodan Obradović su u Mariboru Nušića postavili kao scenski razigranu farsu, ali ne jedino srbijansku. Zasnovanu na duhovitoj Nušićevskoj analizi našeg mentaliteta, nego kao pozorišnu igru u kojoj danas učestvuje ceo svet, a koja svedoči o aktualnoj promeni njegovih obrisa, pa i njegove socijalne strukture, i pojavi bezbroj novih vlastodržaca. S njima da bome dolaze i ministarke. One zajedno sa znanom i neznanom familijom sada iskrsavaju širom sveta i za sebe same neočekivano isplivavaju nošene talasima novog svetskog poretka. Poredak je možda nov, ali su izazovi vladanja uvek isti. Zato su svi ovi likovi i dalje gladni afirmacije i samopromocije. Željni su da se u sistemu vrednosti koji još nije potpuno uspostavljen nametnu kao njegovi protagonisti. Naravno da se oni u takvom svetu ne snalaze najbolje, da se batrgaju probijajući se kroz stvarnost. Otuda sav taj nameštaj, jer baš on svedoči o ukusu i statusu i uspehu onih koji ga koriste. On je lavirint kroz koji se oni probijaju da bi došli jedni do drugih ili sami do sebe. A kada stvarnost bude ispunjena nameštajem, sledi sve ostalo. Vizit karte, zlatan zub, časovi briđa, ljubavnici, kupljene diplome, nepotizam, korupcija, opijenost vlašću i mnogo toga drugog o čemu je Nušić pisao u svojim komedijama. Da bi takav mariborski Nušić scenski adekvatno funkcionisao, da bi istinski korespondirao s idejom pozorišne razigranosti kako je zamislio reditelj, originalni Nušić je morao da bude adaptiran. Njegov komad je valjalo rastaviti i nanovo sastaviti, bilo je neophodno prepraviti neke replike i da bome u Nušićevskom duhu dopisati delove koji će zaoštriti ideju ovakve gospođe ministarke. Ali ovu komediju trebalo obogatiti i citatima iz drugih Nušićevih komada, pa i učiniti da završni Živkin monolog zazvuči kao Lirova borba s pobesnelom prirodom. Pa ipak mariborska predstava je ostala komedija, i to odlična. Nagomilani nameštaj nije omeo ili usporio glumce. Naprotiv, oni su iskakali iz veš mašine i frižidera ili su sa scene nestajali zaranjajući u dvosede i fotelje. To je reditelju omogućilo da maksimalno ubrza ritam igre, da bi u finišu obuzdao fizičku akciju, prepuštajući da brza razmena kratkih replika, uprko statičnim glumcima, furiozno vodi predstavu do njenog finala. U ovakvom kontekstu Pera Pisar nije samo sitni činovnik i poltron, nego postaje Hermes, glasnik koji povezuje svetove, najavljujući

0: objavljuje odluke sudbine i neka je vrsta ceremonijal majstora koji od scenske igre pravi predstavu u predstavi. Jer Mićunović zna da je naša stvarnost postala puka igra kojoj dignitet pa i ozbiljnost još jedino može da obezbedi teatar. Samo u njemu je još moguće pronaći smisao života u ovakvoj stvarnosti. A smeh, kakav provocira komedija, još je jedini izraz čovekove superiornosti. Ova koncepcija ne zahteva harizmatične glumice poput Žanke Stokić ili Ljubinke Bobić, koje su već i svojim pojavama i stilom glume jasno stavljale do znanja da personifikuju ovdašnju verziju popapučenog opanka ili preciznije munjevitog i po svemu preuranjenog ulaska novostasalog građanstva u društveno-političke okvire nejake demokratije. Mićunovićeva režija, međutim, zahteva dobru glumicu koja će, rasterećena ovdašnje glumačke tradicije, publici prikazati stvarnost današnjeg sveta, u kojem i dalje funkcionišu isti mehanizmi koje je opisao Nušić. Upravo je takva glumica Ksenija Mišić.
1: A likovno i književno stvaralaštvo umetnice Dragice Marković, poznatije kao Daca Mar iz Berana, predstavljeno je nedavno u PTT muzeju u Beogradu. Na izložbi je predstavljeno 11 radova prepoznatljivog vizualnog jezika u kojima se prepliću simbolika, poetika forme i meditativna atmosfera. Ivana Babić.
2: Na ovoj književno-likovnoj večeri pomenuta autorka umetničkog imena Daca Mar dugogodišnju posvećenost umetnosti dočarala je govoreći svoje stihove, prisjećajući se anegdota i trenutaka iz svakodnevice koji prethode njenom stvaranju na oba umetnička polja. A koji su motivi iza nastanka radova i kako se prepliću književni i likovni rad, objašnjava Daca Marković.
3: Događaj, ono što me okružuje, na primjer, imam, voljela sam i volim i sad da otputujem negde. Na primjer, imam slike na temu Toskane. Toskane, oduševila sam se onim njihovim pinijama. Mora nešto da mi skrene pažnju, nešto da me oduševi, da mi zaigra srce za tim. A to su, na primjer, u Toskani njihove, odnosno uopšte čitava Firenca, njihovo drveće. To je nešto neverovatno. I onda sam napravila pejzaži na temu pinija. Tu ima dosta u mojim slikama, ima dosta psihologije, ima logike, normalno, ali psihologije broj jedan, filozofije. Ja to sve radim uz neku pjesmu, slušajući vaš radio non stop, mi je upaljen. Dok slikam, meni je dovoljna jedna rečenica, jedna riječ, da ja napišem pjesmi, to je napišem, na škrabam je u dahu.
2: Postavka Dace Mar u PTT muzeju koncipirana je prema ciklusima. Tu su lokvanji, daleki svetovi, lutajuće tišine. O njenim pristupima životu i likovnom stilu govori Suzana Spasić, prijateljica ove umetnice i urednica magazina francuskog naziva Avant Art.
4: Daca Marković, odnosno Daca Mar se oprobala u skoro svim tehnikama, pošto, mislim, dugi niz godina stvara, radila je sve, od grafike do ulja. I ona je isposlovala, uspela je da postane slobodan čovek. Ona ne robuje trendovima, ona ne mora da slika ono što je moderno, ona slika ono što ona želi, onako kako ona osjeća, tako isto i piše. Osoba koja se ne smiruje, koja nikad nije besposlena, koja ili slika, ili piše, ili čita do duboku noć, ili se druži sa ljudima po izložbama, po promocijama. Na svakoj će te promocije sresti, na svakoj književnoj večeri, na svakoj izložbi. Ona ima tu jednu dobronamernost. I mislim da je deo da je njeno stvarala što u stvari obuhvatilo i to. Tu jednu širinu koju ona ima i lepo koje vidi u skoro svemu, u prirodi, u ljudima, u ljubavi, u vernosti, u kosmosu, u svemu.
2: Iako se slikanjem bavi od svoje mladosti, Daca Mar je sticajem životnih okolnosti svoju pažnju posvetila i književnom radu. Prema rečima Goluba Jašovića, profesora na katedri za srpski jezik i književnost Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, na slikama Dace Mar su često zastupljeni isti motivi kao i u njenoj poeziji. O njenom književnom stilu Jašović dodaje.
5: Ona je sposobna, recimo, da odjedne sintagmu, recimo, nikad više. Verovatno, ja nisam čak iz možda nekog dijaloga. Napiše nekoliko pesama. I da o tome, da taj motiv samo razrađuje, unoseći sad, naravno, tamo razne slike svakodnevnog života, iz poznanstava, susreta, prijateljstava. Napisao sam dosta radova o jeziku i stilu pojedinja, čak i čitave knjige sam napisao. Kada bi mi neko dao neki zadatak da napišem to isto, recimo u poeziji Dace Marković, bojim se da ne bih mogao. Zašto? Naravno da bih mogao ja nešto da uradim o tome, ali čitajući, ja nisam čitao mnogo njenih knjiga, nekoliko knjiga sam pročitao i manje više nema tu izuzetaka, otprilike matrica je ista.
2: Umetnica Daca Mar potpisuje književne naslove Priče moje majke, Noćni pjesnik, Lutajuća tišina. Imala je više od 500 samostalnih i grupnih izložbi u Njujorku, Hildenu, Japanu.
1: Slušali ste emisiju Kulturni krugovi koju su za vas realizovali Vojin Šarčević, Vladimir Penđer, Veljko Tomanić, Predrag Vasić. Ja sam Aleksandra Vukadinović. Bila je ovo moja poslednja emisija na talasima Radio Beograda 2. Od ponedeljka slušamo se i gledamo na nekim drugim frekvencijama. Svako dobro.

0: 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav su završeni. Počelo je punjenje sistema koje će trajati nekoliko sati. Zatim će biti puštena tehnička voda do gradskih akumulacija. Vlada Srbije donela je odluku o dodeli flaširane vode opštinama i gradovima koji imaju probleme sa vodosnabdevanjem. Povodom tužbe koje je u ime predsjednika Srbije Aleksandra Vučića podnesena protiv nemačkog magazina Spiegel, sud u Hamburgu doneo je privremenu meru. To mediju sud je zabranio da dalje objavljuje i širi navode kojima se stvara sumnja da je Vučić bio umešan u navodni safari tokom opsade Sarajeva, objavila je savjetnica za medije predsjednika Republike Suzana Vasiljević. Za tako ozbiljne optužbe nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi, a posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenica i prava na adekvatno izjašnjavanje pre objavljivanja, ističe se u zaključku Zemaljskog suda u Hamburgu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru sa austrijskim federalnim kancelarom Kristijanom Štokerom rekao je da Rusija priprema novi masovni napad na ukrajinske gradove i naselja. Kaže da je veoma značajno da partneri Ukrajine zajednički odgovore na ove napade, prvenstveno isporukom antibalističkih raketa Kijevu. Litar evrodizela će u narednih 7 dana koštati 222 dinara, a litar benzina 196. U odnosu na prošlu nedelju, evrodizel je pojeftinio 3 dinara, dok je benzin 3 dinara skuplji. Novak Đoković i Brazilac Joao Fonseca igraju u trećem kolu Roland Garrosa. Očekuje se početak meča. Vreme sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i toplo. Posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji jak. Najniža temperatura od 5 do 14 stepeni, najviše od 26 do 30 stepeni. U Beogradu posle podne uveče oblačno, tokom noći kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 14, najviša oko 28 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne, radoznale,
4: talentovane,
3: znatiželjne
4: i vredne.
3: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
5: Na audiciju za nove članove.
2: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
3: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
4: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
3: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, izdanje za 29. maj. Dakle, kao što znate, to je emisija koja je posvećena savremenoj domaćoj ili srpskoj književnosti. Uobičajeno je da to budu dve knjige, odnosno dvoje sagovornika. Tako će biti i danas, sa jednim malim izuzetkom. Dakle, prvi razgovor će ići uživo, ali prvo da najavim ovaj drugi. Dakle, naš sagovornik je danas Željko Obrenović, koji je rođen i živi u Valjevu, rođen 1982. Mi ćemo danas predstaviti njegov Bildungs ili razvojno-omladinski roman Drugi deo leta. Objavio ga je Veseli četvrtak iz Beograda. A naš prvi sagovornik i gost u studiji, što nije baš uobičajeno, ali eto, s vremena vreme se desi, zašto da ne, malo oživi, odnosno animira emisiju, ali eto, malo ćemo se i kontrolisati danas u razgovoru, je gospodin Nenad Ž. Petrović, po obrazovanju istoričar, rođen 1961. godine u Vranju, živi u Beogradu, autor više knjiga priča, romana, drama i radiodrama, a mi ćemo se danas baviti njegovom knjigom priča Gog i Magog, koju je takođe prošle godine objavila izdavačka kuća Čigoja Štampa iz Beograda. Pa eto, gospodine Petrović, odmah da krenemo. Dobar dan, evo, dobro došli u ovaj razgovor uživo.
1: Dobar dan, i sad je kao neki red da se kaže bolje vas našao. Eto, u svakom slučaju želim ja vama sve najbolje, pa nekako ćemo voditi ovaj razgovor uživo.
0: Da, rekao sam, vi ste po obrazovanju istoričar, zapravo ste i magistrirali i doktorirali i naučni ste saradnik, ako se ne varam,
1: da,
0: na Institutu za strategijske istraživanja, što je jedan, dakle, ozbiljan naučni stepen. No, danas će biti u fokusu vaš književni rad i pre svega ova knjiga koju sam najavio, a usput da kažemo, nije nevažan podatak, a vezan je za Radio Beograd. Dakle, vi ste kao autor radiodrama izvođeni više puta na Radio Beogradu, 10 vaših drama je,
1: da,
0: izvedeno. No, evo, kao neko uvodno pitanje, da vas zamolim malo da se osvrnete, kako se to kaže, na pređeni put, odnosno na vaš i dramski i prozni opus. Šta vas je kao pisca najviše zanimalo, mislim na te tematske krugove, i eto, malo iz ugla vaše profesije, odnosno obrazovanja, kako vidite, postoji li ta veza između istorije kao nauke i literatura, odnosno beletristika?
1: Pa evo, ja mogu da kažem da sada u junu mesecu zaokružujem 30 godina od svoje literarne delatnosti, ako gledamo datum objavljivanja moje prve knjige. Inače sam počeo još ranije kao student, početkom 80-ih. Sam objavio u tadašnjem Studentu, pa u Književnoj reči, u još nekim tako listovima, kraće priloge, priče, putopise, reportaže, ali moja prva knjiga je izašla, dakle, 1996. godine, u tada nekoliko godina tek postojećoj izdavačkoj kući Vreme knjige, odnosno Stobovi kulture, koje je vodio Predrag Marković, koja je tada se probila u vrh našeg izdavaštva. To je bila knjiga koja se bavila fikcijom atentata na Slobodana Miloševića, tadašnjeg predsjednika Srbije, gde sam ja o tome, o njemu govorio pod njegovim pravim imenom i prezimenom, ali rekao sam da je to sve izmišljeno i fikcija, mada mogla bi da se desi. I taj roman mi nije doneo ni prestiž, ni slavu, ni bogatstvo, naravno.
0: Dobro, ali poziv informativnih.
1: Ali mi nije doneo nikakvo maltretiranje od strane vlasti, što moram da kažem. Meni se sada kosa diže na glavi kada bih sada tako nešto objavio nekome sada, šta bi mi se desilo. U ono vreme jednostavno bilo, niti mi je neko apsolutno od vlasti dirao, niti pozivao ni na kakve razgovore, niti je bilo kakvih negativnih komentara u štampi, u javnosti. Čak sam doživao, na primjer, od Bogdana Tirnanića, čuvenog,

0: hvale, nije loše ni kada vas kude, ali najgore je kad vas prećutkuje. Tako da ja sam imao upravo to prećutkivanje i podmetanje što sam eto kao magistar, a kasnije doktor 10 godina morao da radim na određena vremena po raznim osnovnim školama, dok nisam na kraju ipak došao u taj naučni institut i evo sad privodim kraju svoj radni vek još koji mesec, pa ću i nadam se zasluženu penziju. A kako sam ja došao do toga? Pa ja sam jedan pasionirani čitalac raznih romana još od mojih srednjoškolskih gimnazijskih dana i osim te velike literature Dostojevskog, Tolstoja, Čehova, naravno Bore Stankovića, ja sam volio i te trilere klasične koji su onda bili štampani, Roberta Ludlama, Frederika Forsajta i ostalih. I onda mi je prosto me to povuklo da probam da napišem jedan politički krimić koji bi bio vezan za naš, jer zašto bi se konačno sve dešavalo, ne znam gde, u Londonu, Parizu i Njujorku, što se nešto ne bi desilo i ovde kod nas, a onda je tih 90-ih smo mi zapravo bili u jednom lošem smislu u žiži interesovanja javnosti. Moj posao, moja osnovna profesija istoričara takođe naravno ima veze sa književnošću, jer ja smatram da dobar književnik mora na neki način da bude i pomalo istoričar, a dobar istoričar mora da bude malo više dobar literat, da bi to pretočio kako treba. Imao sam tu uzor svog profesora i mentora Andreja Mitrovića, koji je jako lepo da piše. Onda tu je bio i Radovan Samrđić, isto moj profesor iz tih 80-ih i 80-ih godina. Tako da ja sam to uvek posmatrao kao nešto što je kompatibilno, s tim što nisam prihvatio da ono što je bila tada neki mainstream, postmoderna, da se potpuno pravi neka lažna slika o prošlosti da bi se od toga pravila literatura. Ja kad god sam nešto radio u književnosti, ja sam uvek maksimalno vodio računa da to bude bazirano na nekim utvrđenim i proverenim činjenicama. Znači da ne izmišljam nekakvu pseudoistoriju, nego da krenem od fakata, onda da možda na to nadograđujem nešto svoje i da čitaocu stavim do znanja da je to nešto što sam ja tu dodao kao svoje neko umetničko pravo na kraju krajeva.
1: E sad, vaša knjiga, dakle, priča Gog i Magog, kakav je njen poetički profil, meni oko deluje da je to politička satira, međutim ona ima i istorijsku podlogu ili background, ali i intertekstualno. Možemo prepoznati Bulgakovljev roman Majstor i Margarita, evo, zbog likova koji se pomenju: Ivan Bezdomni, doduše on ima i drugo prezime Raskoljnikov, koji nas vodi do drugog pisca, pa se tu javlja i profesor Voland, doduše on ima, da kažem, na drugu profesiju u vašoj satiri, njegov mačak se javlja, pa se javlja i jedan od Glembajevih. Međutim, prepoznajemo i neke realne prototipove vaših satiričkih invektiva, pisci javne ličnosti, kao što su, recimo, pomenućemo ih kasnije, ali neka sad ostanu pod nazivom kakvi su u tekstu: Dragi Stevanović, Šošo, Jovan Carigradski. Međutim, ima i nekih istorijskih likova koje odmah prepoznamo, kao što je Nušić. I sad, kada govorimo o vremenu zbivanja, u prvoj priči, to je 1908-1914, dakle, to je vreme austrougarske aneksije Bosne i Hercegovine, odnosno pred početak Prvog svetskog rata, a u ostale tri priče to je kraj 80-ih, odnosno u osvit ratova koji će razbiti drugu Jugoslaviju. Pa bih vas ovde zapravo pitao, naravno, kako vidite profil svoje satire, otkud se ovde našu Bulgakov i zašto ste se baš fokusirali na ove, eto, da kažem, problematične ili dramatične decenije?
0: Pa, Bulgakov je jedan od mojih omiljenih pisaca. Ja sam njegov roman Majstor i Margarita, naravno i druga njegova dela kao pozorišni roman, njegove kratke priče, njegove drame, onda Dani Turbinih, odnosno Bela garda. Ja sam to više puta iščitavao i gledao sam i ekranizaciju Saša Petrovića i gledao sam ovu rusku seriju. Uvek se iznova vraćam i za mene imam jedan osjećaj da kada posle više godina ponovo uzmem da pročitam neku knjigu, a uglavnom doživim neki pad. Po prvi put mi je to uvek oduševljenje, onda svaki sledeći put bude sve slabiji i slabiji.

0: utisak. Međutim, kod Bulgakova, kod Majstor i Margarite, uvek mi je jako isti snažan utisak toga, čitava ta satirična priča, jedno zezanje na račun sovjetskog društva i tog društva proletarskih pisaca, tog restorana elitnog Griboedovskog doma, koji sve to naravno rađeno na bazi istinitih prototipova i istinitih lokacija u tadašnjoj Moskvi koje je Bulgakov poznao. Meni je to neobično podsjetilo me na situaciju, pošto sam i tamo dosta često bivao, na onaj čuveni restoran u podrumu Francuske 7, onog čuvenog, čuvenog tadašnjeg zakupca, izvesnog Budu ili Buda, koji je to držao, i to je bilo jedno kultno mesto tadašnjeg Beograda kada nije bilo tako puno ugostiteljskih objekata i kad je to je bila nekakva šminka otići tamo i biti tu, biti viđen, probati krempite njihove čuvene i tako dalje. I čitav taj ambijent toga meni neobično podsjetio na, i sama ta zgrada, kako opisuje Bulgakov, starinska zgrada sa mermernim stepeništima, crvenim sagovima, neobično, a i sve ono što se dešavalo oko te institucije Udruženja književnika Srbije 80-ih i 90-ih, neobično me je podsjetilo na ono o čemu je Bulgakov pisao, pa sam rekao sebi, pa čekaj, ovde tu mora da je i neki profesor Voland umešao svoje prste, nešto mora da je tako bilo. I zaista ove moje priče, ovaj ciklus od četiri priča, mogao bi se smatrati za izvesnu satiru, a sam naziv Gog i Magog uzeo sam iz Biblije, iz Starog i Novog Zaveta, gde se spominju Gog i Magog kao nekakvi simboli borbe protiv gospoda. To su nekakvi narodi koji se bore protiv gospoda i protiv njegove volje. Priče, dakle, prva priča počinje 1908. u oktobru sa aneksijom Bosne i Hercegovine i sa ulogom koju je Nušić imao kao jedan od govornika koji je potpaljivao masu za obračun za srpsku Bosnu i Hercegovinu. A druga priča se dešava 1914. sa izbijanjem rata, kada taj isti Nušić doživi da mu sin prvorođeni bude mobilisan, pa onda pokušava da ga izvuče i nije ga izvukao, nego je on bio jedna žrtva te 1914. godine. A nije uspeo, on je bio na visokom položaju u raznim diplomatskim misijama, bio je u Prištini, gde još, nije uspeo zato što mu Beogradska čaršija nije oprostila sve ono što je on pisao u svojim dramama, gde je očigledno ciljao na određene ljude koji su mogli da se prepoznaju javnost, tako da ga je ta duga ruka ga je sustigla. Ja tu vidim nekakvu sudbinu svega toga, a onda dalje druga i treća pripovest nas prebacuju nekih 70-ta godina posle toga, u 80-te godine, koje ja pamtim kao tada jedan student istorija, ali slušao sam i nešto na filološkom, književnost zanimalo, išao sam i na Novi Beograd na Fakultet dramskih umetnosti, slušao Petra Volka, tako jedan ovako tipičan, sad pogrdno reći, provincijalac, dečko iz unutrašnjosti koji ako dođe pa zine, gleda velike zgrade i čuda, automobile, ljude, i oduševljen je svim tim, koji je tako krenuo u svet. Ja se sećam tih godina i svega toga i svih naših društvenih previranja i mojih ličnih zabluda oko nekih ljudi, oko nekih političkih događaja koji su se razjasnili 10 godina kasnije, već postalo sve to jasno. Tako da sam to pretočio u neke likove koje sam i lično poznavao, neke onako kao javne ličnosti više sa strane posmatrao njihovo delo i sve sam to pokušao da sklopim kao jednu crvenu nit koja vodi na neki način i, da kažemo sada, i istoriografski bi moglo da se tumači kao prikaz slike jedne naše elite, ono što se zove krug dvojke Beograda, ta elita koja je u stvari jedna mlada elita, jer srpska elita bi se mogla tek smatrati oni koji su postali građani posle 1804. 1815. pre onda za vreme Osmanlija o tome nije moglo u pravom smislu biti ni reči, ali oni koji i da kažemo i dan danas uglavnom igraju neku ulogu bilo sa jedne strane, bilo sa druge strane u sadašnjoj nekoj društveno-političkoj podeli. A ja sam obradio te 80. godine, nekako tu se pada oko ono, osme sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije i ovog svih tih razračunavanja koje su mnogima tada izgledala kao jedan veliki demokratski potencijal napretka, do duše u formi nacionalizma, ali smatralo se, a to će se brzo ispeglati, pa će onda će se, u stvari, demokratija i sloboda, a mora da se u toj formi to prikaže, zato što eto to narod to voli. I onda smo svi zašli u nešto što, nažalost, na neki način traje i do danas. Ja sam našao neku crvenu nit toga vremena, dakle, tih ključnih događaja po meni iz 20. veka, 1908. 14. i te kraj 80. i koje najavljuju početak 90-ih, i sve to sažimam u jednu žižu tog čuvenog, famoznog podruma u Francuskoj 7, elitni restoran koji neobično podsjeća na taj moskovski elitni restoran Saveza proletarskih pisaca. Ovde nisu proletarski, nego neki drugi, ali po samom ambijentu i po samom ključu kako ti ljudi razumeju sebe, svoju ulogu u društvu, to bi moglo da se, ako apstrahujemo ideologiju, moglo bi se reći da je to otprilike to.
1: Dobro, mi se vraćamo u 80. posle jednog muzičkog predaha i da vidimo ko su to protagonisti satirične proze, dakle, našeg sagovornika Nenada Ž. Petrovića.

0: Dakle, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, posvećen na savremenoj srpskoj književnosti ili domaće. Naš sagovornik u studiju, dakle, razgovor uživo, Nenad Ž. Petrović, autor knjige priča Gog i Magog. Pa eto, vraćamo se na 80. odnosno tri vaše priče su smeštene kraj 80. Da pomenemo neke od protagonista, dakle, onaj koji je možda vodeći, zove se Konstantin Pavlović, zvani Porfirogenit, kako bismo rekli, nacionalno i zavičajno orijentisani pesnik, lingvista, naučnik, posebno ga zanima onomastika, odnosno imena i prezimena, odnosno etimologija, značenja reči. I kao što ste rekli, dve od ove tri priče iz kraja 80. se dešavaju u Francuskoj 7, odnosno u klubu književnika, Gribojedovski dom i mantil s epilogom. I tu sad važnu ulogu ima stari pisac, bivši komesar, disident, ali u isto vreme i pisac iz školske lektire, dakle, bez obzira što je zabranjen, ipak se objavljuje, i neko, ajde tako kažemo, oficir za vezu između udruženja pisaca i izvršne vlasti. Kod vas on zove Dragi Stevanović, mislim da će dobar deo naših slušalaca prepoznati o kome se tu radi, jer ipak prepoznajemo, dakle, mada i vi možete reći da li svi likovi imaju svoje prototipove ili neki i nemaju, pa eto i taj Jovan Carigradski, ajde njega da otkrijemo, Ivan Stambolić. Upravo će mu Dragi Stevanović kod profesora Volanda reći da su oni, koji su to oni ne zna se, izgubili poverenje u njega, jer su mu stavovi suviše defetistički i pasivni. I sad dok čitamo i ove priče uoči Prvog svetskog rata i ovo s kraja 80-ih, može se postaviti pitanje sa koje to pozicije kritički skenirate i nacionalnu istoriju i posebno ove dve dekade, odnosno prilike u Srbiji, odnosno na koje zablude i stramputice ukazujete, odnosno koje kritički ističete?
1: Da. Najpre, zove se Dobri, Čika Dobri Stevanović, čime postaje još jasnija priča. Pa da, uglavnom su ti likovi iz 80-ih su na bazi realno postojećih likova. Naravno, čuveni pjesnik Konstantin, zvani Porfirogenit, to je naravno izmišljeno ime određene ličnosti koje još uvijek igra značajnu ulogu i u književnosti, a i u društvenom životu ovde, koji je bio jedan od korifeja te politike, pored Dobrija. Još se tu pojavljuju neki intelektualci. Sad, kad gledam to vreme, ja sam bio u zabludi, pa možda su i ti ljudi bili u zabludi. Jednostavno, rešavalo se pitanje da taj sistem koji je do tada postoje, zaista je postao jedan neodrživ, učmali, okoštali sistema. Još će više podstaknuti sve to oni događaji na istoku, kada je sa Gorbačovljevim perestrojkom i glasnošću, kada je počelo sve ono i rušenje Berlinskog zida. Svi smo mi tada očekivali da će to doneti nešto, u svakom slučaju ništa gore, ništa lošije nego što je bilo do tada. A kako ja to posmatram, ja sam pokušao da to kroz jednu satiru, jednu ironiju da dam prikaz svega toga, jer da je to pisano onako najozbiljnije, mislim da je bilo tek onda mračno i surovo, uvodeći tog profesora Volanda i njegove asistente koji na kraju simbolički zapravo paleći taj klub književnika zapravo nagoveštaju paljenje čitave te države SFRJ, koju mi odista nismo umeli da cenimo. Evo, i ja moram da priznam, i ja sam mislio da je to nešto skrpano, sklepano, i da sad kad gledamo, moglo je to da preživi na nekim drugim osnovama i svakako da bi bilo bolje nego što je sad. Ali eto, pokušao sam kroz jednu ironičnu jedan ironičan filter da propustim sve te događaje. Uostalom, jednom sam se ja šalio, bio sam u nekoj književnoj promociji, Mileta Ćimović Ivko mi je govorio o nekoj mojoj knjizi, davno je to bilo, da? Mm-hmm. I ja sam bio zapanjen i onda sam ja rekao, Pa ja nikad nisam mislio da sam ovo napisao, što si ti rekao o meni. Ti znaš bolje od mene šta sam ja uradio. Ja više nemam šta da dodam. Tako da meni je malo i teško sada da sa te neke književno-teorijske tačke gledište, jer ja nisam u tome ni stručan. Pokušavao sam da upišem i književnost, pa me nisu primili. Ja to ne bih umeo da objasnim stilski kako i šta. Jednostavno sam pokušao da dam prikaz jednog društveno-političkog trenutka kroz u stvari jedan truli sistem koji je tada bio već 80. godina posle Titove smrti, koji je nekako za čudo Božje preživljavao, jer svi su očekivali čim Tito umre već će onda početi nešto da se oni šutiraju ispod stola i tako dalje. Još čitavih 10 godina je to nekako potrajalo i da su bili malo pametniji ti ljudi gore, mogli su oni to da preurede i da makar da ne bude onakav rasplet kroz građanske ratove i na kraju i bombardovanje ovde od strane NATO. Jednom rečju, ja sam od uvek smatrao da o nečijem delu, književnom delu, najbolje govori ono samo po sebi, a da ne bih imao ja sada ništa potrebu da o tome mnogo razglabam, jednostavno da pozivam sve zainteresovane da u boljim knjižarama, to znači u onim lošim ih nema, u boljim knjižarama potraže izdanje Čigoje štampe, moje knjige, Nenad Petrović, Gog i Magog, 4 priče, kratke, da, i da sami probaju da odrede koji je to stil, žar. Ja nikada o tome nisam mnogo razmišljao, niti patio da se svrstam, i na kraju najvažnija stvar, imali tu neke ideje, imali tu neke priče, imali tu nekog mesa, jer uvek sam to pretpostavio nekom formalizmu, i da na kraju ono obično pitanje vredi li to ili ne vredi.
0: Da. Jedan od razloga zašto ne volim moje razgovore uživo, ne mogu da ih kontrolišem. Evo, pri kraju smo, imao još nekoliko pitanja, ali ću probati jedno kratko, ajde da nekako zaokružimo ovaj razgovor. A evo, moram priznam, većina likova koji sreću u vašoj knjizi su namerno nesimpatični, a opet govorili smo o kritičkom pristupu koji je karakterističan za satiru, pa je sad tu pitanje, evo, za svakog autora, smatrali da, evo, i vi, da svojim tekstom želite da promenite nešto kod čitalaca, da se narugate akterima koji su obično van našeg domašaja, postoji li tu neka prosvetiteljska težnja, ili makar da se, eto, zabavite sa čitaocima, a možda i da im otvorite oči?
1: Pa, mislim da svi mi koji pišemo moramo da budemo svesni toga da književnost u 20. veku, bar u drugoj polovini i sada u 21. nema više onu društveno-političku ulogu koju je igrala u 18. i 19. veku. Sada su to preuzeli mediji, prvo štampa, zatim radio, televizija i sada elektronski medij. Nekada je književnost zaista nešto značila u tom smislu da je mogla da utiče na duhove i da promeni klimu. Tolstoj je mnogo uticao na društvo, crkva ga je anatemisala, on je imao ogromne sledbenike, Dostojevski takođe. Mislim da danas bila bi zabluda da bilo ko misli da će on sada nešto nekim svojim delom, Bog zna kako epohalno, da promeni društvo, pa čak ni da nešto novo, potpuno novo smisli. Jednostavno sam, niti imam ideju da bih ja nekoga sada popravio da budem bolje, niti imam ideju bilo koga da vređam i da da se podsmevam nekim ljudima, niti sam trčao za time, za senzacionalizmom. Da to jesam, onda verovatno bi još pre godinu dana novine pisale kako je to je bezobrazluk što napadam neke velike ličnosti i tako dalje, onda bi bila oko toga afera i tužbe za uvrede i klevete, što su 80. godina zapravo neki od tih posle velikih isfabrikovanih disidenata u stvari priželjkivali da im tadašnja vlast to tako. A tadašnja vlast je mnogo više cenila književnost, jer je baš obraćala pažnju smatrajući da to može nju da podrije. I onda su mnogo više su pazili na književnost. Znači, ispalo je da ti koji su bili stvarno čvrsto rukaši, oni su više cenili književnost od sadašnjeg vremena stihije, gde se sve može objaviti, ali ništa nema. Ono što je Oscar Wilde rekao, ništa više nema svoju vrednost, sve može da se kupi, ali ništa više nema svoju vrednost, otprilike tako.
0: Dobro, nije baš kako je kažem, optimistički za kraj, ali

0: Možemo da se nadamo da će vlast obratiti pažnju tako što će više čitati i više kažnjavati pisce. Eto, u satiričnom duhu da završimo. Gospodine Petroviću, puno hvala na ovom.
1: Ako ste tako shvatili, pogrešno ste me shvatili. Hvala i vama što ste me pozvali, baš je bilo zanimljivo i duhovito.
0: A naš gost, gost emisije Gutenbergov odgovor, Nenad Ž. Petrović, mi smo razgovarali o njegovoj knjizi Priča Gog i Magog, izdanja Čigoja štampe iz prošle godine.
2: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Eko. Neke od reči. Uskoro ću imati godina kao moj otac kada sam ga prvi put zapamtio. Imam više sedih nego što ih je on stekao. Dok ovo pišem, čujem glas mog sina. Već me vidi, ali me još nije zapamtio kako pognut nad kakvim listom hartije zapisujem neke od reči sa kojima će i on odrastati.
6: Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Božovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 30. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
0: I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 predstavit ćemo roman Željka Obrenovića Drugi deo leta, izdanje Veselog četvrtka iz Beograda iz prošle godine, a Željko Obrenović je sa nama na telefonskoj vezi. Željko, dobar dan ili zdravo, dobrodošao.
7: Zdravo, hvala, bolje te našao.
0: Pa evo, pošto prvi put razgovaramo, nekako je uobičajeno da te bar za početak ukratko predstavimo. Rođen si 1982. godine u Valjevu, gde živiš. Završio si srpsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Objavio 6 romana i jedan strip, ako se nisam zabrojao.
7: Dva stripa.
0: Eto.
7: Strip i još jedan skoriji.
0: Ja se setio, mislim, tvog prvog, to je Srpski psiho iz 2007. Lagunino izdanje, u stvari to je koautorski rad sa Aleksandrom Ilićem. Znam da je tada predstavljen kao intelektualni horror thriller. I evo, ajde, kao jedno pitanje uvodno, da li se prepoznaš kao autor u toj sintagmi, autor žanrovskih romana i eventualno koji bi to žanrovi bili?
7: Nemam problem da mene određuju kao žanrovskog autora, niti ono što ja pišem da svrstavaju u žanr, ali ja generalno ne gledam, recimo sad u ovom slučaju, književnost kroz žanrove, već kroz ono šta se meni dopada ili šta mene pokreće kada ja to želim da pišem. Tako da često, i mislim, vidimo tu tendenciju i u svetskoj književnosti i kod mnogih glavnotokovskih autora koji uzimaju neke žanrovske ideje, da li zbog prodaje, da li zbog toga što to stvarno žele, ne znam i neću ulaziti u to, ali dakle, ipak žanr ima nešto, a to je ta priča, dinamika, zaplet, nešto što udice te dramaturške koje čitaoca ili gledaoca vuku dalje i daju mu dakle tu neku znati želju. Tako da je ono to što i mene zanima u žanru, a s druge strane ono što mainstream književnost ima su ti produbljeni likovi, često dublje teme i dakle ta neka kombinacija jednog i drugog je ono što je neka idealna mera otprilike i koju retko ko iskreno uspe da postigne. E sad, to je neki moj plan, moja ideja, dakle ja čak i kada me zovu za neke krajnje žanrovske antologije, sad ću dati najbanalni primjer o vampirima ili vukodlacima, dakle ja ne odbijam te pozive. Evo sad sam baš pisao za jednu stranu antologiju na engleskom, jednu pripovetku, ali gledam i tad da nađem neki ugao. Dakle, prvo kad imam tu zadatu temu, u tom slučaju, dakle, sednem i nekoliko dana razmišljam, tražim neki ugao kako prići tome, a da to ne bude nešto što smo 100 puta videli. Šta tu mene pokreće, šta je tu nešto što bi ja volio da čitam ili šta bi mene zaintrigiralo kada bih video tu neku antologiju i šta bi ja tražio u njoj da bi uopšte imao razloga da čitam priče o vampirima ili vukodlacima o kojima znamo sve. Tako da me, apsolutno kažem, nemam problem da me nazivaju žanovskim autorom, ali mislim da i od samog srpskog psiha kao prvenca pa do danas nijedna moja knjiga nije ni skroz žanovska, a ni skroz u nekom tom mainstream ključu.
0: Da, pa evo još jedan deo uvodnog pitanja, otkud ovo zanimanje za strip i šta ti strip znači kao autor i kao čitac?
7: Pa meni strip znači puno, prvenstveno što sam kroz strip naučio i da čitam kad sam imao 4 godine i prve stvari koje sam pročitao samostalno su upravo stripovi. Nažalost, odrastao sam tokom tih 90-ih kada je ta strip scena i strip izdavaštvo kod nas gotovo potpuno izumrlo i kada su uglavnom ti stripovi do kojih sam dolazio bili iz druge ruke, da tako kažem, i koji se nabavljali uz tešku muku, ali sam eto dočekao i trenutak kada opet dolazi do neke renesanse u izdavaštvu kod nas. Pre toga, naravno, zahvaljujući stranom Amazonu i nekim drugim sajtima i na engleskom jeziku, sam mogao pročitam svašta nešto iz svetskog stripa i dakle, to je nešto što ja volim i blisko i mom pisanju. Nekada ranije sam ja koristio tu stripovsku egzotiku svojim pripovetkama, naročito nešto manje u romanima, ali sam posle shvatio dakle, da je to površno i dakle, da nešto što funkcioniše u stripu ne mora nužno funkcioniše u prozi ili na filmu, ali dakle, ta neka konciznost strip scenarija, sceničnost, postavke i montaža, udice i dakle, ta neka dramaturgija, to je nešto što i dalje delimično upotrebljavam, mada kažem opet gledam da to držim odvojeno i kada pišem stripove i kada pišem prozu i čini mi se da to sve više udaljavam, čak i kada adaptiram sopstvene pripovetke u strip scenarije. Gledam da dakle, opet neki ugao da tražim kako da to uradim, a da to ne bude samo puko pretvaranje rečenica i reči u slike.
0: Ja sad možemo se posvetiti tvom romanu, drugi deo Leta. Pomenuli smo žanrove. Na prvi pogled, dakle, sve je ustrojeno kao jedan bildungsnarativ, odnosno roman odrastanja, s tim što si ti vreme radnje, kao što nam i naslov sugeriše, vezao za jedan odsečak vremena praktično, dakle, za jedan deo Leta, ali si precizno naveo na početku romana da je reč o 96. godini, dakle, o tom letu. Međutim, kad uzmemo i likove i zaplet romana, to nam sad liči kao omladinski avanturistički roman, u fokusu doživlja i trojice drugova i jedne drugarice iz jednog valjevskog kraja ili kvarta. Međutim, same te avanture imaju oblik detektivske potrage, da ne kažem žanra. Međutim, oni, dakle, to što im se dešava, to što rade, to otkriva naličje društvenog života ili društvene odnose u Srbiji u tom trenutku, mada dosta toga je preživelo do danas. Međutim, za mene ono što je najzanimljivije i najznačajnije to što ima i lice i naličje. Recimo, lice bi bilo to što likovi, dečaci i devojčica, misle da se dešava, a naličje bi bilo ono što se zaista dešava, odnosno i oni to sami otkriju, ali malo kasnije. Zašto se opredelio da staviš samo deo Leta u fokusu i kako ti sam doživljao žanrovsku prirodu svog romana, odnosno ovu njegovu dvostruku prirodu ili lice i naličje?
7: Apsolutno, to mi je bio cilj od početka. Što se tiče prvo naslova, drugi deo Leta, to je više neki simbolički smisao tog drugog dela Leta, u smislu da ne kažemo mračni deo Leta ili dakle kao noć, dan i noć. Dakle, ako onaj prvi bio svetli, ovaj sad malo mračnije. A uopšte i malo šire da se gleda dakle, kao taj neki deo odrastanja, dakle kad se prelazi iz tog svetlog, bezbrižnog, nevinog u taj neki mračni deo gdje se baš iz toga što si primetio, dakle iz onoga što se nama dešava, a mi to ne primećujemo do tog trenutka kada osvešćujemo šta se zapravo dešava i kad je to taj neki najstrašniji čin odrastanja, naročito u ovim situacijama koje se ovim likovima dešavaju. Tako da to mi je jako bilo bitno. Kada se iskoristi taj trenutak koji mi se čini da nije često u književnosti upotrebljavan, dakle da ono šta vidi narator ili fokalizator, dakle ne i on, likovi zapravo svi, ne vide isto ono što vidi čitalac. Dakle da čitalac ima tu neku perspektivu da on može da primeti stvari koje likovima još nisu jasne. Pogotovo u ovom slučaju kad su likovi deca i dakle kad nemaju dovoljno

0: zrelosti, kad su, kao što je logično i motivisano za decu, da se zaleću, da srljaju u zaključke, dakle, to oni i ovde rade i to, da ne bi ispalo da je to slučajnost, dakle, to se dešava makar dva puta, ako ne i više puta, dakle, da bi se pokazala ta konzistentnost njihovog srljanja i zašto je zapravo ono što se na kraju desilo kada je to sve eskaliralo, moglo da se desi tako kako se desilo. Zanimljivo mi je isto bilo da uzmem to što si pomenuo, dakle, tri dečaka i jedna devojčica, jer često imamo te neke četvorke i obično imamo, dakle, trojku kojoj je pridružen taj četvrti, tri musketara kojih je zapravo četiri, četiri ninja kornjače, pa čak i u seksi grad je, mislim, četiri žene. Dakle, nije slučajan taj broj. Eto, bilo mi je zanimljivo da se poigram na gomilom tih nekih arhetipa i, pa čak da kažem, i opštih mesta i žanovskih i životnih.
1: Sad možemo da pomenemo taj raskorak između doživljaja likova i stvarnosti. Recimo, na samom početku oni u jednoj nedovršenoj kući koju nazivaju tvrđavom jer je ogromna, nailaze neki beli prah, misle da je heroin, pa čak hoće i da ga prodaju, ispostavi se da je mišomor, pa onda nailaze na, odnosno njihov pas tu iskopava neke ostatke, priča se o nekom biću koja pa misle da je to drekavac, ispostavit će se da je opet nešto drugo, ajde sad da ne otkrivamo sve. Ode na kraju taj veliki obrt ili veliko finale kada nas roman odvodi u jedan patološki kriminalni milje koji obuhvata i vršnjačko nasilje, odnosno tuču dečaka koja se završava tragičnim ishodom, kao da postoji jedan dramaturški krešendo, da ga tako nazovem, odnosno ka sve jačem i dramatičnijem razvoju, dakle od tih nekih tinejdžerskih igara koje su na granici legalnog prihvatljivog, ali eto i do jedne drame i tragedije. Zašto takva kompozicija romana?
0: Apsolutno. Meni je prva knjiga koju sam pročitao, ok, to je bilo neko drugo vreme i što se tiče filmova i knjiga, moji roditelji su bili krajnje liberalni, nisu mi ništa cenzurisali, jednostavno uzimaj, čitaj što želiš i gledaj što želiš i bilo dostupno, nije bilo ono plus 7 plus 12 ili već i kako. Sve je to išlo udarnom programu, ali mislim i ono što se dešavalo oko nas 90-ih je bilo svakako strašnije od svega što si mogao pročitati da bi ti to neko branio. Tako da sam ja čitao već dosta ozbiljnih knjiga, stripova i gledao filmova, međutim sve to uglavnom bilo pisano za odrasle, recimo to što je imalo te neke motive ili scene, ali prva knjiga koju sam pročitao da je bila pisana baš za decu i da se bavila baš decom je Dečaci Pavlov ulice i meni je to bio prvi taj trenutak jer sve te knjige ostale koje sam pročitao o deci, ne moraju biti nužno za decu, su imale taj neki generalno srećan kraj, dakle neku avanturu, neki istup iz sigurnog, određene probleme i posledice i vraćanje, dakle, na normalan kolosek gdje su sazreli i pametniji, ali dakle malo bez nekih velikih oštećenja. Međutim, Dečaci Pavlove ulice je bila prva knjiga u kojoj Nemeček gine. Umire zapravo. Ne samo to, to je već bilo dozvoljna tragedija, nego na kraju se ispostavlja da ono zašto se on, da kažem, žrtvovao, zbog čega su oni borili, sukobljavali, zbog čega je on stradao i na kraju ide na doboš, dakle tu se zida nešto, firma neka, jako savremeno mi to deluje, dakle u ovom nekom kontekstu sada gdje se na sve strane samo zida i dakle gdje samo dolaze firme i da, gdje se samo gazi i bager protera i samo nikne zgrada i kao da nikad ništa više nije tu ni bilo i da neki ljudski životi su tu krajnje nebitni. Dakle, to meni bio utisak koji me držao koliko decenija kasnije i kad sam rešio da pišem ovu knjigu sam tako isplanirao da bude o deci, ali ne nužno za decu. Imam jedan roman za decu, dakle Veštica saga i Vampirski komarci koja je pisana baš za decu. Ovo je nešto što, dakle, mislim da nije baš namenjeno deci, makar ne onoj mlađoj, osim ako nisu kao ja kad sam bio mali, dakle, ali mislim da je roman koji je pisan o deci, a prvenstveno za odrasle i mislim da toga, nažalost, nema puno. Ja sam tokom tih niza godina dok sam pisao taj roman i planirao, to je trajalo baš dugo, dakle, pokušao da pronađem i da pročitam što više nekih romana koji su za odrasle, a o deci i nije se to proteglo na neku listu od stotinu romana. Uvek se tu na prvo mesto stavi Gospodar Muta, pa onda neki romani ili novele Stephena Kinga. I dakle, ima tih knjiga o odrastu, ali dakle, gde imamo opet i neki taj narativ koji nije samo klasičan roman o odrastu, nije nema puno. I tako da ja sam poželao da dam doprinos u tom vidu i dakle, da kažem da nije bilo nimalo lako pisati o deci, da to ne bude naivno, da ne bude pojednostavljeno, dakle da ima tu dimenziju psihološku, produbljenu.
1: Čuli ste prvi deo razgovora sa Željkom Obrenovićem povodom njegovog romana Drugi deo leta.

0: I u nastavku emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koje je posvećeno savremenoj srpskoj književnosti, sledi drugi deo razgovora sa valjevačkim piscem Željkom Obrenovićem, a povodom njegovog romana Drugi deo leta, koji je prošle godine objavio Veseli četvrtak iz Beograda. Sada ti kaže da deca, možda precizno reći adolescenti, tu stvari bi trebalo da bude viši razredi osnovne škole pre nego srednja škola u pitanju. Likovi su dati pod nadimcima, dakle Vlada, Deba, Koska, njihova drugarica Sara, mada u fokusu je najviše porodica Vladina, odnosno on kao neki vodeći protagonista. To je posebno zanimljiv, s jedne strane lik njegovog oca, koji jeste u drugom planu, on kao da pati od nekog PTSP ili posleratnog sindroma. Sa njima živi deda sa majčine strane, on nije baš nešto simpatičnog karaktera, prilično mu je da bude zajedljiv i neodgovoran prema korišćenju vode i slično. I sad Vladin otac ne voli da priča o ratu, čak i kad deda navaljuje da se otvori. Međutim, zanimljivo mi je na jednom mestu kad kaže da je u ratu bilo najgore ne ono što je video da se dešava, nego ono što je otkrio o sebi, na što je bio spreman. Možda malo o toj, ajde tako žem, pozadini romana preko lika Vladinog oca, ta vrsta ratne traume sa kojom se dečaci i adolescenti suočavaju, kojem nije baš jasna, kao što mi se čini da ni danas nije jasna mladim ljudima šta je to bilo 90-ih, a opet u stosi, imajući u vidu kraj romana, povezao i korumpiranost celog sistema, recimo policije i pravosuđa. Evo malo o ulozi rata i prikaz ili predstavu takve vrste sistema koji smo živeli i u koji još uvijek živimo.
1: Očigledno, Vladin otac je neko ko se vratio iz rata, kako sam ja tamo pisao, negde delimično vratio, tako da, dakle, on nije imao te neke fizičke povrede, ne baš da nije, ali, dakle, u tom smislu da trajno obogatile, ali što se tiče tog nekog psihičkog dela njegove ličnosti, ne možemo tačno da znamo na osnovu onoga što vidimo, nešto se u njemu otkačilo, od tih trauma povuka u sebe, da li on svesno ili nesvesno bira kada će malo više da istupi u ovaj svijet i da se povuče ili to dolazi u nekim nekontrolisanim naletima. Dakle, ono što si pomenuo i što je zapravo ključno ovde je baš to, dakle, prvo što pomislimo je da neko ko se tako vrati oštećen je oštećen zbog onoga što je tamo video i doživeo i shvatio. Dakle, postoji taj element da većini ljudi nije data prilika na svu sreću da uopšte budu u tim nekim izmeštenim uslovima i u nekim tim okolnostima kada je sve moguće i kada ne važe pravila u nekoj vrsti anarhije. Onda dolazi u situaciju da stvarno pogledaju sebe i da vide na šta su sve spremni i šta su sve spremni da urade. Ne samo da sačuvaju, da zaštite drugoga, nego i da sačuvaju sebe, pa u ovom slučaju i svoju porodicu, koliko god je ona kilometrima daleko, jer dakle, to se vjerojatno tako gleda. I koliko to, kad se sve završi, kad se podvuče crta, koliko to može da ostavi zapravo traga na nekoga ko toga nije ni bio svestan. Jer ako imamo neke, mi u principu u životu smatramo vjerojatno da imamo ljude koji su dobri i koji su loši, ali zapravo mislim da, i bar takvim se ja likovima i bavim u svojim knjigama, da su najzanimljiviji neki sivi likovi, da većina ljudi nije skroz ni dobra ni loša, nego samo zavisi od okolnosti šta im je prošlo jednom ili dva put ili tri put ili koliko su imali prilika ili potreba da urade nešto što, da kažemo, nije društveno ili moralno prihvatljivo. E tako, dakle, ljudi koji u nekom prvom svom delu života nisu imali potrebu za tim i smatrali su sebe, recimo, tim dobrim čovekom, a onda okolnosti naglo promene, pravila ne važe i dakle situacija je takva da ti da bi spasio sebe možeš da uradiš ili moraš da uradiš bilo šta i onda kad shvatiš da si to sposoban da uradiš i vratiš se, e sad opet pravila važe, ali dakle ono što se desilo je ostalo, nigde neće nestati. Tako da dakle to je neki motiv koji mi je bio zanimljiv kod tog posttraumatskog poremećaja, a samim tim kroz tu neku motivaciju prenesem i na Vladu, jer i on se nalazi u situaciji kada treba da uradi nešto za što nije siguran i da li je sposoban i da se on sam u trenutku da li je kao njegov otac i da neće moći da to uradi, a da mentalno ne popusti, tako kažem.
0: Da. Ja bih sad pomenuo još nešto što je važno za tvoj roman, dakle drugi deo Leta, a to je atmosfera 90-ih kroz popularnu kulturu i sklonosti likova. Recimo, Vlada strašno sluša rap muziku, ona je tada bila jako popularna, Wu-Tang Clang i još druge grupe. Teži da snimi svoj demo snimak, da ga pošalje na konkurs Radija Politike, stalno piše stihove rap muzike, pokušava eto preko Sare da mu napravi naslovnicu, da peva prateće vokale ona, da još neki ljude uključuju to. Evo, sad dolazimo do stripa, čita ga, mislim da mu je omiljeni Modesty Blaze i još neki, gleda sa sestrom horror filmove, to je ono što ne bi trebalo, kao što su demoni dva, budući da je sestra mnogo, mnogo mlađa. Zanimljivo mi je to kako si oslikao i likove u kojim uslovima žive, odnosno njihov socijalni status, međusobne razlike, recimo Koska je nešto imućniji, Deba i Vlad žive u skromnim uslovima, recimo taj moment mi je zanimljiv, koji je vezan za kraj, da pritisak vode nije jak, pritom dešava sve leti kada su visoke temperature i kada eto, u Vladinoj kući koriste i tu burad u kojoj skupljaju vodu, koja im služi kao neki pomoćni izvor da se umiju ili stuširaju i tako dalje, što o čemu deda ne vodi uopšte računa. Da. Koliko si težio dok si pisao roman i da na jedan što detaljniji, što konkretniji, što autentičniji način predstaviš i popularnu kulturu tog doba, ali 90-te, dakle posmatrano iz ugla, eto, adolescenata?
1: Pa prvenstveno kada sam se odlučio da pišem roman o deci, vrlo brzo sam shvatio dakle, da ću pisati o deci iz vremena kad sam ja bio dete i samim tim da to već ulazi u neki istorijski roman. Kažem, opet to je veoma specifičan jaz koji se stvori i koji se sve brže stvara između nas i mladih. Ali opet, to je velika zamka te 90-te, jer prva stvar koju nisam htio da budu baš onaj, dakle, 90-a i baš godine i najcrnije, već malo već kad ovde makar se izlazi iz svega toga, telo je kao negde tu nadohvat ruke, ali već, dakle, vidimo da je to malo iza nas. I ono što sam također izbjegavao, neku politizaciju svega toga, popovanje, pamflet, to mi je opet odgovaralo jer su protagonisti i deca koji jednostavno osjećaju sve to, ali ne na neki način na koji to osjećaju odrasli, osjećaju to kao tragediju ako je nekome u ratu ili dakle ako je nekome, ne daj Bože, neko stradao, ali dakle oni to ne doživljavaju na taj način na koji ostrašteni način na koji to mogu roditelji da doživljavaju. Tako da je to bilo nešto što, o čemu sam brinuo, odnosno o čemu sam vodio računa dok sam pisao roman, a također da bih oslikao te 90, gledao sam da kroz te neki dekor i sve to što si pomenuo što je bilo tad prisutno, oživim tu epohu na što efektniji i što upečatljiviji način. Tako da svakako je tu hip-hop muzika koja je bitna bila i za to vreme, a i bitna je za ove dečake. Sam Vlada koji piše te tekstove i koji pokušava da snimi demo i gde opet imamo tu neku dvostruku perspektivu u samom tekstu, tekstove koje on piše i kojima se on sam oduševljava, njegovi drugovi se oduševljavaju i Sara se oduševljava, ali dakle čitalac vidi da ti tekstovi nisu posebno što i logično, dakle jer je on mlad, ali dakle opet imaju neki meta moment jer on u njih pokušava da utka ono što se njima dešava, ali kroz opet neki eskapizam, kroz te stripove koje je čitao, Conanove avanture, da ubaci to u sve neki narativ koji je pokušaj, možemo reći, na jedan način bega iz tog surovog realizma u neki mašte gde je to samo avantura koju oni toliko žele zapravo da suprotno tražeći tu avanturu, sve ono manje više što se desilo u knjizi je zbog toga se i desilo. Socijalni moment isto, ja ne verujem da se to nešto bitno promenilo u smislu tih klasnih razlika od 90-ih do danas, možda još gore danas, ali mi se čini da je to manje vidljivo. Danas je prosto, evo da dam primjer, dakle, ako želiš da kupiš stan ili kuću, ti imaš mogućnost kredita ili neke ušteđevine ili pozajmice ili ne znam čega i to je tvoja opcija da se stambeno obezbediš, inače si podstanar. Tada je bilo drugačije i ta gomila kuća zidano i bespravno i uz pomoć rođaka, komšija, polu učenih majstora, ljudi su živjeli i pod močom i u nekim poluzavršenim kućama. Danas se čini mi se da toga nema, osim u nekim ilegalnim naseljima. I onda su se te razlike mnogo više videle. A i dakle, ta vrednost novca je bila šašavo, dakle, obesmišljena inflacijama i svim onim što... Tako da je to iz dana u dan bila neka igra gde se jednostavno nije znalo šta nas sutradan može dočekati kad ustanemo i da li ćemo biti milioneri ili milijarderi, a da to ništa ne znači, ili nešto sasvim peto. Tako da to mi je sve bilo bitno. I s druge strane, i pomenuti dakle i tu muziku s jedne strane koju oni slušaju, s druge strane ta muzika, taj dance i sve to što se pojavljuje, dakle što je kontra svemu u ovome.
0: Željko, to su bila moja pitanja. Puno hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi.
0: A naš gost i sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 bio Željko Obrenović, pisac koji živi u Valjevu, a mi smo razgovarali povodom njegovog romana Drugi deo leta, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Veseli četvrtak iz Beograda. I mi smo na samom kraju izdanja emisije Gutenbergov odgovor za 29. maj. Da podsjetimo, pre Željko Obrenovića naš sagovornik bio je Nenad Ž. Petrović, povodom knjige Priča Gog i Magog, izdanja Čigoja Štampe. I samo da kažemo, današnju emisiju su pripremili kao snimatelji bili su Nikola Trikoš i Vladimir Penđer, kao muzički urednik Predrag Vasić, kao tonski realizator Veljko Tomanić, moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Kakva drama.
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše romane.
1: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi.

0: Radio izmišljali maštali. Red je da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
0: E, dramski program je svima već preko glave.
2: A to je dosadno.
0: Mani, okani me se, dramski program
2: je
0: dramski program.
2: Ja, šta ti, zašto je dramski program? Treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Danas pričamo sa Draganom Injac. Dragana, možete li nam nešto više reći o vama i vašem poslu?
1: Dobar dan, dragi slušalci. Evo, moje zanimanje nije baš tako lako objasniti, ali pokušat ću, zato što je jako kreativno, jako je zanimljivo, jako je uzbudljivo, nekad zna da bude i naporno, ali ja ga volim, zato se njime bavim.
0: Kako ste se odlučili za ovaj posao i kako se postaje masker ili vasuljar za TV ili filmove? Kakve ste škole morali da pohađate?
1: Sam odluku donela jako rano, već u ranom detinjstvu, kada sam pokušavala da šminkam svoje lutke, a i sebe, i to smećete se voštanim bojama. E posle, kada su mi roditelji objasnili da nikako ne bi bilo pametno da se šminkam voštanim bojama jer su one štetne za kožu, onda sam počela se šminkam šminkom za odrasle, ali i to su mi ubrzo zabranili kada su uvidjeli da ne mogu da me obuzdaju, pa sam morala završim školu za scenskog maskera vlasuljara i kasnije sam završila još jednu nadogradnju tog zanimanja, a to je specijalističko obrazovanje sa kojim sam dalje i predavala u istoj školi koju sam nekada pohađala kao srednjoškolka. I kasnije sam i predavala na akademiji, predavala sam studentima glume. I to je jako zanimljivo jer scenska i medijska maska su jako dragoceni za poziv svakog glumca. E, pa ja da bi počela jedan radni dan, ja moram da imam pripremu. Znači, moram da odvojim sve što mi je potrebno za taj radni dan i da pripremim za svakog glumca ponaosob. Moram da ponesem sve sa sobom što mi je potrebno za to snimanje ili za film ili za seriju ili za pozorišnu predstavu, ali je jako zanimljivo što je svako snimanje i svaki posao je različit jedan od drugog.

0: najteža maska mi je bila kad sam radila film Pored nas, gdje su glumili moji studenti, to cela klasa, što mislim da se nikada nije desilo u našoj filmografiji. Radila sam masku gdje je glumica vadila metak iz svog stomaka. I to je bilo jako potresno i jako je i emotivna scena i dosta je dobro bilo urađeno, ali dosta zahtevno.
1: Wow, to nismo očekivali. Koliko je vremena potrebno za jednu prosečnu masku?
0: Zavisi šta se radi. Ako je, maska podrazumeva i šminku i frizuru i prostetski dodatak i sve to zajedno, potrebno je sigurno jedno 2 sata minimum, ali kaže, može da se desi i po par sati da traje cela priprema, a kad je maska kompleksna, kad je neki lik potpuno drugačiji.
1: Da morali da napravite masku u poslednjem trenutku i koliko ste je dugo pravili?
0: Da, dešavalo se svašta, sad ćete se smejati. Dešavalo se da masku moram da uradim za par minuta, a i dešavalo se da u stranim produkcijama isto tako imam vremena par sati, 5-6 sati za jednu masku.
1: Od čega zavisi kakve će biti maske?
0: Pa zavisi prvenstveno od scenarija, koliko je kompleksan scenarij i od režijske koncepcije. A pošto sam ja kreator scenske maske, ja sam u stalnoj korelaciji sa rediteljem i sa drugim sektorom.

šminka prestaje tamo gde počinje maska, a maska počinje tamo gde ide neki dodatak, gde se stavlja dodatak na lice, da li je to glasuljarski dodatak ili je to dodatak kao prostetski materijal, ali sve što se dodaje na lice ili na kosu, to je maska.

0: Nekada davno, iza sedam mora i sedam gora, živjeli su kralj i kraljica koji su želeli da imaju dete. Kada je kraljica nosila malu princezu, užasno se razbolela od misteriozne bolesti i ni jedan lekar u kraljevstvu nije mogao da joj pomogne. Svi su mislili da je tu kraj, ceo grad se zavio u crno, ali onda kada je kraljici bilo najteže, na vrata dvora pokuca misteriozna gospođa. Predstavila se kao lekar koji se služi tradicionalnim metodama. U očaju, kralj je pustio da uradi šta može da spase kraljicu. Prišla je kraljičinoj postelji i šapnula.
1: Spasit ću tebe i tvoju malu zlatnu princezu ako pristaneš da mi daš svoju lepotu onog trenutka kad tvoje dete dođe na svet.
0: Kraljica, koja je već pala u duboki očaj, pristala je na sve uslove koji su se nudili. Gospođa je prošaputala par čarolija i kraljica je pala u dubok san iz kog se probudila potpuno zdrava. Par mjeseci kasnije na svijet je došla princeza Emma, a u kraljevstvu je priređena najveća proslava u istoriji kraljevstva. Sa princezinim rođenjem, kraljičina lepota je nestala i ona je pala u očaj. Nigde nije više izlazila bez maske koja je savršeno prekrivala sve nepravilnosti i vraćala joj lepotu koju je izgubila. Jedno veče kroz prozor dvora došla je ista ona gospođa koja se pojavila one kobne noći. Kraljica je bila u šoku.
2: Šta ćete vi ovde?
1: Dete moje, ja sam ovde došla jer vidim da ti moj zahtev ne ispunjavaš.
2: Kako ne ispunjavam? Sve onako kako smo se dogovorile. Moja devojčica i ja smo zdrave, a moje lepo lice je nestalo.
1: Ali, nikad nisam rekla da smiješ da ga staviš pod masku. Sada, zato što si dogovor prekršila, imaš dva izbora. Ili ćete ti i tvoje dete sada umreti, ili ćeš svoju kletvu preneti na nju.
2: Nek se kletva prenese na nju. Niste mi ostavili izbora.
1: Molim te, nemoj da dramiš. Imaš sreće što sam danas dobre volje i što ću tvojoj ćerkici pružiti jednu olakšicu. Imaš 16 godina da skine kletvu koja je bačena na njen 16. rođendan i ona će ostati bez svog lica. I svako naredno dete koje bude rođeno u vašoj porodici bit će prokleto. Jedini način da kletva bude skinuta je da princeza nađe pravu ljubav. Momka koji neće biti zaljubljen u njeno lice, već u nju samu.

0: Godina za godinom je prolazila, a princeza je bivala sve lepša i lepša kako je rasla. Njena duga plava kosa i plave oči, koje su gledale kroz dušu, očarale bi svakog koji je imao čast da je vidi, dok je kraljica sa druge strane bila sve starija i ružnija i živela u strahu da je neko ne vidi, pa se skrivala pod masku. Baš zato je odlučila da se proslava Eminog 16. rođendana održi kao bal pod maskama, to je ujedno bila i Emina posljednja prilika da nađe pravu ljubav. Napokon stigao je i taj dan. Maskembal je bio veličanstven i svi iz kraljevstva su bili pozvani, od seljaka do prinčeva susednog kraljevstva. Kraljici je jedino bilo bitno da njena ćerka nađe pravu ljubav. Ali naravno veštica se opet pojavila. Samo što je ovaj put dala sve od sebe da kletva uspe.
1: Ko ste vi?
2: Ja sam stara prijateljica tvoje majke i došla sam da ti pomognem.
1: Ne treba mi pomoć. Recite šta želite od mene.
2: Želim da ostaneš ovde.
1: Šta? Nema šanse.
2: Uveruj mi, ima.
1: U pomoć.
2: Nema ti pomoći.
1: Neka me neko pusti odavde. Ima li koga? Pustite me! U pomoć!

0: Plakala je tako sigurno satima kada je princ susjednog kraljevstva baš tuda sasvim slučajno prošao i čuo jecaj.
1: Upomoć! Pustite me, molim vas! Neka mi neko pomogne! Upomoć!
2: Jeste li dobro? Ko je to?
1: Molim vas, otvorite!
2: Zašto ste unutra?
1: Molim vas, ne pitajte me ništa, samo mi izbavite odavde!
0: Princ razvali vrata, a maskirana princeza izađe. Princ ju je začuđeno gledao i dalje ne shvatavši o kome se radi.

Trčali su na maskembal i stigli tačno na vreme za poslednji ples. Sve vreme su pričali dok su im maske menjale boju glasa. Kada im je ponestalo tema za razgovor, samo su se gledali i razumeli su se bez ijedne izgovorene reči. Na kraju pesme maske su pale, sat je otkucao ponoć, a Emino lice je i dalje bilo na mestu. Kletva je razbijena u poslednji čas, a veštica je ubrzo bila prognana iz kraljevstva. Iako se kraljičina lepota nije vratila, ona je svoju masku odbacila jer se više nije stidela svog lica. Šta više, bila je ponosna na to što je drugačija. Ema i njen princ živeli su srećno do kraja života, a na isti datum svake godine održavao se velelepan maskembal u njihovom kraljevstvu. Legenda kaže da je baš ovo priča o tome kako je nastao venecijanski maskembal.

Moje ime je Jelena Trišić, ja sam po zanimanju farmaceut. Maske za lice su vrsta kozmetičkih proizvoda koji služe za čišćenje, negu i ulepšavanje kože. Maske se nanose na kožu lica, gde ih treba ostaviti 20 do 30 minuta kako bi aktivne supstance koje se nalaze u masci za lice ispoljile svoje efekte. Maske za lice su pogodan i efikasan način za negu lica jer na površini kože stvaraju taj tanak sloj koji omogućava da aktivne supstance prodru dublje u kožu delujući ciljano na specifične potrebe različitih tipova kože. Da bismo pravilno odabrali vrstu maske za lice koja nam je najpotrebnija, važno je da poznajemo svoj tip kože, a ako ne možemo sami da uradimo adekvatnu procenu, trebalo bi da se posavetujemo ili sa dermatologom ili sa kozmetičarem u kog imamo poverenja. Jer koža lica može biti masna, suva ili kombinovana, može biti dovoljno hidrirana ili ne, može imati proširene pore, može u skladu sa godinama imati duboke bore, može biti osetljiva i podložna iritaciji. I sve ove karakteristike kože treba sagledati pre nego što se opredelimo za određenu masku koja će biti adekvatna za naš tip kože. Postoji više različitih podela maske za lice, a efekat koji ćemo dobiti primjenom određene maske zavisi od supstanci koje se nalaze u sastavu. Pa tako recimo imamo maske od tkanine ili celuloze natopljene serumom i one se obično koriste za hidrataciju. Te maske najčešće sadrže hijaluronsku kiselinu ili glicerin koji povećavaju vlažnost kože i vrše hidrataciju. Pored toga, recimo, imamo maske od gline koje omogućavaju dubinsko čišćenje. Pa onda imamo onaj popularni tretman koji, po mom mišljenju, predstavlja i stvar lične higijene, a to je takozvani peeling ili proces uklanjanja površinskih mrtvih ćelija kože i u ovu svrhu se koriste maske sa određenim enzimima i kiselinama. Ukoliko želimo da rešimo neke specifične probleme, poput akne na licu, onda koristimo recimo maske sa salicilnom kiselinom, a kada želimo da ujednačimo ten i rešimo se flekica, onda stavljamo masku sa retinolom ili vitaminom C. Veoma je važno da maske budu napravljene od sirovina koje neće na koži izazvati alergije i iritacije. Također trebalo bi da budu dermatološki ispitane. One moraju biti formulisane tako da nemaju grube čestice i da se lako nanose na kožu, da se dovoljno brzo suše i da čvrsto prijanjaju na kožu. Naravno, potrebno je da se lako skidaju sa kože tako što će se ili oljuštiti ili blago sprati mlakom vodom. Prije nanošenja maske svakako je vrlo važno i da kažem krucijalno značajno temeljno očistiti kožu od nečistoća ili šminke. Zatim je poželjno uraditi peeling kojim će se sa površine kože ukloniti odumrle ćelije i povećati propustivost kože za prodiranje aktivnih supstanci. I ono što je vrlo značajno zapamtiti, to je da masku nikako ne smemo nanositi na oštećeni deo kože. Kada se maska nanese na kožu, najbolje je leći i opustiti se sa nogama blago uzdignutim, što će poboljšati cirkulaciju i povećati taj osjećaj relaksacije i opuštanje i prijatnosti. Nakon uklanjanja maske, dobro bi bilo na kožu lica naneti serum i hidratantnu kremu. Iako se rezultati primjene maske za lice poput punoće i sjaja kože vide praktično trenutno, maske za lice ipak najbolje funkcionišu kada su deo jedne dosledne rutine nege kože, a ne jednokratno brzo rešenje, pa je tako maske najbolje upotrebljavati jednom do dva puta nedeljno, ukoliko su, kažem, to deo neke rutine. A peeling maske ipak ne bi trebalo primjenjivati više odnosno češće od jedan puta nedeljno.

0: U vremenu društvenih mreža, filtera i savršenih lica koje svakodnevno gledamo kroz ekrane telefona, živela je devojka po imenu Dunja. Postoje ljudi koji ujutro prvo operu lice, postoje ljudi koji prvo popiju kafu, a onda postoji Dunja, osoba koja čim otvori oči proverava TikTok. Te večeri sedala je u sobi, umorna nakon dugog dana, gledajući svoj odraz u ogledalo.
1: Od svih dana, baš danas mi izlaze bubuljice.
0: U tom trenutku pojavio se novi video. Devojka sa savršenom kožom veselo je govorila u kameru.
2: Ako želite čisto i blistavo lice, bez skupih tretmana, ova domaća maska je pravo rešenje. Potrebni su vam samo limun, soda bikarbona i malo sirćeta.
0: Dunja je odmah obratila pažnju.
2: 10 minuta i lice će izgledati neverovatno.
0: Dunja se blago nasmejala.
1: Ako ovo stvarno radi, ovo je genijalno.
0: Bez mnogo razmišljanja, otišla je do kuhinje i počela da priprema smesu. Zvuk kašike koju udara učinio je otvaranje fioka odzvanjali su stanom dok je pažljivo pratila svaki korak iz videa. Kada je završila, stala ispred ogledala i nanela masku na lice. U početku je sve delovalo sasvim normalno. Međutim, već nakon nekoliko minuta osetila je neprijatno peckanje.
1: Dobro, možda tako treba da deluje.
0: Ali osjećaj je postajao sve jači. Koža joj se zacrvenila, lice je počelo da gori.
1: Ovo definitivno nije normalno.
0: Brzo je počela da ispira lice hladnom vodom, pokušavajući da smiri iritaciju. U tom trenutku ulazi mlađa sestra u sobu.
3: Bože me oprosti, šta ti se desilo sa facom?
1: E, samo si mi još ti falila. Ajde izađi iz sobe, vidiš da imam problem.
3: Sad ću da pozovem mamu da i kažem šta si uradila sebi, iako ti je 100 puta rekla da ne gledaš više TikTok.
1: Nemoj da je zoveš. Samo će još gore sve biti. Pozvaću Milicu, njoj je mama farmaceutkinja.
0: U panici uzela telefon i pozvala drugaricu Milicu.
4: Halo?
1: Milice, mislim da sam napravila ozbiljan problem.
2: Jao, šta se sad desilo?
1: Probala sam neku prirodnu masku sa TikToka. Lice mi je potpuno upaljeno.
0: Na trenutak je nastala tišina.
2: Dunja, rekla sam ti da ne isprobavaš stvari sa TikToka 100 puta.
1: Znam, ali devalo je bezazleno. Ne znam što da radim. Pomešala sam limun, sodu, bikarbon i sirće.
2: Jao, Dunja, kako nisi znala da limun pravi rane po licu? Ništa. Idi ujutru u apoteku, a mama mi je rekla da do tad hladiš lice i ne diraš ga.
0: Te noći Dunja gotovo da nije spavala. Sedala ispred ogledala sa hladnim peškirom na licu i prvi put razmišljala o tome koliko lako ljudi poveruju stvarima koje vide na ekranu.

0: Sledećeg jutra Dunja je ušla u apoteku pokušavajući da sakrije lice ispod kapuljače. Za pultom je stajala farmaceutkinja koja ju je odmah zabrinuto pogledala.
1: Zdravo, dušo, šta ti treba?
0: Dunja je polako skinula kapuljaču.
1: Ju, lutko, pa šta ti se desilo?
0: Farmaceutkinja je pažljivo pogledala njeno lice.
1: Čime si upropastila lice?
2: Nekom domaćom maskom koju sam videla na TikToku.
0: Farmaceutkinja je blago klimnula glavom, kao da i nije bilo prvi put da tako nešto čuje.
1: I šta je bilo u toj masci?
2: Limun, soda, bikarbona i sirće, ali sirće u blagim količinama.
1: To su veoma jaki sastojci za lice, posebno kada se mešaju bez stručnog saveta. A da ne spomenem koliko štete licu, a limun još i pravi rane.
2: Iskreno, nisam mislila da...

0: može ovako da reaguje. Devojka na videu je imala preglatku kožu i pričala je sve najbolje o toj domaćoj masci.
1: A većina ljudi ne misli. Problem je što na internetu sve izgleda tako jednostavno i bezopasno. A prva ta ista devojka ga najverovatnije nije ni isprobala.
2: Otvorila je fioku, izvadila medicinsku masku i kremu.
1: Ovo će pomoći da se koža smiri i nekoliko dana izbegava i bilo kakve agresivne preparate, a definitivno pokušaj što manje da gledaš taj TikTok. I dođi malo kod Milice, nisi dugo bila, pa taman da ti pogledam.
0: Hoće li proći brzo?
1: Hoće, koža će se oporaviti, ali treba će ti vremena, sigurno.
0: Mislim da mi je ovo poslednji put da eksperimentišem.
1: To kažu svi koji dođu ovde zbog loših internet saveta.
0: Pretpostavljam da nisam jedina.
1: Veruj mi, nisi. I Milici se isto to desilo.
2: Uzela je kesicu sa preparatima i krenula ka izlazu. Telefon joj je ponovo zasvetlo u ruci. Novi TikTok video, novi savet, novo čudo. Pogledala ekran nekoliko sekundi, a onda ga samo ugasila i stavila u džep. Ovog puta odlučila je da ipak više veruje stvarnim ljudima nego savršenim licima sa interneta.

Dobro veče vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, kao što je to običaj petkom, predstavljamo stvaralaštvo domaćih kompozitora. Večeras ćete slušati dela pijaniste, kompozitora, uvaženog pedagoga na Fakultetu muzičke umetnosti Dušana Trbojevića. Rođen je 1925. godine u Mariboru, u svešteničkoj porodici. Prve časove muzike dao mu je mariborski orguljaš Hinko Druzović, a potom somborski profesor klavira Ljudevit Kiš. Pred Drugi svetski rat Trbojević je već u Beogradu, u muzičkoj školi Stanković. Klavir je diplomirao 1951. godine na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Milke Đaja, a dve godine kasnije završava i kompoziciju kod Milenka Živkovića. Karijeru Dušana Trbojevića opredelile su specijalističke studije klavira u Londonu u klasi Kendala Taylora, gde je proveo tri godine i stekao diplomu na Kraljevskoj akademiji za muziku 1957. Te iste godine zaposlio se na Beogradskoj muzičkoj akademiji, gde je ostao punih 40 godina sve do penzionisanja, prešavši sva zvanja od asistenta do redovnog profesora, kao jedan od najomiljenijih i najuspešnijih klavirskih pedagoga. Preminuo je 2011. godine. Kao pijanista nastupao je mnogo u zemlji i inostranstvu, bilo kao solista ili kao kamerni muzičar, i to u Mađarskoj, Rumuniji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Čehoslovačkoj, Sjedinjenim Državama, Egiptu, Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Španiji, Sovjetskom savezu, Kini, Indiji, Meksiku, na Kubi i tako dalje. Naročito je uspešna bila saradnja Dušana Trbojevića sa Miroslavom Čangalovićem, kome je u ostalom i posvetio neke svoje kompozicije. No i Trbojeviću su mnogi domaći autori posvećivali svoja dela, a među njima se izdvajaju Poema za klavir i orkestar Vasilije Mokranjca i Metamorfoze Petra Ozgijena, koje je Trbojević premijerno i izveo. Veoma je značajan i Trbojevićev rad na popularizaciji klasične muzike. Njegovi ciklusi predavanja u Kolarčevoj zadužbini, saradnja sa muzičkom omladinom, kao i sa radio i TV programima, sa čitavim ciklusima muzičkih emisija raznovrsnog sadržaja. A ovoj oblasti pripada i njegov angažman pri organizaciji festivala Somborske muzičke večeri. Dušan Trbojević je redovno pisao članke za Pro muziku, a povremeno i za NIN i Politiku. Autor je nekoliko priručnika i knjiga, među kojima su Razmišljanja o muzici, Tri veka pijanizma i Moj prijatelj klavir. Muzičko stvaralaštvo Dušana Trbojevića je neveliki opus nastajao u retkim periodima odmora između 1953. i 2001. godine. Osim koncerta za klavir, sa kojim je diplomirao na odseku za kompoziciju, Trbojević nije pisao za orkestar, a budući da je bio prevashodno pijanista, indikativno je da nije mnogo komponovao ni za svoj instrument. U tom žanru, još na studijama, napisao je tri igre, a potom i tri prelida. Iz 70-ih potiče još i Trbojevićeva apoteoza za dva klavira u osam ruku. Mnogo više je komponovao vokalnu liriku, gde se ističu ciklusi Pesme čoveka, Tražim pomilovanje i Tri zapisa, svi za bas i klavir, dok je za hor komponovao prvu rukovet 1949. godine, a potom tek krajem 90-ih i nova horska ostvarenja Ratno opelo i Četiri molitve. Stil Dušana Trbojevića bio je duboko ukorenjen u akademsku tradiciju naše sredine, što znači da se kao stvaralac oslanjao na inspiraciju folklorom, koji je rado i obrađivao, uvek formalno preglednom, izražajnom i tonalnom muzikom, u kojoj su odnosi melodije, harmonije i oblika uravnoteženi i klasicistički precizni. Njegov bujan i bogat harmonski jezik često se služio modalnim obrtima, a u apoteozi za dva klavira okušao se i u kvazi ekspresionističkom izrazu i bitonalnim tokovima.
Upravo ovim delom započet ćemo večerašnji pregled Trbojevićevog kompozitorskog stvaralaštva. Apoteozu za dva klavira i četiri pijaniste Trbojević je napisao 1977. godine, a za kamerni ansambl u kojem je i sam svirao i kome je trebalo stvoriti novu koncertnu literaturu. U ovom je delu Trbojević odmakao najdalje u upotrebi tada savremenih elemenata muzičkog izraza, tumačeći novo usvojenu modernost kao eksperiment jednog ubeđenog akademičara. Stoga ova kompozicija, bez obzira na njenu zvučnu reskost, odaje ruku urednog, promišljenog i tradiciji vernog stvaraoca, koji se prema komponovanju muzike nesvesno odnosi kao prema interpretiranju onoga što je već nastalo i usvojeno kao standard ukusa i lepote. Apoteozu Dušana Trbojevića slušate u interpretaciji Beogradskog studija klavijaturnog zvuka.

U emisiji Autogram večera slušate dela pijaniste i kompozitora Dušana Trbojevića. Upravo smo emitovali njegovu apoteozu za dva klavira u osam ruku, a izveli su je članovi Beogradskog studija klavijaturnog zvuka. U nastavku emisije emitujemo Trbojevićev diptih Pesma i igra. Uz klavirsku pratnju kompozitora Dušana Trbojevića svira klarinetista Rajmund Likić.

U emisiji Autogram večeras slušate dela pijaniste i kompozitora Dušana Trbojevića. Upravo smo emitovali njegov diptih Pesma i igra iz 1951. godine, a izveo ju je klarinetista Rajmund Likić, koga je na klaviru pratio autor Dušan Trbojević. U nastavku emisije slušat ćete i Svitu za klavir, takođe u autorovoj interpretaciji.

U emisiji Autogram večeras slušate dela pijaniste i kompozitora Dušana Trbojevića. Upravo smo emitovali njegovu svitu za klavir koju je autor na našem snimku i odsvirao. U nastavku emisije slušat ćete Trbojevićevu prvu rukovet. Horom Radio Televizije Beograd diriguje Borivoje Simić.

U emisiji Autogram večera slušate dela pijaniste i kompozitora Dušana Trbojevića. Upravo smo emitovali njegovu prvu rukovet horom Radio Televizije Beograd, dirigovao je Borivoje Simić. Najobimnije je Trbojevićevo stvaralaštvo za glas i klavir, gde se između ostalog izdvajaju obrade makedonskih narodnih pesama. Četiri makedonske pesme slušate u interpretaciji Miroslava Čangalovića, koga na klaviru prati autor.

0: U emisiji Autogram večera slušate dela pijaniste i kompozitora Dušana Trbojevića. Upravo smo emitovali njegove 4 makedonske pesme. Izveo ih je bas Miroslav Čangalović, koga je na klaviru pratio autor. Njima će se večeras pridružiti još 2 Trbojevićeve solo pesme. Prva je Pantarei, a izvode je Miroslav Čangalović i Dušan Trbojević za klavirom, a drugu, nazvanu Romansa, izvode Violeta Pančetović i Jelena Đajić.
1: Sve teče, sve titra, u okrug se nemirno kreće, niz neznane puteve srće, sa večne planine put mistična mora, sve teče, sve titra, po zakonu nekoga ritma, što nikad umirit se neće. Ja sam ko biserna čaša sve novija, a moja rado sve svežija, u svaku zoru ključa na lepšem vrhuncu. I blistav na sjajnijem suncu, nis procvalu žubor i goru, ne pre...

U emisiji Autogram večeras ste slušali dela pijaniste i kompozitora Dušana Trbojevića. Upravo smo emitovali dve njegove solo pesme, Pantarei i Romansa, a izveli su ih Miroslav Čangalović i Dušan Trbojević i Violeta Pančetović i Jelena Đajić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radovi na sanaciji vodosistema Rzav su završeni. Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić očekuje da će Čačani danas dobiti tehničku vodu, ali da se rezultati analize o ispravnosti za piće mogu očekivati za nedelju dana. Vlada Srbije odlučila je da Republička direkcija za robne rezerve Moravičkom okrugu isporuči 330.000 polulitarskih flašica vode za piće. Direktor policije Dragan Vasiljević potvrdio je na sednici Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove da se pre nekoliko dana srušio helikopter MUP-a i da su povređena dva pilota, ali da nemaju ozbiljnije povrede i nalaze se kod kuće. Vasiljević je objasnio da je do incidenta došlo tokom prizemljenja helikoptera na trenažnom letu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je tokom posete Andori kako se nada da će odnosi između dveju zemalja biti mnogo bolji i ocenila da je važno unaprediti političke veze. Ona je rekla da je jedan od osnovnih ciljeva posete Andori bila mnogo bolja saradnja u međunarodnim institucijama, pre svega u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Navela je da se razgovaralo i o Kosovu i Metohiji. U toku ruskog napada na Ukrajinu dron je pogodio desetospratnicu na jugoistoku Rumunije u gradu Galacu.

0: odlazili na plaže. Ja bez teške šminke, uglavnom u pokretu, bosa i razbarušena. Devojka se prepušta vetru, govorio mi je. Smeje mu se.
1: Devojka se smeje vetru. Dopada mi se.
0: Na sreću dopalo se i glavunjama iz studija. Bilo im je novo, drugačije, nešto što im je upravo trebalo. Andrej je imao njuh. I tako, uskoro su mi ponudili ugovor, sasvim solidan, promenila sam ime, boju kose. Mama je ponovo zaglavila u bolnici, doduše ovaj put privatno, jer sam mogla to da joj priuštim. A Andrej nije dobio ni dolar od studija, iako je na neki način on stvorio Marilyn. Možda baš zbog toga i nije. Odstranili su ga kao čir. Ipak nije ostao kratkih rukava. Godinama je prodavao te moje fotografije i dobro zaradio.
1: Dušo, nije on stvorio Marilyn. On je samo prvi video ko je ona i kakva je. Ti si je stvorila sama.
0: Da, da, sama. Mala Norma Jean se pretvorila u Marilyn. Znaš li da me mama ni jedan jedini put nije nazvala Marilyn? Uvek samo Norma Jean, što je valjda i prirodno. Sada me više ni tako ne zove. Prvi put da me ni jednom nije nazvala imenom bilo je pre 10 godina kad sam je posetila u sanatorijumu Rockhaven. Mama, ko je on? Stvarno bih voljela da ga upoznam. Reci mi, molim te. Nešto sam postigla u životu, mama. Snimila sam 3 filma. Nisam više niko. Verujem da bi moj otac bio ponosan na mene, mama. Ima načina da saznam i bez tebe. Idem ja sad. Ti imaš svojih $100 za slatkiše ili šta god već poželiš da ti kupe. Ne znam kada ću moći ponovo da dođem, pa da te poljubim.
2: Tvoj otac...
0: Da?
2: Tvoj otac je filmska zvezda. Velika, velika zvezda.
0: Da, mama, znam. To sam već čula kad sam bila mala. Volim te, mama.

0: Ah, kakav paklen dan i ova vrućina i samo snimanje.
1: Ali drago mi je što smo ostali na ovom koktelčiću posle. Prvi put nasamo popričala sam sa gospodinom Gejbom. Što je dobro, s obzirom da sutra snimamo zajedno. Kakva je on dušica, samo da znaš. Ja znaš?
2: Šta?
0: Ništa. Mislim, hoću da znaš, hoću da kažem da si baš bila dobra danas.
1: Samo dobro.
0: Odlična zapravo.
1: Oh, Arti, ne moraš da mi laskaš. Znamo da je prva nedelja uvek najteža. I John to kaže, a on je iskusan veliki.
0: U svakom slučaju, ja mislim da ćeš s vremenom biti sve bolja i bolja. Ali, naravno, pod uslovom da redovno jedeš, dobro spavaš i... Ej, šta radiš to?
1: A, popit ću još jedno piće. Hoćeš i ti?
0: Merlin.
1: Moramo da nazdravimo, samo ti i ja, za uspešan početak. Izvoli.
0: A, u redu, ali molim te samo po jedno piće. I onda odmah ideš na spavanje, važi?
1: Važi, tatice. Za nas, za našu budućnost.
0: Za budućnost.
1: Trebalo je da mu vidiš okice dok sam pričala koliko sam ga obožavala. Gospodine Gable, samo zamislite jednu sirotu devojčicu koja celu subotu provodi u lokalnom bioskopu gledajući sve projekcije redom. A najviše se raduje kad stigne film sa vama i gospođicom Harlow. Obožavala sam gospođicu Harlow zbog one njene bele kose. Imala sam istu takvu i dok se ona nije pojavila, patila sam što nije zlatna. A vas... Pa za vas sam mislila da ste mi otac, pravi otac.
0: Čekaj, stvarno si mu to rekla?
1: Da! A znaš šta mi on odgovorio?
0: Šta?
1: Rekao mi je, draga Marilyn, bila bi mi ogromna čast da sam vaš otac. Zamisli, Arti, zamisli to.
0: Pa gospodin Gable je, koliko znam, oduvek

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo komade iz zbirke Gres i starosti Đokina Rosinija. Rosinijeva stvaralačka karijera teško da može da se uporedi sa bilo kojom drugom u muzičkom svetu. Na velika vrata operske scene stupio je već sa 20 godina svojim prvencem Demetrius i Polibius. Narednih 17 godina, zaključno sa parijskom premijerom Viljama Tela, avgusta 1829. godine, njegove opere imale su malo takmaca u popularnosti. Publika je jednostavno obožavala Rosinijeve vedre i pevljive arije, mada su mu neki od savremenika zamerali i na površnosti. Napunivši 37, onoliko koliko je bilo Richardu Strausu kada je komponovao svoje prvo scensko delo, Rossini je na zaprepašćenje svojih poštovalaca doneo odliku da se potpuno povuče iz muzičkog sveta. Narednih 39 godina proveo je uživajući u privatnosti, druženju sa dragim ljudima i prepuštanju onome što se sasvim nepravedno zove malim životnim radostima. Naravno, nije mogao da se odrekne muzike, ali je ono što je komponovao delio samo sa probranim prijateljima. Tek ponekad izlazio bi pred javnost, kao što je to bio slučaj za premijerna izvođena njegove male mise solemnis ili kompozicije Stabat Mater. Poslednjih godina života, uživajući u udobnosti svoje vile u parijskom predgrađu Passy, Rossini je gotovo u tajnosti komponovao veliki broj kratkih komada za različite sastave koje je skupio u 14 tomova zbirke, samoironično nazvane

gres i starosti. Svaka od tih minijatura je pravi dragulj kompozicionog umeća, koliko i bogatog Rosinijevog duha. Mnogi komadi svojim naslovima ukazuju na britak humor koji će kasnije preuzeti Erik Satie. Mali valcer za spavaću sobu, muzika za moju jutarnju gimnastiku, kineska polka, tatarski bolero. Komadi koje smo odabrali za večerašnje Vesine otkrivaju jednu manje poznatu melaholičnu stranu Rosinijeve ličnosti koju je kompozitor uspeo da sakrije i u svojim operama, mada većinom imaju nazive koji se mogu očekivati od lirskih minijatura poput Barkarole ili Tugovanke. Čak i u nekim od ovih komada Rosini nije mogao da obuzda svoj smisao za humor, pa im je nadenuo imena poput Bezopasne melodije ili Bežećeg preludijuma. Lirske komade iz zbirke Gres i starosti Gioachina Rossinija slušat ćete u interpretaciji pijaniste Alessandra Maragnonija.

0: Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo komade iz zbirke Gres i starosti Đoakina Rosinija. Čuli ste ih u interpretaciji pijaniste Alessandra Maragnonija. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom RTS. Violončelistkinja Anđelka Petković uz klavirsku saradnju Vere Gatalice. Program Bruh, Arko, Beethoven. Utorak, 2. jun, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzavu u Gorobilju su završeni. Punjenje sistema počelo je postepeno i tehnička voda stići će do potrošača u večernjim satima. Oko 200.000 domaćinstava vodom za piće se snabdeva iz cisterni. Vlada šalje flaširanu vodu. Premijer Đuro Macut upozorio je da je nedopustivo da se u situaciji kada se mnoge porodice bore da obezbede osnovne količine vode, podižu cene flaširane vode i ostvaruje zarada na tuđoj muci. Insistira da nadležne inspekcije odmah pojačaju kontrole. Srbija će u kompleksnim geopolitičkim okolnostima nastaviti da deluje kao faktor mira i saradnje u regionu, rečeno je na obeležavanju Dana srpske diplomatije. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručuje da pitanje Kosova i Metohije ostaje jedan od najosjetljivijih i najznačajnijih elemenata regionalne stabilnosti, kao i nacionalni prioritet zemlje. Dok šef kabineta Bele kuće Steven Miller hvali Iran da je učinio mnoge ustupke na putu ka sporazumu, američki predsjednik Donald Trump ponovo preti Teheranu nastavkom vojnih operacija ako razgovori propadnu. Američki mediji prenose da je usaglašen nacrt sporazuma o primirju, ali bez konačne potvrde predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Iranska revolucionarna garda negira da je mirovni predlog prihvaćen. Vašington je uveo nove sankcije Teheranu na trgovinu naftom. Košarkaši FMP plasirali su se u finale domaće Super lige pošto su u Nišu savladali Partizan sa 92-79. U drugom polufinalu, koje počinje u 20 časova, sastaće se Crvena zvezda i Spartak. Finale je u nedelju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u serijalu Jazz petkom, uživo iz RTS kluba, prenosimo nastup Aleksandre Bijelić i benda. U 21 sati 15 minuta u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo peti završni deo teksta Petra Žarkovića, Intelektualac i nacija u socijalizmu, narativi Dobrice Ćosića. U 21 sati 35 minuta Simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Simona Retla izvodi dela Roberta Schumana i Igora Stravinskog. Snimak je zabeležen 7. novembra prošle godine u dvorani Izarske filharmonije u Minhenu. U 23 sata i 5 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti peti završni deo teksta Zigmunda Freuda, Šala i njen odnos prema nesvesnom. U 23 sata i 25 minuta u emisiji Nova diskografija čućete album Sutra je danas vokalnog ansambla Papagena. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uwea Knausgora Škola noći. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk The Eerie Glow of Jellyfish, trija LDL. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Johna Foulca, Davida Matthewsa, Aulisa Salinena i Roberta Mučinskog.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Poštovani slušaoci, očekujemo uključenje u klub RTS-a u Svetogorskoj ulici, odakle ćete uživo pratiti koncert Aleksandre Bijelić i jazz benda, odnosno jazz trija u sastavu Ivan Aleksijević klavir, Milan Pavković kontrabas i Aleksa Milijanović bubnjevi. Ovo je ciklus živih nastupa koji svakog petka organizuje muzička produkcija RTS-a. Koncert se prenosi uživo i na kanalu RTS 3.

Dobro večer, želim svima vama ovde večeras u RTS klubu. Dobrodošli na još jedno fenomenalno džez druženje u okviru serijala Džez petkom. Dobro večer, naravno, želimo i našim dragim gledaocima i slušaocima koji nas prate u direktnom prenosu preko trećeg programa RTS-a i trećeg programa Radio Beograda. A sada dozvolite da vam predstavim ove fenomenalne muzičare koji su večeras za nas ovde na sceni. Vokalna solistkinja Aleksandra Bijelić će nam se svakog trenutka pridružiti. Izvolite, Aleksandra. Ivan Aleksijević na klaviru, molim vas jedan aplauz i za gospodina Ivana. Milan Pavković na kontrabasu. I Aleksa Milijanović na bubnjevima. As Time Goes By je numera koju ćemo čuti za koji trenutak, a inače je u pitanju numera koju je napisao i komponovao Amerikanac Herman Hapfeld 1931. godine. Ova numera je inicijalno pisana za jedan brodvijski musical, međutim pravu slavu je stekla 1942. godine zahvaljujući kultnom filmu Casablanca, a ja sad predlažem da uživamo u ostatku večeri.

Hvala najljepše. Ja. Sljedeća kompozicija napisao ju je Benny Golson. Jako volimo da je izvodimo, ali ne činimo to često. Zove se Whisper Nut.

0: Hvala lijepo. Hvala.
1: Aleksandra Bijelić je jedna od najcenjenijih i najistaknutijih džez pevačica na našoj muzičkoj sceni. Po specifičnoj boji glasa i ovom kristalnom vokalu je i najpoznatija i u tome smo imali prilike da uživamo i večeras, a tek ćemo uživati u ostatku večeri. Dozvolite samo da kažem da njeno muzičko stvaralaštvo traje već više od 2 decenije. Aleksandra često nastupa sa poznatim bendovima poput, naravno, Big Benda RTS-a, Beogradskog Dixieland orkestra, The Mambo Stars i slično. A pomenut ću i to da je svoj prvi samostalni autorski album izdala pre 2 godine pod nazivom Neka druga. Ja ću samo još jednom podsjetiti da sa njom večeras nastupaju i Ivan Aleksijević na klaviru, Milan Pavković na kontrabasu i Aleksa Milijanović na bubnjevima, a dozvolite da kažem i to da su Ivan Aleksijević i Milan Pavković i članovi Big Benda RTS-a. A sada predlažem da im prepustimo scenu.

to my head.

nastavljamo u sličnom malo pop soul maniru. Kompoziciju At Last proslavila je Etta James. Malo ko zna da je to stvari jazz standard.

0: Hvala najljepše. Hvala.
1: Love Town. Danas smo potpuno u ljubavnom maniru. Sljedeća kompozicija napisao je Peter Gabriel, a obradili su Randy Crawford i Joe Sample.

0: najljepše. Hvala.
1: Polako privodimo kraju i ovo sjajno večer i samo što se tiče direktnog prenosa, mi u RTS klubu nastavljamo da se družimo i svako ko se nalazi u blizini vrlo je dobrodošao da se pridruži i uživo osjeti deo ove fenomenalne atmosfere. Nature Boy je numera koju ćemo slušati za kraj, ali pre toga ja vas molim da još jednim velikim aplauzom nagradimo ove fenomenalne muzičare na sceni. Aleksandru Bjelić, Ivana Aleksijevića, Milana Pavkovića i Aleksu Milijanovića. Muzička produkcija i zabavni program RTS-a svakog petka organizuju druženje ovde u RTS klubu u okviru serijala Jazz petkom, tako da se vidimo i sledećeg petka na istom mestu, u isto vreme, a mi vam obećavamo jedno fenomenalno iznenađenje i sledećeg petka. Hvala vam još jednom i uživajte u ostatku večeri.

0: najlepše.
1: Poštovani slušalci, bio je to nastup Aleksandre Bijelić i Jazz Trija u RTS klubu u Svetogorskoj, održan u okviru ciklusa Jazz petkom. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Darko Živanović. Dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Gordić, tonski snimatelj Stefan Krstić, tonski realizatori u studiju 2 Mihajlo Medić i Marija Kodelja. Želimo vam prijetan nastavak večeri uz treći program.

Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će ostvarenja Roberta Šumana i Igora Stravinskog u izvođenju članova Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rettla, šefa dirigenta ansambla. Slušat ćete snimak koncerta održanog 7. novembra prošle godine u dvorani Izarske filharmonije u Minhenu i serijala Premium koncert Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Prvi deo emisije ispunit će Šumanova druga simfonija u C-duru, opus 61, koja je nastala kao svojevrsni kompozitorov izlazak iz duboke životne i stvaralačke krize, u trenutku kada se, posle teške depresije i razočaranja u Leipzigu, okrenuo novom početku u Drezdenu. Kroz tematske transformacije, citate i aluzije, Šuman opisuje svoje psihičko stanje i prevazilaženje mračne melanholije. Delo je posvetio Oskaru I, švedskom princu iz dinastije Bernadotte, a premijerni izvedeno pod upravom Feliksa Mendelsona 1846. godine u lajpciškom Gewandhausu. Večera slušamo Šumanovu drugu simfoniju u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija i dirigenta Simona Rettla. Stavovi su Sostenuto assai, Allegro manon troppo, Scherzo, Allegro vivace, Adagio espressivo i Allegro molto vivace.

Poštovani slušalci, bila je to koncertna svita iz baleta Žar ptica Igora Stravinskog u izvođenju Simfonijskog orkestra Bavarskog radija pod upravom Simona Rattla, šefa dirigenta ansambla. U večerašnjoj emisiji Svetske muzičke pozornice reprodukovali smo snima koncerta koji su ovi umetnici održali 7. novembra prošle godine u dvorani Izarske filharmonije u Minhenu i serijala Premium koncerti Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Emisiju uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatno veče uz treći program Radio Beograda.

potrošnje nastaje usled dejstva spoljašnjih uticaja koje obuhvatamo izrazom situacija, pa se ova vrsta komedije naziva komedija situacije. Karakteristike osobe koja stvara komiku nisu glavna stvar. Smejemo se čak i kad smo prinuđeni da priznamo da bismo u istoj situaciji i mi uradili istu stvar. Ovde komediju izvodimo iz odnosa ljudskog bića prema nesavladivoj sili spoljašnjeg sveta. Za mentalne procese u ljudskom biću ovaj se odnos predstavlja kroz konvencije i nužne zahteve društva, pa čak i kroz njegove telesne potrebe. Tipičan primer ove poslednje vrste jeste kada nekog u dubokom razmišljanju prekine telesni bol ili ekskrementalna potreba. Kontrast koji nam pruža komičnu razliku postoji između velikog zanimanja pre prekida i minimalnog zanimanja koje osoba ima za tu mentalnu aktivnost posle pojave onoga što je tu mentalnu aktivnost prekinulo. Ličnost koja nam pruža prizor ove razlike u našim očima postaje komična kao inferiorna figura. Ali ta ličnost je inferiorna u poređenju sa svojim ranijim stanjem, a ne u poređenju sa nama, jer mi znamo da bismo se u istoj situaciji ponašali na isti način. Ali ništa ne znači što smo mi u slučaju empatije u stanju da shvatimo komičnost poniženja ljudskog bića, to jest u nekom drugom čoveku, dok smo mi u takvoj ili u sličnim neugodnim situacijama svesni samo osjećanja zbunjenosti. Samo kroz distanciranje od osjećanja žalosti, mi smo u stanju da doživimo uživanje u razlici koja postoji između različitih naboja, rezultata poređenja. Drugi izvor komike koji nalazimo u transformacijama našeg energetskog naboja leži u našem odnosu prema onome što treba da se dogodi u budućnosti koju smo navikli da predviđamo i prema kojoj imamo određena očekivanja. Pretpostavljam da određeni kvantitet potrošnje uvek naglašava svako zamišljeno očekivanje i zato mislim da ako nas očekivanje izneveri, onda će trošenje biti svedeno na određenu količinu. Ovde ponovo ukazujem na svoje ranije primedbe o mimikriji imaginacije. Ali sad mi se čini da se lakše dokazuje realna mobilizacija trošenja energetskog naboja u slučajevima očekivanja. U graničnim slučajevima odlično se vidi da su pripremna kretanja izrazi očekivanja. Pre svega u svim slučajevima u kojima očekivani događaj postavlja zahteve moje sposobnosti za kretanje. Ove pripreme mogu se bez ustručavanja kvantitativno odrediti. Ako očekujem da uhvatim loptu bačenu prema meni, ja u svoje telo unosim određenu napetost koja treba da mi pomogne da izdržim udarac lopte. Suvišni pokreti koje pravim prilikom hvatanja lopte, što se pokazalo lakšim od očekivanja, čine me komičnim u očima posmatrača. Dozvolio sam sebi da budem zaveden očekivanjem preteranog trošenja, snage i kretanja. Sličan primer je situacija u kojoj podižem korpu sa voćem za koju sam očekivao da je puna, a ona je gotovo prazna. Nagli pokret na gore mojih ruku pokazuje da sam uložio suviše veliku snagu za ostvarivanje nameravanog cilja i u tome se smejem. U stvari, postoji najmanje jedan slučaj u kome u fiziološkom eksperimentu izvedenom na životinjama može direktno da se meri potrošnja uložena u očekivanje. U Pavlovljevim eksperimentima sa lučenjem pljuvačke izvedenim na psima dokazano je postojanje uslovnog refleksa. Ali čak i kada ono što očekujem postavlja zahteve mojim čulnim organima, a ne mojoj sposobnosti kretanja, ja mogu da pretpostavim da se to očekivanje izražava u određenom trošenju, usmerenom na upozoravanje mojih čula i odbacivanje utisaka koji se ne očekuju. Mogu da zamislim stav očekivanja kao pokretačku funkciju ekvivalentnu određenom trošenju energije. Mogu dalje da pretpostavim da pripremna aktivnost očekivanja neće biti nezavisna od obima očekivanog utiska, ali ću pre predstaviti njegov veliki ili mali obim pomoću mimikrije, pomoću smeha ili manjeg trošenja, kao što sam učinio u slučaju komunikacije i u slučaju mišljenja gde nije postojalo očekivanje. Napor uložen u očekivanje sastavljen je od nekoliko komponenti, a raznolikost faktora primenit će se čak i na moje razočaranje koje nastaje kako zbog činjenice da je ono što se dogodilo manje od onoga što sam očekivao, tako i zbog činjenice da ono što se dogodilo nije bilo vredno zanimanja uloženog u njegovo očekivanje. Na ovaj način, nezavisno od toga šta očekujemo od predstavljanja velikog ili malog obima, mimikrije

0: imaginacije, mogu biti naveden da u obzir uzmem ono što sam potrošio na očekivanje, a u drugim slučajevima mogu da uzmem u obzir ono što sam potrošio na apstrakciju. Ali ove druge vrste potrošnje mogu da se svedu na potrošnju na veliko i malo, jer ono što je zanimljivije, uzvišenije ili čak apstraktnije, jesu samo posebni slučajevi onoga što je veće. Ako dodamo da je prema Lipsu i drugima kvantitativni, a ne kvalitativni kontrast ono što čini izvor komičkog uživanja, onda ćemo moći da budemo zadovoljni što smo komiku pokreta shvatili kao početnu tačku našeg istraživanja.
1: U završnoj emisiji Imaginarna edicija slušali ste peti odlomak knjige Zigmunda Freuda Šala i njen odnos prema nesvesnom. U novom prevodu Slobodana Damjanovića. Čitao je Željko Maksimović. Knjiga će se pojaviti u izdanju Miba Book iz Beograda.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album Sutra je danas, vokalnog ansambla Papagena koji je u aprilu objavila izdavačka kuća Som Recordings. Ovaj vokalni kvintet osnovan je 2015. godine i do sada je objavio tri albuma, od kojih su posljednja dva za istu diskografsku kuću. Ono što je bilo karakteristično za sva njihova izdanja jeste neobična koncepcija programa, koja često obuhvata dela od srednjeg veka do savremenog popa. To je i slučaj sa najnovijim albumom, sa podnaslovom Pesme o ljubavi, lepoti i prolaznosti, na kojem se nalaze ostvarenja Hildegard von Bingen, Claudia Monteverdija, Henrya Persla, Leonore d'Este, zatim savremenih autora poput Jamesa Macmillana, Caroline Shaw, Shivani Ratan, Janet Wheeler, Donna McDonalda, zatim tradicionalnih pesama iz Bugarske, Ukrajine, ali i naroda Yoruba iz Afrike, te ostvarenja britanskih pop i rock muzičara kao što su Sandy Denny, Hazel Askew i Kate Bush. Kritika je toplo dočekala ovo izdanje, ističući činjenicu da su jedan od retkih ženskih a kapela ansambala, te odličnu interpretaciju vokalnog sastava Papagena, koju su uporedili sa umećem uglednog sastava King's Singers. Također, žanrovska raznovrsnost kompozicija zastupljenih na ovom izdanju je vešto osmišljena, te gotovo neosetno slušalac prelazi iz jedne u drugu udaljenu muzičku epohu. Stoga je zaključak da je album Sutra je danas izuzetno inteligentno, pametno osmišljeno istraživanje vokalnih tekstura koje dozvoljava članicama ansambla Papagena da se prikažu u najboljem svetlu. Sa ovog albuma sada ćete čuti kompozicije Galantni tkač Jamesa Macmillana, Da, želeo bih da umrem Claudia Monteverdija i dve tradicionalne pesme iz Bugarske i Ukrajine. Izvodi ansambl Papagena.

Pratite emisiju Nova diskografija u kojoj večeras predstavljamo album Sutra je danas vokalnog ansambla Papagena. Do kraja emisije u interpretaciji ovog kvinteta čućete numere Muzika za neko vreme Henrija Persla, Holly, Shivani Ratan, Sicut Lilium, Leonore d'Este, O cuor sanguinis, Hildegard von Bingen i Dolce Cantavi, Caroline Shaw.

0: Bile su to numere sa najnovijeg albuma vokalnog ansambla Papagena, koji je u aprilu objavila izdavačka kuća SOM Recordings. Time je završena emisija Nova diskografija, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsvećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Karla Uvea Knausgora, Škola noći. 15 minuta posle ponoći u emisiji Improvizorium predstavit ćemo kompakt disk The Eerie Glow of Jellyfish, 3A LDL. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Johna Foulca, Davida Matthewsa, Aulisa Salinena i Roberta Mučinskog.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati odlomke novog romana Karla Uvea Knausgora, Šuma noći.
6: Video sam da je Vidaru drago što može da se pokaže predamnom. To se nije dešavalo često, bio je povučen tip, a mene nikad nije posebno zanimalo šta on zna. To mi je verovatno ostalo iz detinjstva. Bio je tako naivan i povodljiv. Sećam se kako sam mu jednom rekao da će dobiti mišiće ako bude gurao kolica koja smo napravili, pogotovo ako ja sedim u njima da bi bila teža. I on me je svaki put stvarno gurao uzbrdo dok sam sedeo kao kralj. Koliko smo tad imali godina? 6 možda ili 7. Verovao je u sve što kažem. Lagao sam da svake noći sanjam nastavak istog sna, pa sam mu pričao epizode kad smo ujutru išli u školu. Kad smo bili malo stariji, poslao sam ga u prodavnicu sa ceduljom koju sam napisao, a koja je navodno bila od njegovog oca i dozvoljavala mu da kupi cigarete. I moja moć nad njim bila je tolika da nije ni zucnuo o mojoj ulozi u svemu tome kad su ga uhvatili. U gimnaziji sam pozajmljivao novac od njega i nisam vraćao dug. Samo je trebalo da odlažem do sledeće nedelje pa do sledeće i on bi se predao. Toliko je izbegavao sukobe. Nekad bih mu i vratio novac, naravno, i povremeno sam ga vodio na žurke na koje inače nikad ne bi bio pozvan, tako da je svakako bilo i ravnoteže u našem odnosu. Ona punačka devojka je stajala za šankom. "Hoćeš još jedno?" pitao sam i iskapio čašu. "Vrlo rado," odgovorio je. Stao sam pored nje. Tražila je nešto u maloj crnoj tašni koja joj je visila na ramenu, dok je barmen pogledao nekog drugog i udaljio se nekoliko koraka. Dve čaše crnog vina stajale su na šanku. Izvadila je novčanicu i neko vreme je pružala ka barmenu, ne gledajući me. Kad je čovek uzeo novčanicu i vratio joj kusur koji je nemarno tutnula u tašnu i kad je uzela čaše i htela da krene, nije izdržala i pogledala me je. O gospode dragi, oči su je bile tamne od čežnje i ozbiljnosti i od želje za avanturom. Da nije bilo tako, ne bi me gledala 3 sekunde predugo. Vidarovo dobroćudno, pomalo tromo lice ozarilo se kad sam stavio čašu od pola litre pred njega. Ljubaznijeg mladića bilo bi teško naći. A koji je bio smisao toga? To nije vodilo ničemu, naprotiv. Zbog toga se držao podalje od svakog mesta punog naboja. U njemu nije bilo oštrih ivica, pa zato nije istinski dolazio u kontakt sa bilo čim. Pa se u tom smislu njegova ljubaznost mogla nazvati egoističnom, jer nije stvarala ništa u svetu, držala se blizu svog gospodara i bila dovoljna samoj sebi. "Gde je Venke sada?" pitao sam. "Pretpostavljam da nije ovde." "Nije, sa porodicom je. Žive u Kulverejdu." "U Kulverejdu? Severni Trendelag." "Trendelažanka je?" "Jeste, da." "Kako možeš? Mislim, na dijalekat, zar nije malo fuj?" "Naprotiv," odgovorio je i pogledao u sto. "Misliš da je seksi?" Podigao je glavu osmehujući se. "Boga mi, baš si se zaljubio," rekao sam i nasmejao se. Neko vreme smo čavrljali, govorili samo da bismo govorili, čak me je pitao i da li smo okitili jelku. Kako bi veče brže prošlo, prešao sam na votku i to je pomoglo. Vreme je ubrzo prestalo da teče i počelo da se kreće u sekvencama, a soba u kojoj smo sedeli, puna mekih tela između tvrdih površina, puna ogledala i staklenih flaša i blistavog svetla, bila je odsečena od svake veze sa spoljašnjim svetom. Postojalo je samo to. Činilo se da bar sa svim ljudima unutra lebdi u svemiru. Punačka devojka je izašla iz toaleta. Ustao sam i presreo je. Dugo smo govorili, a onda seli za slobodan sto i nastavili. Vidara sam zaboravio sve dok nisam osetio ruku na ramenu i okrenuo se. Stajao je u punoj zimskoj opremi, sa kapom, šalom i rukavicama i rekao da mora da krene i da je bilo lepo. Da te upoznam sa Stinom, rekao sam. Stina, ovo je moj dobri drug Vidar. Ćao, Vidare, rekla je. Dugo se nismo videli. Znate se? Marija mi je drugarica. Kako je ona? Da li je kod kuće? Jeste, odgovorio je Vidar. Mnogo je pozdravi. Hoću, rekao je i otišao. U suštini mi se nije dopadalo što ona poznaje Vidarovu sestru, pa je na taj način povezana sa mojim svetom. Ali u perspektivi to nije imalo nikakve veze. Nije ni u tom trenutku, zapravo, dok smo ona i ja sedeli zajedno, a ja joj povremeno milovao butinu ispod stola. Bili smo u zoni u kojoj ne može biti greške. Sve je bilo u skladu sa našim zajedničkim ciljem, a to smo bili nas dvoje. Bila je poletna i odsečna u svemu. Brzo je govorila, često treptala, činilo se da prati svaki impuls, čak i najmanji, kao kad je pre nego što smo se konačno poljubili, iznenada spustila nos do mog pazuha kako bi me onjušila. Zaista je bila 5 godina starija od mene i ceo život je provela tu. Završila je višu školu u Elverumu i postala medicinska sestra. Sad je radila u kućnoj nezi. Rekla je da me je često viđala i da joj se uvek dopadalo to što vidi. Odgovorio sam da se meni dopada to što sada vidim i poljubio sam je. Halapljivo je prihvatila poljubac, uhvatila me za potiljak i pomilovala po obrazu kad smo se razdvojili. Hoćemo li? Pitao sam tiho i ponovo je pomilovao po butini. Hoćemo, odgovorila je, samo da se javim drugaricama. Okrenuo sam glavu kad je otišla do njih, iskapio sam čašu votke koju su istopljene kockice leda veoma razvodnile, a onda sam pogledao stolove da vidim imali novih devojaka. Pitale su me da li se sad ložim na decu, rekla je kad smo krenuli ka izlazu. Šta si rekla na to? Da si zreo za svoje godine. Nasmejala se. Kad je videla da se ja ne smejem, stegla mi je ruku. Nisu to rekle, šalila sam se. Ohladio sam se, nije vredelo što se šalila. Sišli smo ni stepenice i izašli na ulicu. Sneg je bio žut pod svetlom lampi. Nešto nije u redu, pitala je. Ne, šta ne bi bilo u redu? Uhvatila me je za ruku i odvukla nekoliko metara do susednog haustora. Podigla je glavu ka meni, ventilator je zujao na zidu iza nje. Poljubi me. Poljubio sam je blago, otvorila je oči. To nije bio poljubac, poljubi me. Zagrlila me je i priljubila svoje telo uz moje. Ovog puta smo se dugo ljubili, navalila je. Gde živiš, pitao sam. Na Nurosenu. Hoćemo li tamo? Ne možemo kod tebe. Ne, šta ti je, kod roditelja sam, rekao sam ti. Ne mogu tamo da dovodim devojke. Idemo kod tebe, nije toliko daleko. Einar je kod mene. A ko je Einar? Moj sin. Imaš sina? Od 2,5 godine mama ga čuva kad izađem. I ona živi tamo. Ne, ne, neće spavati kod tebe. Neće, ode kući kad se vratim. U čemu je onda problem? Otići ću pre nego što se on probudi. Hajde. Gledala me na trenutak i onda klimnula glavom. Još je bilo ljudi ispred stanice kad smo pošli, a na ulicama u centru automobili su polako klizili na ovu i onu stranu, pulsirajući od muzike zatvorene u njima. Držala me je za ruku i povremeno gledala. Stan se nalazio u jednoj od zgrada na vrhu brda. Para joj je lebdela oko lica kad je otključavala vrata na jarkoj svetlosti lampe. U ulazu zgrade bilo je hladno skoro koliko i napolju. U liftu je skinula kapu i pogledala se u ogledalu, a onda me je uhvatila za kaput i privukla k sebi. Izašli smo na 7. spratu i otišli do najdaljih vrata. U malom predsoblju stajale su plastične sanke, dečja odeća visila je na čiviluku. Počeo sam da se kajem zbog toga što sam došao. Ćao, mama, došla sam sa nekim, rekla je Stina kroz otvorena vrata. Majka je imala tanku, čupavu kosu i sigurno je zaspala dok je sedala na kauču, jer je sad zbunjeno zurila u ćerku pa u mene. "Ovo je Kristijan," rekla je Stina. "Dobroveče," rekao sam i nasmešio se srdačno. Na stolu je stajala prazna vinska flaša, a pored nje poluprazna. Tu je bila i ogromna pepeljara čije je dno bilo prekriveno opušcima i pakla Prince Mild cigareta. Stina je uzela flaše i odnela ih u kuhinju. "Kad je zaspao?" pitala je usput. "U 8," odgovorila je majka i nestabilno ustala. Pomerio sam se kako bi imala mesta da prođe. Nije me ni pogledala kad je otišla u predsoblje. Stina je pošla za njom. Otišao sam do prozora i čuo da njih dve tiho razgovaraju. Veliki i grozni poster visio je na zidu iznad kauča, fotografija mačeta koje viri iz korpe. Kauč crn od lažne kože. Ispred njega salonski stočić sa točkićima, preko puta TV komoda koja bode oči. Ulazna vrata su se zatvorila i Stina se vratila u dnevnu sobu. Nasmešila mi se, ugasila je luster, donela stonu sveću iz kuhinje i zapalila je. "Hoćeš li da vidiš Einara?" pitala je. "Spava tamo." "Ne moram." Nesigurno me je pogledala. "Znam kako izgleda usnulo dete. Nije mi smetalo što je namešta jeftin i neukusan, nego što je sve tako neprijatno." Prišla je i zagrlila me. Stala je na prste i htela da me poljubi. Vlažna usta, jezik uporan kao pseći. "Hajdemo u spavaću sobu," rekla je. "Želim te." Iskobeljao sam se. "Moram da idem." "Ideš? Ovo je pogrešno, nemoj to da shvatiš lično." Otišao sam u predsoblje. Stajala je na vratima dnevne sobe i gledala me dok sam se obuvao. Kad sam se uspravio i uzeo kaput, ponovo mi je prišla. "Hajde sa mnom u spavaću sobu," šapnula je. "Skinuću se pred tobom." "Ne, hvala," odgovorio sam, oslobodio se i otvorio vrata dok sam vezivao šal. Dole sam sačekao nekoliko minuta kako bih bio siguran da usput neću sresti majku. Zvezde na nebeskom svodu treperile su u mraku. Pretpostavio sam da je minus 15, hladnoća je ujedala lice. I dok sam išao kući, prvo nizbrdo, zatim kroz centar koji je već bio prazniji, pa do ulica na drugom kraju, koža na licu mi je sve više trnula, a mišići ispod su se naprosto zgusnuli i usporili. Duga šetnja je raspršila i posljednje tragove opijenosti, pa kad sam otvorio vrata kuće bio sam potpuno trezan. Popio sam dve čaše vode za svaki slučaj i onda legao. Sljedećeg jutra sam video da mi je mama postavila sto za doručak. Došla je iz sela dok sam jeo. "Da li ti je bilo prijatno juče?" pitala je. Norveška reč prijatno je neobično zvučala kad je ona izgovori. "Jeste," odgovorio sam, "bilo je lepo. Video sam Vidara." "Kako je on?" "Dobro, živi sa devojkom tamo gore." "Stvarno?" Klimnuo sam glavom i otpio dug gutlje kafe kako bi shvatila da nemam nameru da elaboriram. Posle doručka sam doneo fotografije i pokazao ih joj. Tata je tražio da ih vidi, ali mama je razumela moj rad. Davao sam joj jednu po jednu i pratio njen izraz lica dok ih je gledala. Povremeno sam joj skretao pažnju na važan ili upečatljiv detalj, ali uglavnom sam je puštao da ih gleda na miru. "Fantastične su, Kristijane," rekla je kad je završila. "To je najnovija serija," kazao sam. "Skoro niko ih nije video. Sviđaju ti se?" "Da, zaista mi se sviđaju. Postigao si nešto jedinstveno." Nasmešila mi se, odneo sam slike u sobu i seo da ih pogledam, da vidim šta je videla. Tema serije bila je tačka nestajanja. Linije koje se spajaju u daljini, gradske ulice, drvoredi gospodskih kuća, šumske staze, reke, ograde, jaki kontrast i malo detalja. Seriju sam nazvao Vertigo. Zamislio sam kako ih Holanđanin lista, a onda baca na sto. "Ovo sam video 1000 puta, zar je ovo stvarno sve što umeš?" A onda ja već priteran uza zid. "Baš ovo nisi video, ovu seriju, istovetno u različitom. Šabloni koji su svuda, ali ih ne vidimo, ja ih vidim. To je moj posao, da vidim nepoznato u poznatom i obrnuto." "Ah, kakvo lupetanje. Istina je da nemaš talenta, imaš tehničku veštinu, ali koga je briga za to? A šta reći o tebi i tvom glupom pacovu?" Neko je zvonio na vrata. Prema glasovima koji su se ubrzo čuli, shvatio sam da su došle Helene i Jane. Vratio sam slike u kutiju i sišao dole. Helene je sedela sane u krilu, pa nismo morali da se grlimo. "Gle, gle," rekla je Helene, "Londonac se vratio kući. Kako je?" "Dobro, ko tebe?" Nasmešila se i namignula mi. "Znaš da sam ja uvek dobro." "A ti, Jane?" pitao sam. "Šta?" odgovorila je. Verovatno me se malo plašila. Pitao te je da li si dobro, rekla je Helene. Klimnula je glavom. Gornji zubi su je bili istureni, što joj je zajedno sa naočarima davalo štreberski izgled. To sad nije bilo važno, ali bit će za koju godinu. Skliznula je iz krila, provukla se pored mene i otišla u kuhinju kod babe. Slatka je, rekao sam, koliko sad ima godina? Kristijane, odvratila je Helene prekornim glasom. Znam otprilike, samo ne tačno. Puni 9 u aprilu, šta si joj kupio? Pogledao sam je. Za Božić. Da, za Božić, nemoj mi reći da nemaš poklon za nju. Imam, naravno. A to je, vidjet ćeš sutra. Kako je Rikard, ne dolazi danas? Radi, aha. Tržni centar je radio i još je bilo rano, pa nije bilo strašno. Mama je došla sa Ane koja ju je pratila u stopu. Dala je Helene šolju kafe i stavila svoju na sto. Hoćeš li i ti kafu, Kristijane? Ne, hvala. Dobila si sok, Ane, baš divno. Kog je ukusa? Gledala me je bez reči dok je pila kroz slamčicu. Nije baš bila najotvorenije dete na svetu. Helene, krupna i stamena, grubo ju je pomilovala po kosi. Od nas troje dece ona je najviše ličila na oca i telom i dušom. Isti mir, ista građa, samo sa ženskim oblinama i iste plave oči. Nije imala nikakve ambicije osim da osnuje svoju porodicu. Htela je mnogo dece, ali je dobila samo jedno i nije mogla više. Čak ni to je nije izbacilo iz koloseka koliko sam mogao da vidim. Liv, 4 godina mlađa, bila je njena suprotnost u skoro svakom pogledu. Nasledila je majčinu nervoznu energiju, ali ne i njenu snažnu volju, pa je samo plutala kud je struja odnese. Nikad nisam imao snažnu vezu sa njima. Liv je imala 8 godina kad sam se rodio, a Helene 12, pa su mi više bile tetke nego sestre. Teta smeđa i teta električno plava. Kroz prozor sam video tatu koji je prilazio kući. Ubrzo potom je stajao u dnevnoj sobi lica rumenog od hladnoće. Da li si spremna, Ane? Devojčica je ozbiljno klimnula glavom i otišla da se obuče. Helene i ja smo krenuli za njom. Pozajmio sam tatinu perjanu jaknu i debele rukavice sa spojenim prstima, jer nas niko neće videti. Međutim, Helene me nije zezala zbog tatinih stvari, već zbog moje kape. Sa tim izgledaš kao kondom, rekla je i nasmejala se kad ja ne izašla za tatom. Nisam mogao da se setim oštrog odgovora, što je bilo izluđujuće.
5: U emisiji Putevi proze slušate delove novog romana Karla Uvea Knausgora Šuma noći. S norveškog preveo Radoš Kosović. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa kompakt diska The Eerie Glow of Jellyfish, trija LDL, Lime Gruber, Demier, Len. Pažljivo izbalansirani muzički dijalog savremenih evropskih eksperimentatora i kreativnih stvaralaca poput trija LDL, sopran saksofoniste Ursa Lime Grubera, umetnika na ozvučanom spinetu Žaka Demijera i Tomasa Lena na analognom sintesajzeru i kontroloru obrade zvuka, svoje ishodište ima u preciznom istraživanju akustičnog prostora. Procesom neprekidnog punjenja i pražnjenja zvučnog potencijala, ovi umetnici dozvoljavaju muzici da se manifestuje na neponovljiv način, putem upečatljivih zvučnih transformacija, koje su razvili kroz intenzivan rad usmeren na radikalnu improvizaciju i posvećenu potragu za retkim tembrima. U postavljenom improvizovanom okruženju trio LDL je uvek spreman za nove izazove i pokazuje spremnost da naruši pojedinačne zvučne palete i nikad ne pribegava poznatim zvučnim rešenjima ili narativima. Muzika je zabeležena na festivalu Kaleidofon u Ulrichsbergu 2024. godine, a krajem marta je objavljena na albumu The Eerie Glow of Jellyfish za Relative Pitch Records.

because I'm too I'm

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska The Eerie Glow of Jellyfish, trija LDL, Lime Gruber, Demier, Len. Završena emisija Improvizorium.
1: Slušali ste muziku sa kompakt diska Trio Studies, trija Spindrift. Time je završena emisija Improvizorium koju uređuje i vodi Milenko Mićanović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Johna Foltza, Davida Matthewsa, Aulisa Salinena i Roberta Mučinskog. Emisiju započinjamo intimnim kvartetom opus 89 Johna Foltza u izvođenju kvarteta Endelion.

Bio je to intimni kvartet opus 89 Johna Foltza u izvođenju kvarteta Endelion. Sledi prva simfonija opus 24 Aulisa Salinena u izvođenju Filharmonije Savezne države Rajna-Palatinat kojom rukovodi Ari Rasilainen.

Bila je to prva simfonija opus 24 Aulisa Salinena u izvođenju Filharmonije Savezne države Rajna-Palatinat pod upravom Arija Rasilainena. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo kamernim delima Roberta Mučinskog. Fantastični trio opus 26 za klarinet, violončelo i klavir, sonatu opus 25 za violončelo i klavir i Dua opus 24 izvode Gleb Kanasević klarinet, Doroteja Rac violončelo i Dmitrij Samograj klavir.